lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
2: Valborgsmässoafton. Våren har trängt upp ur jorden, ut ur skogen. Johanna går till stranden och hittar vitsippor där vitsipporna alltid blommar. Vitsippor, vita som det nyaste, renaste dyn var när det har hängt på tork över vinbärsbuskarna och doftar kryddigt sött. Ett minne av att lägga kinden på ett moln, men det var i ett annat liv. Det minnet är vackert, men det gör ont och går förlorat i Johannas känsla av att ha blivit bestulen på någonting mycket viktigt. Så bortom det som är hon och hennes nu, så vakt att det egentligen inte finns. Vitt som längtan hos ett barn, det värnlösa som inte söker sitt. Innan det växer upp, det barnet. Innan det gråter av att ha blivit sårat, förnärmat, tycka sig illa behandlat. När det bara vill leva och inte begär mer än det. Flicksvärmen flänger runt och ringer och pinglar med kofällor och hästbjällror. Det är väl drängen som har varit snäll och letat fram skrammelverk åt dem. Så att det får väsnas, så som ungar ska väsnas den här dagen. Väsnas och finnas till, så att alla lägger märke till en. Gonja är inte mörkare i ögonen än han brukar när han tar henne i hand och säger adjö. Det är inte blicken som gör att hon förstår att han kanske inte kommer att komma tillbaka. Varje gång man skiljs åt tänker man på att det kan vara sista gången man ses. Hon vet inte vad han tror. Hon vågar inte fråga heller. Men det är så osäkra tider nu. För alla, men särskilt för dem som inte hör hemma här. Inte för gårdsfolket förstås. Inte för dem som hålls i hemknutarna och bara vill sköta sitt. Men för Gonja i grottan på Boberget. Han trycker hennes hand och vill inte släppa den. Vänder ord i munnen flera varv innan han får dem ur sig. Mamka, Johanna, säger han. Jag tror det är gott er, mamka. Sa han faktiskt de orden? När hon försöker minnas det efteråt blir hon osäker. Kanske var det hon som tänkte orden, tänkte dem och så speglade det sig i Gonjas ansikte i hans mörka blick. Hon vet att han ser henne oskyddad. Hon blir så häpen plötsligt, känner ansiktet öppna sig inför honom, inför avskedet, inför det oväntade och osäkra. Hon vet inte vad Otto har planerat för Gonja. Ingenting vet hon om gömslen och flyktvägar. Men det är många på jakt efter ryssar i skogarna nu, efter ryssar och krigskassor. Det må det väl vara, bara det lämnar Gonja i fred. Mamka, jag måste gå, säger Gonja. Hon ser honom genom fönstret i nästa stund, hur han hinner i fatt Otto utanför stallet, deras allvarliga miner när de pratar. När han försvinner runt stallknuten ser han ut som vanligt, den lugna gången ändå lätt på fötterna, hur han smälter in i landskapet. Ena ögonblicket ser hon honom, nästa är han borta. När det blir kvällsvard och Otto kommer in måste hon ändå fråga. Gonja, är han borta nu? Nej, säger Otto. Otto ger inte plats för flera frågor. Det är så mycket man inte får veta och måste leva med obesvarat. Det gäller att inte låta det ta för mycket plats i en. Inte låta sig slukas av det osäkra. Det är inte frågorna man kan sätta ord på som är tunga att bära. Det är frågorna man inte kan ställa ens till sig själv som är svåra. När de inte sett till Gonja på mer än en vecka börjar de leta efter honom. Drängen har varit upp till grottan, men där finns bara Gonjas ryska uniform ihopknölad i ett hörn sedan han gömde sig här i våras och några vedpinnar i en liten hög. Johanna söker längs med stranden. Hon väntar sig att när som helst få se Gonjas kropp flytande i vassen. Vet redan hur han ser ut som drunknad. Håret som upplöst runt skallen på honom. Ansiktet blekt och svullet i vattenlinjen.

0: gröten är nästan oätlig, men måste ätas ändå. Man gör sockstoppan stor och knölig, vet att den blir obekväm att stiga på, som att ha en sten i kängan, men lämnar den så. Man slarvar när man bakar, latgräddar fast man vet att alla tycker om det välgräddade brödet. För i bitterhet har man tagit sin hand ifrån. Man minns att farfar sa, allt som är värt att göras ordentligt. Hur nöjd han var när han gjort ett bra arbete, vad det än gällde. Men när man har satt sig själv som på undantag i åratal, på tillväxt har man tänkt, man ska blomma ut en gång har man tänkt, bli sig själv i sin krafts dagar, inte bara orka det man måste utan också det man vill. Hon har glömt att tänka ut vad det är hon vill då, så när det kommer tid, när hon inte längre är efterfrågad kors och tvärs, får stunder över att bruka efter eget val, är hon rådlös och blir bitter. Där finns flicksvärmen förstås, som hon kan ägna sin tid åt, men det är som gladast på varsitt håll, flickorna och hon. Som en gammal fäxkatta är hon i huset nu, håller sig undan, kommer fram till måltiderna och är sedan borta igen. Säger inte vart hon går och stöter någon på henne på gården skyndar hon sig iväg åt vilket håll som helst. I bitterhet har hon tagit sin hand ifrån. Bygger upp sig inifrån med hårda klossar, ett torn av kanter och hörn, plana ytor på varandra. Rör sig försiktigt så att inte tornet rasar. Orkar inte reda upp sitt inre rum en enda gång till, plocka klossar, nya ordningar varje gång och ser man främmande för sig själv igen. Latgräddar bröd och tjockstoppar sockor, balanserar klossar. Allt man trodde om sin kropp, att den skulle orka vad som helst, tåla vad som helst, så länge man levde. Sedan började det göra ont. Leder och muskler, fingrar och ryggen, allt som verkar efter åratal av samlad nötning och kyla.
1: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, sitter rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: God morgon, det här är Ålands nytt. En havsbaserad vindkraftsetablering på Åland kan resultera i mellan 300 och 4 000 nya årsverken. Det framgår av Åsubs rapport om den havsbaserade vindkraftens möjliga lokala sysselsättningseffekter som tagits fram på uppdrag av näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering. Direktör Katarina Fällman, som är ansvarig för rapporten, säger att hur mycket sysselsättning som kan skapas är väldigt beroende av vilka policyinsatser som görs från den offentliga sektorn och hur näringslivet förbereder sig för den här sortens större investeringar. Enligt Katarina Fällman kan det bli en låg lokal integration, en partiell lokal integration eller ett scenario där en servicehubb kan växa fram på Åland, vilket skulle leda till den högsta sysselsättningseffekten.
1: Så det här med låg lokal integration så ger kanske runt 300 årsverken, medan om man lyckas bygga upp en servicehubb på Åland så kan det bli runt 4 000 årsverken enligt de här bedömningarna som är gjorda i den här rapporten. Men då vill jag betona att den här rapporten, den bygger på vissa antaganden för att vi ska ha en gemensam grund när vi räknar fram det här. Och den här gemensamma grunden är att man har en anslutningspunkt från vindkraftsparken, och det betyder i praktiken att man inte bygger ut dess hela kapacitet, utan vi pratar om 1,3 gigawatt ungefär. Och utifrån de antagandena så har de här beräkningarna gjorts och de här scenarierna vuxit fram.
2: En av de utmaningar som finns med en stor satsning som havsbaserad vindkraft är att jakten på personal kan leda till en så kallad undanträngningseffekt.
1: Att vi snarare rekryterar arbetskraft från befintliga verksamheter till den här nya verksamheten, och att det egentligen inte skapas så mycket nya arbetsplatser på det sättet, utan kanske snarare blir ett lönetryck.
0: Det sa Åsubs direktör Katarina Fällman, reporter var Thomas Tornefjäll. OMHM har nu avslutat sin utredning av det klagomål som personal på boendet på Grälsby strand lämnade in. Kontentan är att KST har vidtagit rimliga åtgärder och att personaldimensioneringen förefaller vara på rimlig nivå. Det var i februari som OMHM fick in en anmälan där det uppgavs att det förekom brister i städningen, att matlagning skedde på bekostnad av klienternas omsorg och att personal tvingades springa mellan blöjbyten och köket. Personal uttryckte också oro för att situationen skulle kunna leda till matförgiftningar. I beslutet framgår att städningen sedan mars sköts av ett privat företag, att personaltätheten förefaller vara på rimlig nivå jämfört med andra boenden inom KST och att matlagning kan vara en del av omsorgen på ett serviceboende med heldygnsomsorg. OMHM anser att KST förefaller ha vidtagit rimliga förebyggande åtgärder tillsammans med personalen för att förebygga de missförhållanden som påtalats. Däremot konstaterar OMHM att andelen obehörig personal är högre än på jämförbara enheter. Myndigheten bedömer också att KSTs svar kan tolkas som att obehöriga anställda under vissa tider arbetar ensamma. Därför uppmärksammas KST på att det enligt lag alltid ska finnas behörig personal på plats. Vareboden City i Mariehamn har ingen åldersgräns för köp av energidrycker. Butikschefen Ida Olsson säger att butiken följer den nuvarande rekommendationen om att inte sälja energidrycker till personer under 15 år. Personalen försöker kontrollera legitimationen på kunder som bedöms vara under 15 år, men eftersom det inte finns någon kassaspärr för energidrycker så kan minderåriga ändå köpa dem, till exempel i kassan eller om kunden bedöms vara äldre än vad den är. Samtidigt välkomnar S-handelslaget på Åland ett förtydligande kring åldersgränserna och att det blir en ändring i lagstiftningen eftersom det då blir lika för alla aktörer. Så vädret. Idag får vi mestadels halvklart väder, upp mot 17 grader och svag vind, först omkring ost, senare sydlig. Ikväll mulet. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring nord, 2-7 meter per sekund. Senare idag vrider vinden till omkring sydost och den tilltar ikväll upp till 11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, men annars god sikt. Pollenprognosen, den visar höga halter av gräspollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu lämnar vi över till Ylle och Riksnyheterna.
3: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Det huvudsakliga målet med skrotningspremie för gamla bilar är att förnya bilparken, inte i första hand att rädda miljön, säger bilbranschen. Idag kör Finlandsarenan i Björneborg igång. I år är temat säkerhetspolitik. Och vädret, idag är det uppehåll i största delen av landet. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Åsikterna går isär när det gäller den pågående skrotningskampanjen som innebär att du får 2000 eller kanske 2500 euro till en ny bil om du skrotar din gamla. Kritikerna tycker att miljökraven är för låga och att det mest handlar om att gynna bilbranschen på skattebetalarnas bekostnad. Förespråkarna menar däremot att det är en billig miljöåtgärd som staten i slutändan tjänar på.
4: Bland annat här i Vanda kan du skrota din bil och få pengar till en ny. På det här sättet vill regeringen få fart på bilhandeln, skona miljön och förbättra trafiksäkerheten. Utsläppsgränsen för den nya bilen är ändå högre än under den förra kampanjen. Och den här gången ingår varken kollektivtrafik eller elcyklar. Mikael Hildén, forskare och sakkunnig inom miljö- och klimatpolitik, kritiserar skrotningspremien och menar att den knappt gör någon skillnad för miljön.
5: Helt enkelt för att man har valt att stödja också bilar med ganska stora utsläpp. Även om kanske hälften av de här medlen kommer att gå till elbilar, så går resten till bilar som egentligen inte hör hemma i framtiden på våra vägar överhuvudtaget. Priset är högt per uppnådd miljönytta, och det är kanske det som i de här spartiderna så är lite märkligt att regeringen går in för en sån här stödform som bevisligen kostar en hel del, och den gagnar bilbranschen, och det är där som påhejarna finns.
4: Bilimportörernas och industrins vd Tero Kallio nekar till att de 20 miljoner euro som staten budgeterat för kampanjen bara skulle gynna bilbranschen.
6: Från ny bil, staten får 10 000 euro skattinkomster.
4: Bilbranschen har också aktivt lobbat för att elcyklar och kollektivtrafik inte ska ingå i premien.
6: Mening av skrotningspremie är att förnya bilparken.
7: Är det inte bättre för miljön att vi har fler elcyklar än fler nya bilar?
6: Naturligtvis, men man kan inte ta alla sina varor med i elcyklar. Man kan inte ta hela familjen med till möcki. Familjen och fiskarna behöver bilar också.
4: Fram till början av juni hade nästan hälften av dem som utnyttjat skrotningspremien köpt en bensinbil, inklusive så kallade självladdande hybrid, medan knappt hälften hade köpt en elbil. Kommunikationsminister Lulu Ranne bekymrar sig inte om att en stor del fortfarande väljer bensinbilar.
8: Här ser man att Finland vill lita på bensinbilar. Och jag tycker det viktigaste är att vi inte bestämmer vad de ska köpa, utan folk får själva stämma vad de behöver och vad de har råd med.
7: Men tänker man då alls på miljön?
8: De nya bensinbilarna har mycket mindre utsläpp än de gamla. Vi hade en väldigt lång lista på olika miljöåtgärder, och det här var en av de billigaste som gynnar att också andra saker vi behöver få oss fart på den finska ekonomin, och det handlar om konsumtion av nödvändiga saker för finska folket. Vi behöver bilar.
3: Sist här hörde vi kommunikationsminister Lulu Ranne, reporter Karina Brun. En majoritet av finländarna anser att det är nödvändigt att komplettera pensionen med egna besparingar. Det visar en undersökning som finansbranschen har gjort. Många upplever också ett behov av att investera för att säkra de egna pensionsdagarna. Enligt finansbranschens vd Arno Ahosniemi så erbjuder den lagstadgade pensionen en god grundutkomst, men inte något större välstånd. Och därför är det vettigt att bygga sin pensionstrygghet på flera ben, säger han. Idag börjar Finlandsarenan, den politiska veckan som ordnas varje sommar i Björneborg. Temat för den här dagen är säkerhetspolitik, men de kommande dagarna kan komma att präglas av ett politiskt gräl inom regeringen.
9: Under 3 dagar ska det brytas arm om politiska frågor här i Björneborg. Programmet känns gediget även om den här veckan inte verkar vara lika upphypad som vanligt. En handfull scener är byggda, och som vanligt väntas besökarna söka skugga i stadens parker. Säkerhetspolitik är temat för den här första dagen. Det blir allt från oavsiktliga drönarkrascher till NATOs roll i Europa då USA drar sig ur. På kvällen stiger Sauli Niinistö, vår tidigare president, på scenen för att diskutera just Europas säkerhet. Och på onsdag kväll blir det partiledardebatt, och sen på torsdag kommer Justin Trudeau, Kanadas tidigare premiärminister, till Björneborg. Men samtidigt kan det nya grälet mellan Samlingspartiet och Sannfinländarna segla upp till det hetaste samtalsämnet i Björneborg. Dagens förtroendeomröstning kring social- och hälsovårdsministern Ville Rydman lär avgöra om vi står inför en regeringskris eller inte. Statsministerpartiet står i en svår sits, och ifall de båda partierna inte kommer överens så vet vi vad som präglar politikveckan här i Björneborg, nämligen en kris som kan fälla regeringen.
3: Det sa Markus Lillqvist, som är vår reporter på plats i Björneborg. Nyhetsbyrån STT är Finlands mest tillförlitliga nyhetskanal. Det visar en enkät bland närmare 2000 finländare. Näst mest tillförlitligt anses det ganska nya finska nyhetsmediet Uusi Juttu vara. Och efter det följer Helsingin Sanomat med bara ett litet försprång före Yle. Också MTV anses någorlunda pålitligt, medan kvällstidningarna hamnar längre ner på tillförlitlighetslistan. Vid fotbolls-VM har både Norge och Frankrike tagit sig vidare i turneringen. Norge vann över Senegal med 3-2, och det var Erling Braut Haaland som gjorde två av målen, medan Frankrike besegrade Irak med 3-0. Södra och mellersta Finland får idag klart eller halvklart, mot eftermiddagen växlande molnighet och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur blir mellan 16 och 21 grader. I norr ökar molnigheten och lokala regnskurar är att vänta. Det blir mellan 11 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller i egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, södra Österbotten och mellersta Österbotten. Och på sjön har vi ett meddelande för båtförare. Det gäller Finska viken, västlig vind under eftermiddagen och kvällen 11 meter per sekund.

God morgon och varmt välkommen till God morgon här i Ålands Radio denna tisdag. Nelly Höglund heter jag och ja, det är tisdagsmorgon 23 juni ska det nog vara, då Adolf har namnsdag. I dagens program 28 ska det handla om urpremiären av Det sista tåget som äger rum ikväll på GE-villan i Mariehamn. Och dit skickar vi en reporter. 28 hör vi Sara Kametter som är styrelseordförande för OHS om de senaste julfestvändorna. Hon tror reaktionerna tyder på ett större missnöje bland personalen än bara julfestförmånen. I fokus efter 10 hör vi om rederiet Torghattens frågor kring skärgårdstrafiksupphandlingen. Dessutom besöker vi Långnäshamn där det börjar både sprängas och byggs inför Eckerölinjens nya fartyg Stena Nautica. Men vi ska inleda morgonen med att höra Katarina Fällman, direktör på Åsub, om hur många åländska arbetsplatser som kan uppstå om storskalig havsbaserad vindkraft förverkligas på Åland. Det hör vi efter In Private med Dusty Springfield.

0: Dusty Springfield med In Private. En havsbaserad vindkraftsetablering på Åland kan resultera i mellan 300 och 4 000 nya årsverken. Det framgår av Åsups rapport om den havsbaserade vindkraftens möjliga lokala sysselsättningseffekter, som tagits fram på uppdrag av näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering. Direktör Katarina Fällman, som är ansvarig för rapporten, säger att hur mycket sysselsättning som kan skapas är väldigt beroende av vilka policyinsatser som görs från den offentliga sektorn och hur näringslivet förbereder sig på den här sortens större investeringar. Enligt Katarina Fällman kan det bli en låg lokal integration, en partiell lokal integration eller ett scenario där en servicehub kan växa fram på Åland, vilket skulle leda till den högsta sysselsättningseffekten.
1: Och det här scenariot med låg och begränsad lokal integration, det betyder alltså att den lokala aktiviteten, den lokala leveransen från åländska företag, åländska näringsidkare, så blir mer begränsad. I ett scenario med hög regional integration, där man till och med kanske kan skapa en servicehub på Åland, som kanske inte bara servar de åländska vindkraftverken utan bygger upp kompetens, resurser, kapacitet så att man också kanske kan leverera runt om i regionen. Så då kan man få betydligt större effekter i sysselsättning på Åland. Och så finns det förstås mellanting däremellan, och vi har tittat på det som när man gjort beräkningar som vi kallar mediana, så att mittenalternativ, och det är liksom delvis lokal integration där man delvis lyckas fånga affären, delvis lyckas skapa den här sysselsättningen, delvis lyckas bidra till den här etableringen från den åländska marknaden då.
2: Katarina Fällman säger att det blir stora skillnader i sysselsättningsgraden beroende på vilket scenario som förverkligas.
1: Så det här med låg lokal integration så ger kanske runt 300 årsverken, medan om man lyckas bygga upp en servicehub på Åland så kan det bli runt 4 000 årsverken enligt de här bedömningarna som är gjorda i den här rapporten. Men då vill jag betona att den här rapporten, den bygger på vissa antaganden för att vi ska ha en gemensam grund när vi räknar fram det här. Och den här gemensamma grunden är att man har en anslutningspunkt från vindkraftsparken, och det betyder i praktiken att man inte bygger ut dess hela kapacitet, utan vi pratar om 1,3 gigawatt ungefär. Och utifrån de antagandena så har de här beräkningarna gjorts och de här scenarierna vuxit fram.
2: De årsverken du pratar om här, i vilken fas gäller det då?
1: En etablering har ju olika faser. Vi har den här projekteringen som pågår just nu, som vi har beräknat är ungefär 5 år lång. Sen kommer byggnation och installation, och sen kommer den långa fasen med drift och underhåll. Och i drift- och underhållsfasen så skapas den största delen av sysselsättningen. Ungefär 4/5 av hela den här sysselsättningen så skapas under det här drift och underhåll.
2: Vilka branscher kan då dra den största nyttan av en satsning på havsbaserad vindkraft? Så här säger Katarina Fällman.
1: De branscher som väldigt långt påverkas har vi knutit ihop till lite större branschkluster. Industri och tillverkning, finans och företagstjänster och transport och logistik är tre sådana här områden som kommer att kunna påverkas mycket om man jobbar strukturerat med de här frågorna. Men förstås också lokala tjänster och övrigt näringsliv kan påverkas. Om man tittar också på liksom den direkta effekten, det som är den insatsen i den direkta etableringen av den här kraftverken. Men sen också det som blir indirekt efter det som de här företagen efterfrågar. Och sen pratar man ytterligare om inducerande effekter, det vill säga att de som kommer hit och jobbar, de efterfrågar ju också varor och tjänster på Åland. Som man ser på helheten och ringverkningarna.
2: Ni skriver här att för att möjliggöra ett scenario där Åland utvecklas till en servicebas för havsbaserad vindkraft förutsätts strategiska åtgärder.
1: Det kan betyda att man bygger ut hamninfrastrukturen. Det kan betyda att man bygger lager och bygger upp servicekapacitet. Det kan betyda att man från offentlig sektor systematiskt och strategiskt utvecklar utbildningsprogram, utbildningsinsatser, men också att företagen utvecklar och bygger kompetens. det kommer att behövas bostäder, samhällsservice och den sortens aktiviteter.
2: En av de utmaningar som finns med en stor satsning som havsbaserad vindkraft är att jakten på personal kan leda till en så kallad undanträngningseffekt.
1: Att vi snarare rekryterar arbetskraft från befintliga verksamheter till den här nya verksamheten och att det egentligen inte skapas så mycket nya arbetsplatser på det sättet utan kanske snarare blir ett lönetryck. En annan risk är att om vi inte lyckats hitta den där kompetensen som behövs, för det kanske inte finns just den kompetensen som är fri och finns tillgänglig för arbetsmarknaden, är att det huvudsakligen blir inpendling, projektanställda, man pratar om fly-in, fly-out anställda, istället för att det blir nya personer som flyttar in och börjar jobba på Åland och blir en del av det åländska samhället.
0: Det sa Åsubs direktör Katarina Fällman. Reporter var Thomas Tornefjell.

0: Catch the Moon med Stefan Andersson.
1: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
2: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och what not. Och det är ju det jag vill bort från nu.
1: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
3: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
1: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
4: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
1: Joha Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
5: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig viloplats från vardagens bullar.
1: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
6: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
1: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen OR TV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.
0: Ja, igår drog sommarpratet igång och då hörde vi Matilda Tilly Westergård. Och idag klockan 10 så är det dags för Johan Mörn. Snart är det dags för 7:30 nyheterna, men först tar vi lite musik. Back for Good med Take That.

0: Det var Back for Good med Take That. Nu är det dags för nyheter.
1: Havsbaserad vindkraft kan ge upp till 4000 årsverken.
2: Arbetskraft från befintliga verksamheter till den här nya verksamheten, och att det egentligen inte skapas så mycket nya arbetsplatser på det sättet.
1: OMHM avslutar utredningen av KSTs verksamhet i Grälsby strand. Och Varubodens City har ingen åldersgräns på energidryck.
3: Eftersom att det inte finns något stöd i lagen för att ha det.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Men vi ska börja med att berätta att det förbjudna ämnet kristallviolett fanns i Alandia Forels lax som slaktades i december i fjol. Det berättar Nya Åland idag. Tidningen har intervjuat Peter Holm, myndighetschef vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM. Han berättar att kristallviolett är ett ämne som inte får förekomma någonstans inom EU. Det säger något om allvaret i situationen, säger Holm till Nyan. Ämnet upptäcktes i fisk som hade provtagits den 15 december. Uppföljande prover har inte visat några spår av ämnet, och var ämnet som påverkade fisken kom ifrån är oklart. Alandia Forels vd Cecilia Jansson säger till Nyan att man inte använder kristallviolett i sina processer, och hon menar att det är tryggt att äta lax från den landbaserade odlingen Ekerö. Absolut, alla kontrollprover har varit negativa. Det finns ingen anledning att vara orolig, säger hon till Nyan. En havsbaserad vindkraftsetablering på Åland kan resultera i mellan 300 och 4 000 nya årsverken. Det framgår av Åsubs rapport om den havsbaserade vindkraftens möjliga lokala sysselsättningseffekter som tagits fram på uppdrag av näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering. Åsubs direktör Katarina Fällman, som är ansvarig för rapporten, säger att hur mycket sysselsättning som kan skapas är väldigt beroende av vilka policyinsatser som görs från den offentliga sektorn och hur näringslivet förbereder sig för den här sortens större investeringar. Enligt Katarina Fällman kan det bli låg lokal integration, en partiell lokal integration eller ett scenario där en servicehubb kan växa fram på Åland, vilket skulle leda till den högsta sysselsättningseffekten.
2: Så det här med låg lokal integration så ger kanske runt 300 årsverken, medan om man lyckas bygga upp en servicehubb på Åland så kan det bli runt 4 000 årsverken enligt de här bedömningarna som är gjorda i den här rapporten. Men då vill jag betona att den här rapporten, den bygger på vissa antaganden för att vi ska ha en gemensam grund när vi räknar fram det här. Och den här gemensamma grunden är att man har en anslutningspunkt från vindkraftsparken, och det betyder i praktiken att man inte bygger ut dess hela kapacitet, utan vi pratar om 1,3 gigawatt ungefär. Och utifrån de antagandena så har de här beräkningarna gjorts och de här scenarierna vuxit fram.
4: En av de utmaningar som finns med en stor satsning som havsbaserad vindkraft är att jakten på personal kan leda till en så kallad undanträngningseffekt.
2: Att vi snarare rekryterar arbetskraft från befintliga verksamheter till den här nya verksamheten, och att det egentligen inte skapas så mycket nya arbetsplatser på det sättet, utan kanske snarare blir ett lönetryck.
1: Det är så Åsubs direktör Katarina Fällman. Reporter var Thomas Tornefjäll. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, OMHM, har nu avslutat sin utredning av det klagomål som personal på boendet på Grälsby strand lämnade in. Kontentan är att kommunernas socialtjänst, KST, har vidtagit rimliga åtgärder och att personaldimensioneringen förefaller vara på en rimlig nivå. Det var i februari som OMHM fick in en anmälan där det uppgavs att det förekom brister i städningen, att matlagning skedde på bekostnad av klienternas omsorg och att personal tvingades springa mellan blöjbyten och köket. Personal uttryckte också oro för att situationen skulle leda till matförgiftningar. I beslutet framgår att städningen sedan i mars sköts av ett privat företag, att personaltätheten förefaller vara på en rimlig nivå i jämförelse med andra boenden inom KST, och att matlagning kan vara en del av omsorgen på ett serviceboende med heldygnsomsorg. OMHM anser att KST förefaller ha vidtagit rimliga förebyggande åtgärder tillsammans med personalen för att förebygga de missförhållanden som påtalats. Däremot konstaterar OMHM att andelen obehörig personal är högre än på jämförbara enheter. Myndigheten bedömer också att KSTs svar kan tolkas som att obehöriga anställda under vissa tider arbetar ensamma. Därför uppmärksammas KST på att det enligt lag alltid ska finnas behörig personal på plats.

0: som köper energidryck?
1: Vi har sådana rutiner så att vi alltid försöker att be om ID på de som vi tror är under 15 år. Men sen är det ju så som sagt, det finns ingen lag som stöder det här. Så det är inte som till exempel när man köper alkohol eller tobak, att det finns en spärr i kassan. Utan handlar man till exempel i snabbkassan, om vi har mycket kunder, då kan det ju hända att det är en ID-kontroll som missas. Eller om personen i kassan gör bedömningen att den här personen ser ut att vara över 15 år, fast den egentligen inte är det. Sådana kan ju slinka emellan. Det vi försöker göra är ju att den personen som sitter i den här bemannade kassan, den har också ansvaret för snabbkassorna och se vad som händer där i och vilka som passerar genom snabbkassorna. Så för det första så har vi skyltar som talar om att man inte får handla energidrycker i våra snabbkassor. Och sen också om folk ändå gör det så försöker man ändå att stoppa om man ser att det är en ung person. Att säga att tyvärr får du inte handla i den där snabbkassan, att du får komma här i min kassa så ska jag göra en ID-kontroll på dig.
0: Institutet för hälsa och välfärd har föreslagit att det ska bli lag med en åldersgräns på 18 år vid köp av energidryck.
1: Det viktigaste för oss är att vi följer lagstiftningen och gör rätt för oss. Sen så välkomnar SOK att man gör ett förtydligande kring det här. Och eventuellt att det kommer finnas stöd i lagen, att det blir en lagändring. För då blir det också lika för alla aktörer.
2: Det sa Ida Olsson, butikschef på Varuboden City i Mariehamn. Reporter var Sandra Broborn. Så kultur. Erik Sundberg återvaldes nyligen som ordförande i teaterföreningen i Mariehamn. Vår ambition är att arbeta strategiskt och långsiktigt och kombinera att arvet som byggts upp under teaterföreningens 112-åriga historia med moderna och relevanta föreställningar som engagerar dagens publik och lockar nya generationer till teatern, säger Erik Sundberg i ett pressmeddelande. Styrelsen består i övrigt av Daniel Dahlén, Linda Eriksson, Alfons Röblom, Ann-Kristin Sjölund, Heidi Viktorsson samt Erik Enge som valdes in som ny ledamot. Jens Lind och Nina Granvik fungerar som supplanter där Granvik blev nyinvald. Under det kommande året kommer föreningens verksamhet att präglas av arbetet med musikalen Cabaret som har premiär i november, skriver föreningen. Så vädret. Idag får vi mestadels halvklart väder. Upp mot 17 grader och svag vind. Först omkring ost, senare sydlig. I kväll och i natt mulet. På morgontimmarna kan regnskurar förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader i natt. Imorgon blir det igen halvklart. Upp mot 20 grader och svag vind omkring väst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring nord, 2-7 meter per sekund. Senare idag vrider vinden till omkring sydost och den tilltar i kväll upp till 11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Pollenprognosen den visar höga halter av gräs. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:15. Ute nordvästlig vind 6 meter per sekund 15 grader. Gustavs Enskär nordvästlig vind 6 meter per sekund 13 grader. Nyhamn, nordlig vind, 6 meter per sekund, 15 grader. Och Märket, nordlig vind, 6 meter per sekund, 14 grader. I Mariehamn är det just nu 14 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 plus 12 centimeter. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Nelly i Godmorgonstudion.
3: Tack så mycket för de nyheterna, Malin Lundberg. Ja, Malin, hur har din morgon varit så här långt?
2: Jo, morgonen har varit bra. Natten har varit lite sisådär. Vi har en gök som sitter strax utanför sovrumsfönstret och hohoar eller kokoar eller vad det nu heter. Så sömnen blir ju vad den blir. Men morgonen har varit bra.
3: Ja.
2: Inga gökar här i
3: Mariehamn. Nej, inte studion i alla fall.
2: Nej.
3: Nej, men jag hörde faktiskt, igår när jag var ute på en kvällspromenad så hörde jag också en gök, så de verkar vara aktiva nu.
2: Ja, och särskilt nattetid hör man dem väldigt tydligt, när väldigt det är tyst tydligt. I övrigt.
3: Ja, jo, och alltså jag tänkte på det att det blev också, eller jag tyckte det var svalare i natt än vad det har varit i andra, eller åtminstone i morse när man steg upp så där. Vid femtiden så var det ganska svalt.
2: Ja, jag kollade aldrig på någon termometer hur kallt det var. Men jag tyckte också att det var lite svalt om benen när man gick ut till bilen.
3: Ja, men det var
2: bilen.
3: Just det, att man kunde ha på sig en extra jacka. Liksom. Det var så att, ja, tack för det Malin. Vi tack. Hör dig igen 8:30. Snart kommer vi höra Sara Kemetter som är styrelseordförande för OHS om de senaste julfest

0: Det var Södersommar med Peter Jöback. På grund av sparkrav förslog personalen vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS, att man skulle dra in den egna julfesten. En åtgärd som sparar 30 000 euro i ett läge när OHS har stora inbesparingar att uppnå. Samtidigt väljer landskapsregeringen att upphandla en egen julfest för anställda vid landskapet. I kravlistan framgår det att det ska finnas ett trerätters alternativ och att minst en av huvudrätterna ska bestå av 150 gram oxfilé. Detta har gjort att anställda vid OHS gått i taket och att det sagt att de känner sig spottade och trampade på, då de också är anställda av landskapet. Du hör Sara Kametter som är styrelseordförande för OHS ge sin bild på den uppkomna situationen.
1: Den ekonomiska situationen för OHS är faktiskt i dagsläget katastrofal. Det har ju rapporterats under årens lopp om att vi har väldigt svårt att hålla oss inom ram. Och de ramarna alltså vi får från landskapsregeringen. Och vi har också haft möten under hösten. Har vi haft diverse krismöten. Jag har också kallat in både finansministern och socialministern för att träffa klinikcheferna för att verkligen få en förståelse kring hur den ekonomiska situationen ser ut för OHS. Och det är så att i dagsläget klarar inte organisationen att avklara av att kostnadsstävja, utan kostnaderna ökar kraftigt. I dagsläget närmar det sig nästan 8 miljoner som vi nu måste på något sätt hitta för att komma ner till den rambudget som vi har fått av landskapet. Så därför är vi nu verkligen i en väldigt svår ekonomisk situation.
2: Hur går dina tankar och känslor när du tar del av kritiken som lyfts fram från personal?
1: Jag jobbar ju själv, inte inom OHS, men inom offentlig förvaltning på golvet. Och jag förstår ju att det är klart att det väcker känslor när man måste börja titta på personalförmåner och andra förmåner som man tidigare har fått i och med att på något sätt hantera ens en liten kostnadsförbättring. Och det är ju någonting som vi tillsammans med personalen har ledningsgruppen då verkligen jobbar med att ta fram de här förslagen. De presenterades ju här i mars-april. Och där så kom det ju också fram bland annat det här med vårdbehövscentral. Och då väckte det ju väldigt stora diskussioner och debatter. Och lagtinget var tydlig med att det fick man inte spara in. Och det betyder att ytterligare där då skulle man hitta 50 000 euro inom ram. Sen hade det ju varit en stor debatt om de här cancerscreeningarna med många underskrifter. En väldigt begärtansvärd sak. Men bara de sådana screeningar kostar 90 000 euro. Då ska vi också hitta det inom ram. Så vi får hela tiden så att säga utökade uppgifter som vi måste på något sätt hitta medel för. Och vår kassa bara sina.
2: De anställda, de uttrycker att de känner sig spottade och trampade på. Är du orolig över att det här påverkar motivationen och arbetsmiljön på OHS?
1: Jag tror att om man upplever så där starka känslor så tror jag inte att det bara handlar om en julfest. Då behöver vi nog ta det på stort allvar och se över hela personalpolitiken. Och där har ju nu då ledningsgruppen med vår nya ledning ett stort arbete att börja ta tag i. OHS är ju en självstående myndighet. I relation till landskapsregeringen så har vi vår egen personalpolitik. Så här är det nog viktigt att vi tar krafttag i det. Styrelsen kommer ju att träffas sen i augusti. Efter sommaruppehållet och verkligen ta nog de här frågorna på stort allvar. Om man mår på det här sättet på OHS så det är ju inte alls roligt att höra.
2: Jag gissar att du har hört liknande kritik då här under tiden som du varit styrelseordförande. Vad grundar det sig i?
1: Kanske just det som jag sa att när det är att en julfest sparar då 30 000 euro att ordna sig en julfest. Och man bestämmer från ledningsgruppen att man vill ändå ha en julfest. Så då måste vi ju hitta 30 000 någon annanstans. Och sist och slutligen är den största kostnadsposten är personal. Och det är ju det sista vi vill röra. Så att där försöker man ju på alla sätt och vis att inte behöva minska personal.
2: Både Erika Bons och Peter Nieminen sitter ju på liknande avtal med en månadslön på 15 000 euro samt rese- och bostadsförmåner. Ser du att det kan sticka i ögonen på de anställda?
1: Löner sticker är alltid en het diskussion och beroende på vad man har för arbetsuppgifter så har man ju olika löner och olika ansvar. Däremot när man sitter på så här höga ansvarsposter med en lön som säkert är skälig för det så så förväntar man ju sig nog att man ska leverera resultat.
2: Enligt Alexandra Lundberg som arbetar på OS så ska man fått information om att man från OHS sida själv är in på julfesten så skulle landskapet göra likadant. Stämmer den informationen?
1: Det kan jag inte varken bekräfta eller det där för att inte ha sagt, för det vet jag inte något om. Det är som sagt två helt skilda personalpolitikområden. Däremot är det ju viktigt om det är så att vår OHS-personal upplever att de är en del av landskapets personal, så behöver ju vår personalpolitik kanske på något sätt samköras, och det är en diskussion som HR-avdelningarna behöver börja ha tillsammans. Som sagt, det är ju väldigt operativa frågor att på politisk nivå och styrelsenivå så tar man beslut om stora strategiska frågor och riktlinjer, och sen är det ledningen operativt som ska bestämma hur saker och ting verkställs. Så vi har ju ett system där vi också jobbar med fackerna i samarbetskommittén, där vi informerar i detalj kring allt vad som händer, och man har möten regelbundet, och även dessa frågor har regelbundet gått igenom i samarbetskommittén, så facken har ju haft all den här informationen redan i mars-april före besluten har tagits. Så det finns ju inte heller där några avvikande åsikter i de protokoll som sedan presenteras för styret.
2: Hur kommer det sig att du varken kan bekräfta eller förneka om det stämmer?
1: Alltså, jag förstår inte frågan. Om jag inte vet vem som har sagt vad så kan jag inte säga.
2: Jag tänker ju att Alexandra Lundberg som arbetar på OS, att hon ska ha fått information om att det var OHS själva in på julfesten så skulle landskapet göra likadant. Du sa att du varken kunde bekräfta.
1: Nej, men jag vet inte. För det första känner jag inte henne alls. Jag har aldrig pratat med henne, så jag kan inte veta vad hon har hört och inte har hört. Så därför säger jag så att jag kan inte säga jo eller nej vad hon har hört. Jag kan inte säga att det hon säger är sant eller det hon säger är inte sant. Det är det jag säger.
2: Hur ser du på att OHS och landskapet har olika personalförmåner som julfester trots att man har samma arbetsgivare?
1: Men det är ju inte något ovanligt att fristående myndigheter och fristående verksamheter har olika personalförmåner. Att om man tittar bara på Stockholms stad och de sjukhusregioner som finns där, så vissa sjukhus har ju fest och andra har inte. Samma sak är det ju i Finland, att vissa välfärdsområden har vissa förmåner och andra inte. Så att det är ju inte ovanligt. Det har snarare att göra med det att vi måste kanske diskutera på nytt med landskapsregeringen att vill OHS verkligen vara en fristående myndighet, så då måste man också kommunicera sin personalpolitik till sin personal på ett sånt sätt att man förstår att vi tar egna beslut då. Och landskapsförvaltningen har sina egna. Och det behöver det inte vara så att man tänker att det är två skilda enheter. Tycker jag framförallt att man måste initiera en dialog, eftersom det klart och tydligt upplevs så att vår personal på OHS tycker att de ska ha samma förmåner som de anställda i landskapet generellt. Och då har det blivit ett tydligt kommunikationsbrist.
0: Det sa Sara Kmetter som är OHS styrelseordförande. I Ålandstidningen från idag tisdag säger landrådet Katrin Sjögren att samma regler bör gälla för alla landskapsanställda och att landskapsregeringen slopar sin julfest om OHS inte ändrar sitt beslut. Reporter var Johan Ågren. Nu kommer The Right Time med The Course.

The right time of the course. Det nalkas riksnyheter från Helsingfors, men först tar vi Kerstin Ljungbro och Casino med låten Saltvatten.

0: Det är nu 10 år sedan en knapp majoritet av britterna röstade för att lämna EU. Idag vill 3 av 4 närma sig EU igen. Här hemma startar Finlandsarenan idag med samhällsdebatt i 4 dagar framåt. Vi har också reaktioner på skrotningspremien för gamla bilar, både ros och ris. Idag blir det uppehåll i största delen av landet. I norr kan det regna lite. Det här är nyhetsrubrikerna nu 8. Jag heter Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Ja, idag har det alltså gått exakt 10 år sedan den brittiska folkomröstningen om att lämna EU. Och idag visar ekonomiska analyser att utträdet ur EU har blivit både dyrare än många väntade sig. Och samtidigt har opinionen svängt. Allt fler britter vill nu närma sig EU igen. Och en majoritet ser så här i efterhand Brexit som ett misstag.
1: För exakt 10 år sedan röstade britterna för att lämna EU. Beskedet var en chock för EU och för en knappa minoritet som hade röstat för fortsatt brittiskt EU-medlemskap. 10 år senare pekar studier på att beslutet att lämna EU varit en dyr affär för britterna. Landets BNP uppskattas vara mellan 4% och 8% lägre än om EU-medlemskapet hade fortsatt, säger John Springford vid tankesmedjan Center for European Reform.
2: That adds up to about sort of £2,600 per head. Incomes would be higher if Remain had prevailed in the referendum.
1: Räknat per invånare är varje britt nu drygt £2,000 fattigare varje år jämfört med tiden före Brexit, sammanfattar Springford. Hans studie på temat som publicerades inför årsdagen för folkomröstningen visar att merparten av förlusten för den brittiska ekonomin beror på att landet lämnat EUs inre marknad. Utträdet ur den gemensamma tullunionen har också medfört kostnader för landet, men inte i samma utsträckning. Samtidigt vill allt fler britter närma sig EU igen. Enligt en färsk opinionsmätning vill 3/4 av britterna ha närmare relationer med EU, medan 2/3 anser att Brexit varit ett misstag. En majoritet av de tillfrågade skulle rösta för att Storbritannien återansluter sig till EU om omröstningen ordnades nu.
2: We've seen since, as the real world impact of Brexit has come through, that people have turned against it. And this is not just an artifact, it's repeated over and over again in polls that most people think that Brexit has damaged the economy and most people think that Brexit was a mistake.
1: Enligt Springford baserade sig Brexit på ett felaktigt antagande om att Storbritanniens starka transatlantiska band och en fortsatt globalisering skulle väga upp de negativa konsekvenserna av Brexit. Han tror att Storbritannien skulle välkomnas till EU om landet igen skulle besluta sig för att ansöka om EU-medlemskap. Det här är Richard Husu i Grimsby.
0: Och här hemma inleds Finlandsarenan idag, den årligen återkommande veckan med politisk debatt. Temat för idag är säkerhetspolitik, men de kommande dagarna kan komma att präglas av ett politiskt gräl inom regeringen.
3: Under 3 dagar ska det brytas arm om politiska frågor här i Björneborg. Programmet känns gediget även om den här veckan inte verkar vara lika upphypad som vanligt. En handfull scener är byggda och som vanligt väntas besökarna söka skugga i stadens parker. Säkerhetspolitik är temat för den här första dagen. Det blir allt från oavsiktliga drönarkrascher till NATOs roll i Europa då USA drar sig ur. På kvällen stiger Sauli Niinistö, vår tidigare president, på scenen för att diskutera just Europas säkerhet. Och på onsdag kväll blir det partiledardebatt och sen på torsdag kommer Justin Trudeau, Kanadas tidigare premiärminister, till Björneborg. Men samtidigt kan det nya grälet mellan Samlingspartiet och Sannfinländarna segla upp till det hetaste samtalsämnet i Björneborg. Dagens förtroendeomröstning kring social- och hälsovårdsministern Ville Rydman lär avgöra om vi står inför en regeringskris eller inte. Statsministerpartiet står i en svår sits och ifall de båda partierna inte kommer överens så vet vi vad som präglar politikveckan här i Björneborg, nämligen en kris som kan fälla regeringen.
0: Det säger Markus Lillqvist som är vår reporter på plats i Björneborg. Och så här i sommarsemestertider så påminner finnar om att packa rätt om man har reservbatterier med sig på flyget. Årligen avlägsnas nämligen hela 35 000 reservbatterier från det incheckade bagaget på flygplan i Finland. Litiumbatterier är säkra då de hanteras och packas rätt. Men risker uppstår om batteriet skadas, kortsluts eller överhettas, då kan det börja brinna. Reservbatterier och e-cigaretter hör hemma i handbagaget, påminner finnar. Så från flyg till bilar. Åsikterna går isär när det gäller den pågående skrotningskampanjen som innebär att du får 2000 eller kanske till och med 2500 euro till en ny bil om du skrotar din gamla. Kritikerna tycker att miljökraven är för låga och att det mest handlar om att gynna bilbranschen på skattebetalarnas bekostnad. Förespråkarna menar däremot att det är en billig miljöåtgärd som staten i slutändan tjänar på.
4: Bland annat här i Vanda kan du skrota din bil och få pengar till en ny. På det här sättet vill regeringen få fart på bilhandeln, skona miljön och förbättra trafiksäkerheten. Utsläppsgränsen för den nya bilen är ändå högre än under den förra kampanjen. Och den här gången ingår varken kollektivtrafik eller elcyklar. Mikael Hildén, forskare och sakkunnig inom miljö- och klimatpolitik, kritiserar skrotningspremien och menar att den knappt gör någon skillnad för miljön.
5: Helt enkelt för att man har valt att stödja också bilar med ganska stora utsläpp. Även om kanske hälften av de här medlen kommer att gå till elbilar, så går resten till bilar som egentligen inte hör hemma i framtiden på våra vägar överhuvudtaget. Priset är högt per uppnådd miljönytta, och det är kanske det som i de här spartiderna så är lite märkligt att regeringen går in för en sån här stödform som bevisligen kostar en hel del, och den gagnar bilbranschen, och det är där som påhejarna finns.
4: Bilimportörernas och industrins vd Tero Kallio nekar till att de 20 miljoner euro som staten budgeterat för kampanjen bara skulle gynna bilbranschen.
6: Från ny bil staten får 10 000 euro skattinkomster.
4: Bilbranschen har också aktivt lobbat för att elcyklar och kollektivtrafik inte ska ingå i premien.
6: Mening av skrotningspremie är att förnya bilparken.
7: Är det inte bättre för miljön att vi har fler elcyklar än fler nya bilar?
6: Naturligtvis, men man kan inte ta alla sina varor med i elcyklar. Man kan inte ta hela familjen med till mökki. Familjen och fiskarna behöver bilar också.
4: Fram till början av juni hade nästan hälften av de som utnyttjat skrotningspremien köpt en bensinbil, inklusive så kallade självladdande hybrider, medan knappt hälften hade köpt en elbil. Kommunikationsminister Lulu Ranne bekymrar sig inte om att en stor del fortfarande väljer bensinbilar.
8: Här ser man att Finland vill lita på bensinbilar. Och jag tycker det viktigaste är att vi inte bestämmer vad de ska köpa, utan folk får själva stämma vad de behöver och vad de har råd med.
7: Men tänker man då alls på miljön?
8: De nya bensinbilarna har mycket mindre utsläpp än de gamla. Vi hade en väldigt lång lista på olika miljöåtgärder, och det här var en av de billigaste som gynnar att också andra saker vi behöver få oss fart på den finska ekonomin, och det handlar om konsumtion av nödvändiga saker för finska folket. Vi behöver bilar.
0: Vi hörde kommunikationsminister Lulu Ranne, och reporter här var Karina Brun. Morgonens sportnyheter börjar med ishockey. Pekka Rinne har blivit invald i Hockey Hall of Fame. Han är den fjärde finländaren som väljs in efter Jari Kurri, Teemu Selänne och Riikka Sallinen. Rinne är den första finländska målvakten som blir invald i det här sällskapet. Pekka Rinne representerade enbart Nashville under sin 683 grundseriematcher långa karriär. Säsongen 2017-2018 valdes han till seriens bästa målvakt. Han avslutade sin karriär 2021, och i februari 2022 fryste Nashville målvaktens nummer 35. Och så fotbolls-VM, där Norge är klart för 16-delsfinal efter en 3-2-seger över Senegal. Erling Braut Haaland blev med sina två mål matchhjälte för Norge. Totalt har han nu gjort 4 mål i turneringen och ligger på delad andra plats i skytteligan tillsammans med Kylian Mbappé, vars Frankrike i natt slog Irak med 3-0. Mbappé gjorde 2 mål i matchen och tangerar därmed Miroslav Klose i alla tiders skytteliga. Men sen igår kväll så är det argentinaren Lionel Messi som leder den skytteligan. Messi stod för Argentinas båda mål då laget vann över Österrike med 2-0. Messi har hittills gjort 5 mål i VM-turneringen. Södra och mellersta Finland får idag klart eller halvklart mot eftermiddagen växlande molnighet och mest uppehåll, och det blir mellan 16 och 21 grader. I norr ökar molnigheten och lokala regnskurar är att vänta. Det blir mellan 11 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller i egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, södra Österbotten och mellersta Österbotten. Och på sjön har vi ett meddelande för båtförare på Finska viken. Västlig vind under eftermiddagen och kvällen 11 meter per sekund.
9: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
10: Idag får vi mestadels halvklart väder upp mot 17 grader och svag vind. Först omkring ost, senare sydlig. I kväll och i natt mulet, på morgontimmarna kan regnskurar förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader. Imorgon blir det igen halvklart upp mot 20 grader och svag vind omkring väst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring nord 2-7 meter per sekund. Senare idag vrider vinden till omkring sydost och den tilltar. I kväll upp till 11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Det finns inga varningar. Pollenprognoser visar höga halter av gräs.

God morgon! Nelly Höglund heter jag som är med er i God morgon här i Ålands Radio denna tisdag. Om en liten stund så kommer vi få höra en sommarpratsintervju med dagens sommarpratare Johan Mörn. Men först tar vi lite musik. Iron Lion, Zion, Bob Marley and the Wailers.

0: Då sitter jag här med dagens sommarpratare som är Johan Mörn. Varmt välkommen hit för det första.
1: Tack, tack.
0: Ja, hur känns det här då att spela in sitt sommarprat?
1: Jag har varit emot för mycket saker, men det här är nog en av dem som jag känner som svårt.
0: Ja, varför det då?
1: Ja, jag har ju mycket idéer och lite sprätig sådär, så till att få en röd linje och när jag håller på med så pass mycket saker och har ganska mycket att berätta egentligen, och då blir det svårt, både svårt att välja och få en struktur kanske, så jag tror att jag nog egentligen lämnar bort det helt.
0: Nå, ett sommarprat ska det bli, men för de som inte känner dig sådär, vem är Johan Mörn då?
1: Ja, det är en pojke som är uppväxt i Mariehamn med tidiga kopplingar till Grundsunda och Långbergsöda, som sen har blivit mest Långbergsöda.
0: Mm. Och du är starkt sammankopplad med Silverskär också?
1: Jo, det har varit en jättestor del av mitt liv. Ja.
0: Och i år är det lite jubileum.
1: Jo, 29 april så lär jag ha varit 30 vårar där.
0: Ser du bara. Mm. Och sen, folk slänger sig kanske med ett uttryck som är att man är axgan. Men det var du som hittade på det där uttrycket.
1: Ja, det tror jag eller ej, men så var det ju. Och det var ju fantastiskt roligt med en sån liten kombination då, hur den har slagit väl, så att säga.
0: Mm. Jag gissar att det är det här och lite mer som vi får höra i dagens sommarprata.
1: Ja, något det håller jag antagligen, och vi får se vad det blir.
0: Fint. Vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat som sänds första gången i radion idag klockan 10.00. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst och där man befinner sig, på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Så med det får jag bara önska dig, Johan Mörn, riktigt stort lycka till.
1: Tack, tack.

0: Hanna Färm, Om vi försvann. Nu kommer ett litet programtips.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
0: Jag kommer ihåg att skicka in era hälsningar. Det kan ni göra på förhand. För det sänds på fredag med Amira Bogdari. Nu fortsätter vi med lite musik.

Det var Die Die av Shakira och Burna Boy. Snart börjar det vara dags för lite nyheter med Malin Lundberg. Men först tar vi och lyssnar på Astrologen av Magnus Uggla.

0: Havsbaserad vindkraft kan ge upp till 4 000 årsverken.
1: Arbetskraft från befintliga verksamheter till den här nya verksamheten, och att det egentligen inte skapas så mycket nya arbetsplatser på det sättet.
0: OMHM avslutar utredningen av KSTs verksamhet i Grällsby strand. Och Varubodens City har ingen åldersgräns på energidryck.
2: Eftersom att det inte finns något stöd i lagen för att ha det.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Ja, en havsbaserad vindkraftsetablering på Åland kan resultera i mellan 300 och 4 000 nya årsverken. Det framgår av Åsubs rapport om den havsbaserade vindkraftens möjliga lokala sysselsättningseffekter som tagits fram på uppdrag av näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering. Åsubs direktör Katarina Fällman, som är ansvarig för rapporten, säger att hur mycket sysselsättning som kan skapas är väldigt beroende av vilka policyinsatser som görs från den offentliga sektorn och hur näringslivet förbereder sig för den här sortens större investeringar. Enligt Katarina Fällman kan det bli en låg lokal integration, en partiell lokal integration eller ett scenario där en servicehubb kan växa fram på Åland, vilket skulle leda till den högsta sysselsättningseffekten.
1: Så det här med låg lokal integration så ger kanske runt 300 årsverken, medan om man lyckas bygga upp en servicehubb på Åland så kan det bli runt 4 000 årsverken enligt de här bedömningarna som är gjorda i den här rapporten. Men då vill jag betona att den här rapporten, den bygger på vissa antaganden för att vi ska ha en gemensam grund när vi räknar fram det här. Och den här gemensamma grunden är att man har en anslutningspunkt från vindkraftsparken, och det betyder i praktiken att man inte bygger ut dess hela kapacitet, utan vi pratar om 1,3 gigawatt ungefär. Och utifrån de antagandena så har de här beräkningarna gjorts och de här scenarierna vuxit fram.
3: En av de utmaningar som finns med en stor satsning som havsbaserad vindkraft är att jakten på personal kan leda till en så kallad undanträngningseffekt.
1: Att vi snarare rekryterar arbetskraft från befintliga verksamheter till den här nya verksamheten, och att det egentligen inte skapas så mycket nya arbetsplatser på det sättet, utan kanske snarare blir ett lönetryck.
0: Det sa Åsubs direktör Katarina Fällman. Reporter var Thomas Tornefjäll. Det förbjudna ämnet kristallviolett fanns i Alandia Forells lax som slaktades i december i fjol. Det berättar Nya Åland idag. Tidningen har intervjuat Peter Holm, myndighetschef vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM. Han berättar att kristallviolett är ett ämne som inte får förekomma någonstans inom EU. Det säger något om allvaret i situationen, säger Holm till Nyan. Ämnet upptäcktes i fisk som hade provtagits den 15 december. Uppföljande prover har inte visat några spår av ämnet, och var ämnet som påverkade fisken kom ifrån är oklart. Alandia Forells vd Cecilia Jansson säger till Nyan att man inte använder kristallviolett i sina processer, och hon menar att det är tryggt att äta lax från den landbaserade odlingen i Eckerö. Absolut, alla kontrollprover har varit negativa. Det finns ingen anledning att vara orolig, säger hon till Nyan. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM har nu avslutat sin utredning av det klagomål som personal på boendet på Grällsby strand lämnade in. Kontentan är att kommunernas socialtjänst, KST, har vidtagit rimliga åtgärder och att personaldimensioneringen förefaller vara på en rimlig nivå. Det var i februari som OMHM fick in en anmälan där det uppgavs att det förekom brister i städningen, att matlagning skedde på bekostnad av klienternas omsorg och att personal tvingades springa mellan blöjbyten och köket. Personal uttryckte också oro för att situationen skulle kunna leda till matförgiftningar. I beslutet framgår att städningen sedan mars sköts av ett privat företag, att personaltätheten förefaller vara på en rimlig nivå i jämförelse med andra boenden inom KST, och att matlagning kan vara en del av omsorgen på ett serviceboende med heldygnsomsorg. OMHM anser att KST förefaller ha vidtagit rimliga förebyggande åtgärder tillsammans med personalen för att förebygga de missförhållanden som påtalats. Däremot konstaterar OMHM att andelen obehörig personal är högre än på jämförbara enheter. Myndigheten bedömer också att KSTs svar kan tolkas som att obehöriga anställda under vissa tider arbetar ensamma. Därför uppmärksammas KST på att det enligt lag alltid ska finnas behörig personal på plats. Det finns en risk att minderåriga kan köpa energidrycker på varuboden City i Mariehamn. Butiken har ingen egen åldersgräns eller kassaspärr i snabbkassorna, utan det är personalens ansvar att kontrollera legitimation på kunder som bedöms vara under 15 år. Det säger butikschefen Ida Olsson.
2: I dagsläget så har vi inga åldersgränser när det gäller energidrycker, eftersom att det inte finns något stöd i lagen för att ha det. Men däremot så har ju vi ju valt att följa den här rekommendationen om att vi inte säljer till ungdomar under 15 år.
4: Kollar ni åldersgränserna på personerna som köper energidryck?
2: Vi har sådana rutiner så att vi alltid försöker att

0: talar om att man inte får handla energidrycker i våra snabbkassor. Och sen också om folk ändå gör det så försöker man ändå att stoppa om man ser att det är en ung person. Att säga att tyvärr får du inte handla i den där snabbkassan, att du får komma här i min kassa så ska jag göra en ID-kontroll på dig.
1: Institutet för hälsa och välfärd har föreslagit att det ska bli lag med en åldersgräns på 18 år vid köp av energidryck.
0: Det viktigaste för oss är att vi följer lagstiftningen och gör rätt för oss. Sen så välkomnar SOK att man gör ett förtydligande kring det här. Och eventuellt att det kommer finnas stöd i lagen, att det blir en lagändring. För då blir det också lika för alla aktörer.
2: Det sa Ida Olsson, butikschef på Varuboden City i Mariehamn, reporter Vassandra Broborn. Så kultur. Erik Sundberg återvaldes nyligen som ordförande i teaterföreningen i Mariehamn. Vår ambition är att arbeta strategiskt och långsiktigt och att arvet som byggts upp under teaterföreningens 112-åriga historia kombineras med moderna och relevanta föreställningar som engagerar dagens publik och lockar nya generationer till teatern, säger Erik Sundberg i ett pressmeddelande. Styrelsen består i övrigt av Daniel Dahlén, Linda Eriksson, Alfons Röblom, Ann-Kristin Sjölund, Heidi Viktorsson samt Erik Enge som valdes in som ny ledamot. Jens Lind och Nina Granvik fungerar som supplanter där Granvik blev nyinvald. Under det kommande året kommer föreningens verksamhet att präglas av arbetet med musikalen Cabaret som har premiär i november, skriver föreningen. Så vädret. Idag blir det mestadels halvklart väder. Upp mot 17 grader och svag vind, först omkring ost, senare sydlig. I kväll och i natt mulet, på morgontimmarna kan regnskurar förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader i natt. Och imorgon blir det igen halvklart, upp mot 20 grader och svag vind omkring väst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring nord, 2-7 meter per sekund. Senare idag vrider vinden till omkring sydost och den tilltar ikväll upp till 11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Pollenprognosen den visar höga halter av gräs. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:20. Ute nordlig vind 5 meter per sekund 15 grader. Gustavs Enskär nordvästlig vind 7 meter per sekund 14 grader. Nyhamn, nordostlig vind, 5 meter per sekund, 15 grader. Märket, nordostlig vind, 6 meter per sekund, 13 grader. I Mariehamn har vi 14 grader just nu. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 10 centimeter. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Godmorgon och Nelly.
3: Tack så mycket för det, Malin Lundberg. Snart kommer vi förflytta oss till GE-villan i Mariehamn där urpremiären för Det sista tåget ska spelas ikväll. Men först tar vi lite musik, Dance You Off med Benjamin Ingrosso.

0: Benjamin Ingrosso, Dance You Off. Midsommarhelgen planer raseras och missnöjet ökar ju längre tiden går när tre personer blir strandsatta på en tågstation. Det här är den initiala premissen för Det sista tåget, en dramakomedi som är skriven av Mark Svanström. Pjäsen har premiär på GE-villan ikväll, denna tisdag, och vår reporter Adam Berlin är på plats där nu. Hur ser det ut på plats, Adam?
1: Ja, det är ganska lugnt här på platsen för tillfället. Jag står här med Ulrika och Malin. Vi står på den lilla läktaren och scenen just nu är igenstängd för väntan till kvällen. Men vi börjar väl med Ulrika. Vad handlar den här pjäsen om?
2: Den handlar om ett midsommarfirande med förhinder. Och då är det ju lite extra roligt att vi kan ha premiär i kväll den 23, som är den gamla midsommaraftonen, innan man sen ändrar datum för det. Så att den faktiskt så händer allting på midsommarafton också ikväll.
1: Vad sticker ut med den här pjäsen och handlingen?
2: När jag först läste pjäsen så tänkte jag, oj, Mark Svanström, vilken pjäs du har skrivit. För att den kastar sig hejdlöst från burlesk komik till djup tragik.
1: Du som regissör, var det det som lockade dig till det här projektet?
2: Ja, det var nog det. Det var en pjäs att bita i. Alltså en pjäs med utmaningar som inte var lätt tolkad. Och så såg jag mycket fram emot att återvända till den här scenen, till den här teatern som jag också regisserade på för 2 år sedan.
1: Hur är det att hitta den här balansen då mellan skratt och allvar, om det är så dramatiskt som du beskriver när du läste det från början?
2: Det är försök och misstag det.
1: Hur går man tillväga för att jobba med det?
2: Man läser texten många, många gånger tillsammans med skådespelarna. Och så pratar man om det och så börjar man mejsla fram karaktärerna. Vad är det här för typer? Varför gör de som de gör? Hur beter de sig mot varann?
1: Just en av karaktärerna, det är du, Malin Saine. En av trio främlingar som fastnar på stationen. När i livet möter vi din karaktär?
3: Nu ganska tidigt i hennes liv ändå. Hon är ganska ung, punkare och aktivist och influencer. Eller det är i alla fall det hon verkligen strävar efter att vara. Så i ett ganska tidigt skede av hennes liv får vi möta henne.
1: Hur reagerar hon då på att bli strandsatt på den här stationen?
3: Ja, inte kanske så jätteväl. Hon har ju planer för midsommaren. Både trevliga sådana och lite kluriga sådana. Så att hon är nog inte så jätteglad egentligen över att vara fast på den här platsen med 2 människor som hon vanligtvis antagligen aldrig skulle börja prata med. Men som hon nu då på något sätt är illa tvungen att börja kommunicera med.
1: Normalt brukar man ju behöva agera stort för att alla ska se, men hur påverkar den här scenen är lite mindre som den är här?
3: Ja, det är ju ganska unikt faktiskt med den här scenen att den är väldigt liten och den är ju väldigt liksom intim med publiken, så det är ganska kul att få spela på en så intim scen där man verkligen ser detaljspel och där man på något sätt får vara också lite mer intim i sitt spel.
1: Det finns ingen risk att ni inte kommer höras i alla fall.
3: Jag hoppas inte, men det är ju också en väldigt levande stadsmiljö runt omkring. Så att det har nog hänt både det ena och det andra. Det är djur och måsar och flygplan och bilar som kör dunka. Så att det är också unikt för den här platsen att den är verkligen i en levande miljö.
1: Och Ulrika, ser du möjligheter eller problem med att en scen är så här liten?
2: Jag tycker att det finns mycket möjligheter med det. Jag är ju filmregissör egentligen, så att det är faktiskt härligt att kunna ägna sig åt närbildsskådespeleri som man sällan kan på en stor scen. Så det gör det också att man kan jobba filmatiskt även om utrymme är litet.
1: Och förutom er två så är det Mark Svanström och Johanna av Kylten som är på scen. Hur har det varit att regissera Malin och de andra?
2: Det har ju varit som en dröm. Nej, men jag tycker att vi har haft en väldigt behaglig repetitionsprocess.
1: Vad är hennes agerande? Är det som du tycker är så bra?
2: Nu tittar jag på Malin här då. Ja, jag tycker att hon har någonting väldigt så här rakt, väldigt, någonting väldigt spontant, någonting naturligt och avväpnande. Och sen så har hon dolda sidor också och kan ta i när man minst anar det.
1: Malin, vad har du lärt dig av Ulrika som regissör?
3: Jo, men mycket, och jag tycker att framförallt så är det jättekul att få just det här filmregiperspektivet i ett teatersammanhang på något sätt. Jag tycker att det är jätteroligt att få höra om detaljer som Ulrika ser som inte alltid är liksom lika tydliga på en större scen på det sättet. Och sen tror jag också mycket med det här att den här föreställningen kastar så mycket i vad som händer. Och att man måste kunna släppa det som har hänt på något sätt och gå vidare. Det har varit jätteskönt och utmanande och roligt att höra Ulrika prata om det på något sätt.
1: Premiär ikväll med dessutom tidig uppstigning här för att vara med här. Hur förändrar det någonting i rutinerna, eller hur ser dina rutiner ut annars?
3: Ja, det blir ju nog en liten tupplur någon gång under dagen innan förberedelserna drar igång. Men sen är det väl äta ordentligt och andas och bara försöka här och nu.
1: Vad hoppas ni att publiken tar med sig då efter att de har sett den här pjäsen ikväll?
2: Jag hoppas att det leder till ett samtal, för att det finns ju också starka samhällskritiska eller samhällssatiriska drag i den. Och jag tycker att det är en bra tidsbild av vår tid. Och det handlar om åsiktspolarisering och om hur alla håller sitt perspektiv. Samtidigt som man kan vara väldigt fri när man befinner sig på en plats som inte är ens egen, tillsammans med människor som man förhoppningsvis aldrig kommer att träffa igen.
1: Hur många föreställningar blir det?
2: Vi har 9 föreställningar sammanlagt. Den sista är den 5 juli.
1: Och avslutningsvis då, här innan vi lämnar tillbaka till studion, hur är peppen just nu?
3: Den är väldigt hög. Det ska bli otroligt att få träffa premiärpubliken ikväll. Det är verkligen dags, känns det som. Så att ja, jag hoppas att många kommer att titta både ikväll och under hela vår spelperiod.
2: Jag håller med. Vi väntar på publiken. Vi är redo.
1: Ja, det var allt här från publikplats framför teatergården här på GE-villan. Över till dig i studion, Nelly.
0: Vår reporter Adam Berlin som träffade regissören Ulrika Bengts och skådespelaren Malin Seine på plats vid GE-villan, där sommarteatern Det sista tåget kommer att spelas under de 2 kommande veckorna.

0: hittat hem Klara Almström och Björn Holmgren.
1: De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6.55.

Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Per Gessle som är helt underbar artist, egentligen är väl kanske Gyllene Tider ett av mina favoritband. Men Per Gessle kan göra sitt också. Snart börjar det vara dags för svenska nyheterna, men först tar vi lite Tuff brud av Peg Parnevik.

0: Iran fortsätter anlita kriminella ungdomar för våldsuppdrag i Sverige enligt Säpo. Det kommer tecken på framsteg i fredssamtalen mellan Iran och USA. En mamma fick amputera benen efter handgranatattack i Tumba förra året. Dom kommer idag. En majoritet är positiva till att bilar ska ge plats åt cyklister. Det är rubrikerna i Ekot klockan 8. Och vi börjar med att säkerhetspolisen hittills i år har behövt hantera flera ärenden där regimen i Iran anlitat svenska kriminella gäng för våldsuppdrag. Det säger Säpochefen Charlotte von Essen.
1: Iran fortsätter att agera på detta sätt i Sverige. Och här har vi ju kunnat se att det är väldigt unga personer som man riktar sig mot och också som har åtagit sig sådana uppdrag.
2: I en uppdaterad lägesbild som Säpo presenterar idag framgår att Ryssland fortsatt utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. Men konflikten i Mellanöstern och inte minst i Iran påverkar också Sveriges säkerhet enligt Säpo. Våren 2024 varnade myndigheten för första gången att Iran använde kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot sånt som regimen uppfattade som fiender. Och nu 2 år senare uppger alltså Säpo att problemet kvarstår. Hittills i år har myndigheten hanterat flera sådana här ärenden. Utöver ambassader och andra byggnader kan måltavlor vara iranska oppositionella eller andra personer, som till exempel en irankännare i Malmö som enligt misstankarna skulle mördas i höstas. Säpochef Charlotte von Essen.
1: Planen har varit att man ska mörda den här personen, och där det nu finns domar som rör förberedelse till mord. Det är ett exempel. Sen har vi andra situationer och ärenden som jag inte kan gå in på i detalj. Men vad jag kan säga är att jag kan konstatera att det fortgår den typen av verksamhet. Och det är ju allvarligt naturligtvis.
2: Det kriminella nätverket Foxtrot har pekats ut som centralt i den här typen av samarbete med Iran, och ledaren Ravamajid uppges befinna sig i landet. Hans eventuella samarbete med Iran är något Säpo inte kommenterar.
1: Vi har inte uttalat oss om hur exakt vilka eventuella kriminella som har varit involverade, och det gör jag inte nu heller.
0: Simon Andrén var reporter här. Efter Ekots granskning växer nu kritiken mot hur vården arbetat i de fall där barn tvångsomhändertagits efter att deras föräldrar anklagats för att misshandla dem genom vårdinsatser, så kallat Münchhausen by proxy. Bengt Eriksson är överläkare på Institutet för medicinsk rätt och har satt sig in i flera fall där barnen omhändertagits.
3: Hade vården utrett snabbare och mer kompetent och mer konsekvent och i bättre samarbete, så hade de här barnen och föräldrarna inte behövt hamna i det att föräldrarna förlorar vårdnaden.
4: Bengt Eriksson har tidigare arbetat som verksamhetschef på Karolinska universitetssjukhuset, men är idag överläkare på Institutet för medicinsk rätt. Och det var så han anlitades för att sätta sig in i det uppmärksammade fallet med flickan vi kallar Elsa, och som var tvångsomhändertagen i nästan ett år efter att vården orosanmälde Elsas mamma. Bengt Eriksson har efter det även anlitats i andra fall där föräldrarna anklagats för Münchhausen by proxy, och han menar att vården för de barnen varit splittrad och svår att överblicka. Barnen har träffat många olika läkare och vårdenheter, och då kan föräldrar reagera med att bli oroliga och krävande. Istället för att försöka förstå vad det handlar om har vården i de här fallen börjat leta fel på föräldrarna.
3: Och då hamnar man i en ond spiral där man helt plötsligt, från att ha haft ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna, så misstänkliggör man dem.
4: Även Nils Lyne, läkare och professor emeritus i medicinsk etik, efterlyser andra arbetssätt som skulle kunna förebygga det här.
5: Man skulle försöka testa och se om man kunde förebygga det här genom en form för personcentrering, så att man får reda på vad mammorna eller papporna har för oro och vad de har för tankar omkring det här.
0: Reporter här var Maria Ridderstedt, och hela den här granskningen som heter Jakten på Münchhausen-mammorna kan du hitta i Sveriges Radios app. Och vi går utrikes nu. Det kommer tecken på framsteg i samtalen mellan USA och Iran. Flera konkreta områden pekas ut där man nu närmat sig varandra.
6: Det handlar bland annat om att man enats om en lösning för att hålla farleder i Hormuzsundet öppna för oljetransporter. Enligt Irans chefsförhandlare Mohammad Bagher Khalibaf har man kommit överens om en direkt kommunikationslinje kring fartygstrafiken. Det är för att minska incidenter i det strategiska sundet. Fartyg har redan börjat passera, vilket fått priset på olja och gas att sjunka på världsmarknaden. Det rapporteras också om framsteg när det gäller konflikten i södra Libanon, där en vapenvila mellan Israel och den iranstödda Hezbollah-rörelsen nu verkar hålla. Irans chefsförhandlare sa till regimkontrollerad iransk TV att striderna nu upphört i Libanon och det ses som ett viktigt första test om förhandlingarna fungerar. En annan del som lyfts fram som ett genombrott är ekonomin. Man är överens om att frigöra runt 12 miljarder dollar i frysta iranska tillgångar.
7: All that money is coming back in the form of purchases of food which they desperately need. They have 91 million people, they can't feed them. So the money that we lift is going to go to our farmers, largely to our farmers.
6: President Donald Trump säger att de frysta pengarna ska användas för att köpa livsmedel som Irans folk behöver, och det är framförallt amerikanska bönder som kommer tjäna på det. Samtidigt återstår svåra förhandlingar om detaljerna, bland annat kring Irans kärnenergiprogram. Medlemsländerna Pakistan och Qatar beskriver utvecklingen som uppmuntrande. Och även om mycket återstår att lösa, pekar flera av de inblandade nu på att man för första gången har både en struktur och konkreta steg som kan bana väg för ett bredare avtal. Peder Gustafsson i Washington.
0: Ett ordkrig mellan Ukraina och Polen har de senaste dagarna trappats upp. I fredags beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, den vita örnens orden. Volodymyr Fesenko, politisk analytiker i Kiev.
8: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen, säger Volodymyr Fesenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget. UPA, eller den ukrainska upprorsarmén, stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Sen Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina, både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Nu hörs kritik mot den stora flyktingströmmen från Ukraina, och Polen har protesterat mot EUs stöd till det ukrainska jordbruket som man menar slår mot det polska. Polens premiärminister Donald Tusk har försökt lugna ner stämningen i den senaste konflikten. Tusk är politisk motståndare till president Nawrocki, och nu, menar den politiska analytikern Volodymyr Fesenko, försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar. Från president Zelenskys sida var det ett misstag att underskatta vilken reaktionen skulle bli i Polen på att döpa en gren av Ukrainas armé till partisangruppens ära, säger Volodymyr Fesenko.
0: Johanna Melén var reporter här. Amnesty International fördömer EUs planer på att öka sitt samarbete med Libyen för att minska migrationen därifrån, det rapporterar AFP. Människorättsorganisationen är kritisk till att det här sker i en tid när behandlingen av migranter har blivit allt värre i Libyen, bland annat genom massgripanden och godtyckliga frihetsberövanden. Läget i Libyen har varit instabilt sedan diktatorn Muammar Gaddafi störtades 2011. Så Sverige nu. Det är fler som är positiva än negativa till att minska biltrafiken i städerna till förmån för cyklister. Det är enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. I Stockholm bygger man nu om en av stans mest trafikerade gator, Sveavägen, till förmån för cyklisterna. Albar Aheidan är positiv till ombyggnationen.
9: Jag tror det är jättebra för cyklar, för allt.
10: En trevligare miljö.
9: Ja.
10: Nu läggs sista handen vid bygget. 4 körfält för bilar blir 2, samtidigt som cykelbanan får mer utrymme. Men förändringen uppskattas inte av alla. Eva som bor i området är långt ifrån nöjd.
11: Det har ju blivit bedrövligt när de gjorde de här cykelbanorna. Ständiga köer på Sveavägen.
12: Finns det inga fördelar om att det är mindre bilar som kör i centrum?
11: Du hör ju hur de tutar. De är ju arga på varandra. Det är ju ilsket. Alltså, nej, jag tycker inte det.
10: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Med utgångspunkt i vad väljarna tycker är viktiga politiska områden. Och när det gäller frågan om minskad biltrafik i städerna, ja, då svarar 44% att de är positiva. 35% negativa och 21% att de inte vet. Men det märks en tydlig skillnad mellan de politiska blocken. Av de rödgröna väljarna så tycker mer än hälften, 62%, att det är bra eller mycket bra att låta cyklisterna ta mer plats. Bland tidväljarna är det däremot bara 25% som vill minska biltrafiken i städerna. Argument som används för ett bilfritt centrum är tryggare miljö, mindre avgaser och ökat folkliv, medan argumenten emot handlar om problem med transporter och parkering. Evas dom över ombyggnaden av Sveavägen är glasklar.
11: Nej, jag tycker nog tummen ner. Det var bättre förr.
13: Reporter i inslaget var Anna Björkman för P4 Stockholm. Statens haverikommission rekommenderar ändrade rutiner när fler stridsflyg delar luftrum med passagerarplan. Det efter en incident vid Skavsta flygplats förra året. Då tvingades ett passagerarplan från Palma att väja för 2 JAS-plan, varpå en flygvärdinna bröt foten. Haverikommissionen vill nu se mer utbildning för piloter och flygledare i antikollisionssystem. Idag kommer domen efter en attack med en handgranat mot en lägenhet i Tumba söder om Stockholm förra året, där en kvinna skadades allvarligt och båda hennes ben amputerades. Utredningen har visat att familjen inte var måltavla för attacken. Petri Krim har träffat polisen Emanuel som var först på plats.
14: Det här är ett ärende som har berört mig otroligt mycket. Och då har jag varit på X antal skjutningar och sprängningar och först på plats och hanterat folk som är skjutna, och det här var annorlunda, absolut annorlunda.
15: Söndagskvällen den 27 april 2025 hade en barnfamilj i Tumba gått och lagt sig i 2 olika rum. Vid midnatt kastas en handgranat in i rummet där mamman och ett av barnen sov. Polisen Emanuel, som egentligen heter något annat, och hans kollega är i närheten när de får larmet om en brand och att de behövs på plats för att hjälpa blåljuspersonalen.
14: Kolsvart. Fönster och dörrar är helt förstörda. Den är totalt förstörd.
15: Mamman tvingades amputera båda benen medan dottern fick allvarliga skador. Det man först trodde var en brand visade sig vara en detonation av en handgranat.
14: Ja, det är extremt tragiskt. Extremt tragiskt att de ska få leva med det här resten av deras liv.
15: Utredningen har visat att den riktiga måltavlan bodde på en närliggande adress. En 34-årig man har erkänt att det var han som kastade in handgranaten i familjens lägenhet. Han säger också att tanken inte var att den skulle hamna i bostaden utan utanför för att skrämmas. En 30-årig man är bland annat åtalad för att ha beställt dådet i Tumba. Han nekar till brott. Åklagaren har yrkat på livstidsfängelse för beställaren, mannen som kastade handgranaten i Tumba och ytterligare en person som befann sig på brottsplatsen.
13: Reporter Linus Lindahl, P3 Krim. Bilförsäljningen i EU-länderna steg med 3,2% i maj jämfört med samma månad i fjol. De rena elbilarnas andel steg till 20% och hittills i år har nyregistreringarna ökat med 4% jämfört med samma period förra året, enligt organisationen ACEA. Hybridbilen är den vanligaste nysålda bilen. Och nu blir det en titt på vädret. Idag får Götaland och södra Svealand övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland får molnigt väder och främst i södra Norrland ett lätt regn. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som fram på dagen letar sig österut mot kusten. Temperatur 20-25 grader i söder till 10-15 grader i norr. Nu Elias Wahlberg. Almedal.
16: För de nyheterna från Ekot. Nu är vi tillbaka på Åland med mig Nelly Höglund som pratar här i Godmorgon Ålands Radio idag. Vi kommer senare höra lite om... Vi kommer höra ett sommarprat av Johan Mörn klockan 10. Är det så att man redan är sugen på att lyssna på det så finns det på vår webb ålandsradio.ax. Klockan 9:30 får vi lite lokala uppdateringar och nyheter. Och sen kommer vi också att få höra lite om kommande program och då har jag lite sällskap med mig här. Ska vi höra vad som händer under eftermiddagen. Så småningom kommer vi också ta och börja diskutera lite händelser i historien. Ja, för det är den 23 juni idag och det har hänt ganska mycket världen över genom åren. Så det kommer vi ta en titt på. Det har vi strax, men först tar vi lite musik. Det läcker av dina ögon.

det var Det läcker med dina ögon. Nu är det dags för dagens nyheter. Eller inte dagens nyheter, förlåt. Dagens händelser. Kanske inte är jättenya, lite tvärtom. Det är tisdag den 23 juni idag, vecka 26. Det är den 174 dagen på året. Namnsdag idag, det har Adolf. Både i den svenska och den finlandssvenska kalendern. Adolf, namnet, har sitt ursprung i Tyskland. Det är en kort form av Alf. Namnet är en sammansättning av de gamla tyska orden Adal, det vill säga ädel, och Wolf, som är varg. Det finns en fransk form också som är Adolfe. Och spanska och italienska. Det är ett populärt namn som har funnits i många länder. Idag så firas den här dagen lite extra i Luxemburg. Det är nämligen Luxemburgs nationaldag. Personligen har jag aldrig varit i Luxemburg, men det skulle ju vara intressant. Det är ju ett väldigt litet land där inklämt nästan mitt på kontinenten, lite där längre norrut. Skulle vara intressant när man kommer från en sån liten ö att se hur det ser ut i en liten nation. Men det har hänt en hel del också i historien bortsett då från deras nationaldag. Bland annat så har vi 1439, så unionskungen Erik av Pommern, han blir avsatt från den danska tronen. Han var kanske inte jättepopulär. Han har blivit avsatt flera gånger. Bland annat två stycken blev avsatt från den svenska tronen. Och det hände då genom Engelbrektsupproren. Det vill säga ett av de här större bondeupproren. Då bland annat barismen blev väldigt missnöjda med kungens långvariga krig som störde järnexporten. Men om vi hoppar framåt då. Om vi tjuvkikar lite på 1894, då grundas den internationella olympiska kommittén. Det är inget OS nu, men det är ändå VM, så lite relevant får man ändå säga att det är. Vi hoppar fram ytterligare, nu kommer vi in på 1900-talet. 1961, då träder det så kallade Antarktisfördraget i kraft. Det trädde i kraft efter 1,5 år då det först undertecknades i Washington DC, alltså i USAs huvudstad. De 7 staterna som hade territoriella anspråk på Antarktis, alltså de som hade någon typ av land och ansåg sig att ha mark på Antarktis, det vill säga Sydpolen, så de var med och skrev under det här. Det var alltså Argentina, Australien, Chile, Frankrike, Nya Zeeland, Norge och Storbritannien. Så lite nordbor var det som ansåg sig ha anspråk på Antarktis. Det som man alltså kom överens med om var att hela antarktiska kontinenten endast ska användas för fredliga ändamål. Och alltså att de som hade territoriella anspråk skulle avstå från dem. Det är ingen som äger Antarktis och det ska endast brukas för vetenskapliga mål. Men sen ännu närmare, nu kanske vi börjar närma oss tiden då flera av oss minns, nämligen 2016. Då var det en väldigt, väldigt omdebatterad folkomröstning i Storbritannien, nämligen om man skulle stanna i EU eller inte. Och det är alltså det här som ledde till Brexit. Lite födelsedagar har vi också att se fram emot eller fira. Bland annat så har Per Moberg, svensk skådespelare, kock och programledare. 1960, det vill säga ett år efter Antarktisfördraget, så föds Per Moberg. Jag har aldrig varit en sån som har tittat så mycket på matprogram, men jag upplever honom som väldigt färgstark. Man har nog sett många små klipp på internet om hur olika mindre vredesutbrott eller utskällningar eller kanske när han smakar någonting riktigt gott. Vi har också en artist,
Nämligen Jason Mraz, som är amerikansk trubadurgitarrist och mandolinspelare. Ja, det är lite imponerande. 1977 föddes han. Ska vi se om vi hittar någon mer? Jo, 1972. Mitt franska uttal. Zinedine Zidane, en fransk fotbollsspelare. Jag kan tänka på nu när det ännu håller på med fotbolls-VM. Vi ska se om vi hittar. Det finns en lång lista. Ja, men Martti Ahtisaari. Han fyller också år 1937. Han var alltså president mellan 1994 och år 2000. Men nu ska vi ta lite musik. Nämligen Jason Mraz, I Feel Like Dancing.

0: Jason Mraz, I Feel Like Dancing. Nu tar vi lite nyheter.
1: Havsbaserad vindkraft kan ge upp till 4 000 årsverken.
2: Arbetskraft från befintliga verksamheter till den här nya verksamheten, och att det egentligen inte skapas så mycket nya arbetsplatser på det sättet.
1: OMHM avslutar utredningen av KSTs verksamhet i Grällsby strand. Och Varuboden City har ingen åldersgräns på energidryck.
3: Eftersom att det inte finns något stöd i lagen för att ha det.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Ja, en havsbaserad vindkraftsetablering på Åland kan resultera i mellan 300 och 4 000 nya årsverken. Det framgår av Åsubs rapport om den havsbaserade vindkraftens möjliga lokala sysselsättningseffekter som tagits fram på uppdrag av näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering. Åsubs direktör Katarina Fällman, som är ansvarig för rapporten, säger att hur mycket sysselsättning som kan skapas är väldigt beroende av vilka policyinsatser som görs från den offentliga sektorn och hur näringslivet förbereder sig för den här sortens större investeringar. Enligt Katarina Fällman kan det bli en låg lokal integration, en partiell lokal integration eller ett scenario där en servicehubb kan växa fram på Åland, vilket skulle leda till den högsta sysselsättningseffekten.
2: Så det här med låg lokal integration så ger kanske runt 300 årsverken, medan om man lyckas bygga upp en servicehubb på Åland så kan det bli runt 4 000 årsverken enligt de här bedömningarna som är gjorda i den här rapporten. Men då vill jag betona att den här rapporten, den bygger på vissa antaganden för att vi ska ha en gemensam grund när vi räknar fram det här. Och den här gemensamma grunden är att man har en anslutningspunkt från vindkraftsparken, och det betyder i praktiken att man inte bygger ut dess hela kapacitet, utan vi pratar om 1,3 gigawatt ungefär. Och utifrån de antagandena så har de här beräkningarna gjorts och de här scenarierna vuxit fram.
4: En av de utmaningar som finns med en stor satsning som havsbaserad vindkraft är att jakten på personal kan leda till en så kallad undanträngningseffekt.
2: Att vi snarare rekryterar arbetskraft från befintliga verksamheter till den här nya verksamheten, och att det egentligen inte skapas så mycket nya arbetsplatser på det sättet, utan kanske snarare blir ett lönetryck.
1: Det sa Åsubs direktör Katarina Fällman. Reporter var Thomas Tornefjäll. Det förbjudna ämnet kristallviolett fanns i Alandia Forells lax som slaktades i december i fjol. Det berättar Nya Åland idag. Tidningen har intervjuat Peter Holm, myndighetschef vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM. Han berättar att kristallviolett är ett ämne som inte får förekomma någonstans inom EU. Det säger något om allvaret i situationen, säger Holm till Nyan. Ämnet upptäcktes i fisk som hade provtagits den 15 december. Uppföljande prover har inte visat några spår av ämnet, och var ämnet som påverkade fisken kom ifrån är oklart. Alandia Forells vd Cecilia Jansson säger till Nyan att man inte använder kristallviolett i sina processer, och hon menar att det är tryggt att äta lax från den landbaserade odlingen i Eckerö. Absolut, alla kontrollprover har varit negativa. Det finns ingen anledning att vara orolig, säger hon till Nyan. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet OMHM har nu avslutat sin utredning av det klagomål som personal på boendet på Grällsby strand lämnade in. Kontentan är att kommunernas socialtjänst, KST, har vidtagit rimliga åtgärder och att personaldimensioneringen förefaller vara på en rimlig nivå. Det var i februari som OMHM fick in en anmälan där det uppgavs att det förekom brister i städningen, att matlagning skedde på bekostnad av klienternas omsorg och att personal tvingades springa mellan blöjbyten och köket. Personal uttryckte också oro för att situationen skulle kunna leda till matförgiftningar. I beslutet framgår att städningen sedan mars sköts av ett privat företag, att personaltätheten förefaller vara på en rimlig nivå i jämförelse med andra boenden inom KST, och att matlagning kan vara en del av omsorgen på ett serviceboende med heldygnsomsorg. OMHM anser att KST förefaller ha vidtagit rimliga förebyggande åtgärder tillsammans med personalen för att förebygga de missförhållanden som påtalats. Däremot konstaterar OMHM att andelen obehörig personal är högre än på jämförbara enheter. Myndigheten bedömer också att KSTs svar kan tolkas som att obehöriga anställda under vissa tider arbetar ensamma. Därför uppmärksammas KST på att det enligt lag alltid ska finnas behörig personal på plats. Det finns en risk att minderåriga kan köpa energidrycker på varuboden City i Mariehamn. Butiken har ingen egen åldersgräns eller kassaspärr i snabbkassorna, utan det är personalens ansvar att kontrollera legitimation på kunder som bedöms vara under 15 år. Det säger butikschefen Ida Olsson.
3: I dagsläget så har vi inga åldersgränser när det gäller energidrycker, eftersom att det inte finns något stöd i lagen för att ha det. Men däremot så har ju vi ju valt att följa den här rekommendationen om att vi inte säljer till ungdomar under 15 år.
5: Kollar ni åldersgränserna på personerna som köper energidryck?
3: Vi har sådana rutiner så att vi alltid försöker att be om ID på de som vi tror är under 15 år. Men sen är det ju så som sagt, det finns ingen lag som stöder det här, så det är inte som till exempel när man köper alkohol eller tobak att det finns en spärr i kassan, utan handlar man till exempel i snabbkassan och vi har mycket kunder, då kan det ju hända att det är en ID-kontroll som missas, eller om personen i kassan gör bedömningen att den här personen ser ut att vara över 15 år fast den egentligen inte är det. Sådana kan ju slinka emellan. Det vi försöker göra är ju att den personen som sitter i den här bemannade kassan, den har också ansvaret för snabbkassorna och ser

0: lagen, att det blir en lagändring. För då blir det också lika för alla aktörer.
1: Det sa Ida Olsson, butikschef på Varuboden City i Mariehamn. Reporter Vassandra Broborn. Så kultur. Erik Sundberg återvaldes nyligen som ordförande i teaterföreningen i Mariehamn. Vår ambition är att arbeta strategiskt och långsiktigt och att arvet som byggts upp under teaterföreningens 112-åriga historia kombineras med moderna och relevanta föreställningar som engagerar dagens publik och lockar nya generationer till teatern, säger Erik Sundberg i ett pressmeddelande. Styrelsen består i övrigt av Daniel Dahlén, Linda Eriksson, Alfons Röblom, Ann-Kristin Sjölund, Heidi Viktorsson samt Erik Enge som valdes in som ny ledamot. Jens Lind och Nina Granvik fungerar som supplanter där Granvik blev nyinvald. Under det kommande året kommer föreningens verksamhet att präglas av arbetet med musikalen Cabaret som har premiär i november, skriver föreningen. Så vädret. Idag blir det mestadels halvklart väder. Upp mot 17 grader och svag vind, först omkring ost, senare sydlig. I kväll och i natt mulet, på morgontimmarna kan regnskurar förekomma. Temperaturen ligger runt 15 grader i natt. Och imorgon blir det igen halvklart, upp mot 20 grader och svag vind omkring väst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring nord, 2-7 meter per sekund. Senare idag vrider vinden till omkring sydost och den tilltar ikväll upp till 11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Pollenprognosen den visar höga halter av gräs. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Godmorgon och Nelly.
2: Tack så mycket för de nyheterna, Malin Lundberg. Så småningom så kommer vi ta och höra lite om vad som händer i kommande program här under dagen. Men först ska vi ta lite musik, nämligen All That She Wants med Ace of Base.

0: All That She Wants med Ace of Base. Jag är inte längre ensam här. Jag har med mig dig, Amira. Jag som också återigen ska få lite taltur.
1: Eller ja, du tänkte att någon annan ska få lite taltur.
0: Oh.
1: Du själv inte behöver hålla låda.
0: Nej.
1: Som du har gjort hela morgonen.
0: Hela morgonen.
1: Men bra har det ju gått.
0: Ja. Oh.
1: Eller vad tycker du?
0: Jag tycker det har gått riktigt bra. Jag har känt mig chill. Nästan lika lugn som en filbunke.
1: Oj, så pass.
0: Ja. Jag känner mig hemma här nu.
1: Du gör det, ja.
0: Mm.
1: Nej, men det är bra. Det är vi glada för att du gör.
0: Ja.
1: Verkligen. Titta där, Ågren. Han hittar också in till studion.
2: Ja, det var inte svårt.
1: Var det inte?
2: Nej, jag hade både kart och kompass.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Ja. Lite sådär insläntrande blev det. Det blev nog en förseningsprick för din del, tror jag.
2: Men jag arbetade ju över för att verkligen få till så mycket saker som möjligt så att jag kunde berätta det. Så jag är extra väl förberedd just nu, fröken.
0: Mm. Nu förväntar jag mig mycket av dig.
1: Ja, han har alltid en massa bortförklaringar, det ska du lära dig.
2: Det har jag inte.
0: Jaha. Mm. No, men alltså, jag kollar inte jättemycket på fotboll. Är det någon av er som håller koll på VM?
1: Vad är det?
0: Fotboll?
1: Ja.
0: Jag vet inte. Alltså, det innehåller fot och boll. Men jag vet inte riktigt hur de går ihop.
1: Nej, inte jag heller.
0: Nej.
1: Alltså, jag är ju under min ungdom, barndom, spelar jag handboll. Så att jag kan ju bara...
0: Ja, det är fel.
1: Det är fel.
0: Fel lem.
1: Det är ju det. Så att, nej, fotboll, vad är det? Jag vet inte, jag förstår inte alls vad du pratar om. Nej, förlåt. Jag försöker irritera upp Johan Ågren.
2: Men det går inte.
1: Nej, det gör det inte. Jag märker det.
0: Det har alltid varit ett försök.
1: Ja, det tycker jag.
0: Johan, vill du förklara vad fotboll är och vad, om du har sett någonting?
2: Ja, jag har sett fotboll i mitt liv.
0: Ja.
2: Man sparkar på en boll och så ska man göra mål i det andra lagets mål innan de gör fler mål.
0: Det är väl den här sporten då. Hela, det går ut på att man ska springa efter en boll och sekunden du får den ska du sparka bort den.
2: Det stämmer ju inte helt.
0: Väldigt underligt tycker jag.
2: Men det gäller väl många bollsporter också.
0: Aha.
2: Att man ska göra sig av med bollen relativt fort.
0: Ja, oh, konstigt.
1: Ja,
0: jag antar det.
1: Mm. Mm.
2: Även i hockey eller handboll.
0: Det är inte bollar i hockey, men utöver det så visst.
2: Räknas som någon bollsport ändå.
1: Jaha, okej. Okay. Ja.
0: Mm. Mm, ja, nej men till och med jag har faktiskt snappat upp det här att Messi har utsetts till tidernas bästa VM-skytt.
2: Det stämmer bra.
0: Ja.
2: Man kunde höra på Radiosporten igår att han missade en straff innan. Och då så var det Christian Olsson som är en ordkonstnär av rang.
0: Mm.
2: När han missade straffen så hade han inte pejl på sina demoner. Och sen när han gjorde mål så log stjärnorna mot honom.
0: Oh.
1: Poetiskt.
2: Ja, men han är otrolig på att formulera sig kort. Och det är ofta ganska svårt kort formulera sig. Absolut inte, det tar jag tillbaka. Men han formulerar sig på ett sätt som är väldigt roligt att lyssna på.
0: Mm.
2: Att... Oj, där så hoppar den där hästen som... Man kan ju inte ens komma ihåg exakt vad han säger. Men det är alltid underhållande att lyssna på.
0: Alltså, jag minns i lågstadiet så sprang ju alla omkring med sådana fotbollskort och bytte dem.
2: Mm-hmm.
0: Och så bråkar man också om vilken som är den bästa fotbollsspelaren. Alltså, borde inte här typ innebära att Messi är den bästa? D1. Jag tycker Ronaldo var ganska långt ner på den här listan nämligen.
2: Jo, absolut. Men det skulle i så fall innebära att Miroslav Klose skulle vara den näst bästa fotbollsspelaren genom tiderna. Och det tror jag inte många håller med om.
0: Ja, okej. Stackarn.
2: Men sen så har jag också Leo Messi. Han börjar ju den här turneringen på, om jag minns rätt, 13 mål. Och det hade han gjort på ungefär 20 matcher eller liknande. En som han delade den 13 mål i en VM-matcher, det var, gjorde han tillsammans med en fransk spelare som hette Just Fontaine. Och han hade gjort 13 mål på 6 matcher. Så sett det lite i paritet. Så
0: det kan vara inte så enkelt att säga det.
2: Nej, men det är aldrig enkelt i bedömningssporter att veta exakt vem som är bäst.
0: Just så.
1: Mm.
0: Jag tycker också man har sett, för att nu gick ju, Norge vann över Senegal 3-2. Jag tycker att man har sett mycket, eller jag har fått upp ögonen för alltså deras, det här, vad ska man säga, hejarklackens. Norris har ju den här ro.
1: Ska vi ut och ro?
0: Ska vi ut och ro? Tänker jag. Vad tycker du om det? Jag tycker den ser lite rolig ut.
1: Eller? Det tycker jag. Ja, det har du rätt i. Det har jag också sett på sociala medier. Mm. Små korta klipp på när de är ut och ror. Hur är det med Sverige? Vad gör svenska hejarklacken? Gör ni något som sticker? Gör de något som sticker ut?
2: Alltså, det är...
1: Eller sjunger ni bara kanna på, kanna på, kanna på?
2: Det är mycket kanna på.
1: Ja, det är mycket.
2: Nej, men Norge har ju inte varit med i en VM-turnering sedan 98, så de får väl gärna vara och delta genom att ro. Och Island gjorde ju också succé när de hade sin vulkan.
1: Mm.
2: När man stod... Wow.
1: Älskar hejarklackar.
0: Ja, men alltså, jag tycker det är
1: där
0: man
1: vill
0: har...
1: man ju vara.
0: Ja, när det blir så där alla är eniga och det är så här. Ja, nej, jag tycker det är fint. Jag tycker vi borde ha uppfinnaren på Åland också.
1: Någonting. Ja.
0: Men jag vet inte vad det skulle vara.
1: För alltså... IFK Mariehamn fotboll då, eller för vilken sport? Alla sporter.
0: Ja, jag tycker att vi kan, vi borde samlas som ett folk och dyka upp liksom på VM. Och bara heja på Åland, fast inte Åland liksom är där. Bara liksom vara lite dominanta i det här och visa att vi borde.
2: Öspelsklappen är väl en grej?
0: Ja, det är sant. Ja, vad tråkigt.
1: Det som är så synd bara, nu tänker jag på mig själv och för min egen del. Jag kan inte vara med i hejarklackar längre. Det tar så på rösten.
0: Ja, det var
1: rösten
0: dålig.
1: Försvinner ursäkta. Direkt liksom. Jag menar, förra året, vad hände? Jag var på en hockeymatch under VM. Tappade rösten. Den var liksom gone. Flera dagar.
0: Du måste bara klappa.
1: Jag betalar ett dyrt pris för att heja på något lag.
0: Men då får vi tacka dig för din liksom stora insats.
1: Mm. Det tycker jag man kan
0: du
1: göra.
0: Du la allt.
1: Ja, det brukar jag göra.
0: Ja.
2: Du kan väl titta på lag som du inte hejar lika mycket på?
1: Det kan jag också göra, men...
2: Då spar du på rösten, tänker jag.
1: Ja, men...
2: Ditt levebröd.
1: Ja, mitt levebröd. Så är det ju verkligen. Ja, men det är ju inte cool att titta på lag som man inte hejar på.
2: Inte hejar på lika mycket.
1: Ja, okej. Okay. Jag får fundera på den saken.
2: Titta på Jordanien och Algeriet i VM så kanske det är någonting som händer.
1: Ja, så är det.
2: Något litet.
0: Ja, men på spara på rösten. Somliga av oss är ju inte sommarjobbare. Och det kan väl börja nalkas semester. Johan, är det dags för sola och bada med piña colada småningom?
2: Sol och bad med piña colada, som Markoolio sjöng way back when. Det börjar det inte bli dags för riktigt. Det är fortfarande en hel 3,5 arbetsdag kvar innan man får gå på semester.
0: Ja, men det är nog, om man jämför med oss andra. Och 3,5 arbetsdag.
2: Ja, men sista veckan är oftast tuffast. Då ser man verkligen ljuset i tunneln.
0: Ja, men om man redan ser det, jag tänker, Amira, du har inte ljuset i tunneln
1: nej,
0: lika nära.
1: Nej, prata med Ågren nu du bara. Det är några veckor kvar.
0: Har du redan hunnit planera någonting för din efterlängtade semester?
2: Jo, men jag ska iväg på en resa, är väl tanken. Här ganska snabbt inpå. Och titta på en konsert. Och sen så ska jag träffa en vän i Härnösand. Och så kommer även lite vänner hit. Det är väl tanken.
0: Vad är det för konsert, får man fråga?
2: Det får du. Robin, artisten.
0: Okej.
2: Ska jag titta på.
0: Spännande. Ja, men det händer ju lite här framöver innan du får på semester. Idag händer det en del. Vad kommer vi att få lyssna på med dig, Amira, i eftermiddag?
1: Ja, vi går över till mig. Vilken fråga. Jag var inte alls beredd på den. Men jag har ett program. Eftermiddag som kör igång efter Riksnyheter klockan 13.03 ungefär. Kommer idag att... vad ska vi hitta på idag? Men det är ju tisdag. Och på tisdagar så kör vi musikflätan. Det blir en ny sådan. Och den har jag nu här då koka ihop. Och är redo att leverera åt våra lyssnare i andra timmen av programmet. Då fokuserar vi på det. Men innan det, i första timmen av programmet, så ska jag ändå prata med Bolle Högnäs eller Gunnar Sundström. Beror lite på. För det är så här, efter midsommaren så begav sig en grupp spelmän ut på turné i Ålands skärgård. Vi hörde dem här i slutet på maj. Och nu har då denna grupp med spelmän anlänt till Enklinge, där då sommarturnén inleds. Okay. Så vi tar väl och hör vad som händer här framöver nu, för de kommer att vara på turné från och med idag fram till den 28. Vilka ställen ska de besöka? Hur var resan ut till Enklinge för det första? Jag har hört lite ryktesvägar om att de hade, det var ingen enkel resa ut mot Enklinge. Igår när de begav sig från, ja, varifrån de begav sig. Men de färdas alltså med fyra storbåtar. Hilda okay. från Mariehamn, Tjutt från Kökar, Fina från Hotskär och Stella från Korpo. Samt då Sumpen Jehu. Så, ja.
0: Det är ju lite.
1: Där hör man ju redan liksom väder och vind. Det påverkar ju dem ganska mycket.
0: Ja.
1: Så vad har de för planer då liksom om de inte har medvind när de ger sig ut på vattnet? Behöver de ställa in någonting om de inte hinner fram?
0: Ja,
1: vad vet jag? Men någon av de två då, alltså Gunnar Sundström eller Bolle Högnäs ska jag prata med för att höra hur resan ut egentligen har gått och ja. Om de ser fram emot den här turnén som de nu har bet sig ut på.
0: Spännande.
1: Det är, man kan väl säga det också att det är det sjätte året i rad som man genomför den här spelmansturnén som de är ute på.
0: Okej, de behöver vara lite rutinerade.
1: Ja, de borde väl vara det.
0: Ja, Johan. Jag börjar förvänta mig nu den här långa, kända utläggningen.
1: Jag med, faktiskt.
2: Gud, vad trevligt. Jag har förberett så himla länge. Hur lärde du dig att bli simkunnig, du som är en åländsk flicka, Nelly? Om du är simkunnig.
0: Jag tror det ej. Jag är det, faktiskt. Jag var dock aldrig på... Jag gick i simskola, men bara inne i Godby simhall. Jag var aldrig en av de här som kämpade på badstränderna.
2: Var det ett eget val?
0: Nej, det tror jag inte. Min pappa jobbade på simhallen, så jag tror att han liksom drog med mig och slängde mig i vattnet och tänkte att nu, flicka lilla, är det dags att simma.
2: Just det. Var du en person som lärde dig att bli simkunnig ute till havs?
1: Jajamän.
2: Oj, hur var det?
1: Det minnet jag har av min simskola var, okej, det här var kanske inte ute i havs heller, för där jag är född och uppvuxen så har vi inget hav. Men vi har insjöar. Det som hände den gången, det starkaste minnet jag har, är att jag åker på den här simskolan, deltar i den dagen. När jag kommer upp ur vattnet så är jag full med röda prickar på hela min kropp.
2: Hade du fått vattkoppor?
1: Nej, det var massvis med alger i vattnet. Så det var den simskolan, det kan jag berätta. Men då jagade jag något märke. Alltså jag hade flera märken sedan tidigare. Nu kommer jag inte ihåg hur de här märkena, vad de heter eller hur de ser ut. Men jag var jaga efter något annat märke egentligen. Jag var redan simkunnig. Men där och då tog det stopp.
2: Mm.
1: Så det blev inte så mycket mer efter det.
2: De har väl uppdaterat det, men Baddaren hette det på min tid och Fisken och så.
1: Ja, jo, men nu när du nämner det så ringer det några klockor.
2: Vi ska i alla fall ut till en simskola i Bamböla och träffa en simlärare för att prata lite om hur det är egentligen och få kidsen i vattnet när det är lite kyligt. Det är ju inte helt bekvämt. Jag har ju själv varit i havet nu under midsommar och det var kallt alla dagar.
1: Det kan jag tro.
2: Och sen så tänker jag att man kanske inte får en lika bra överblick. Man har ju ett helikopterperspektiv när man står vid en bassängkant. Mm. Hur blir det när man är liksom och ska hålla koll på ett gäng barn ute till havs. Hur vet man att de tar till sig exakt det som man ska kunna? Och ska man även lära sig lite mer än bara att bli simkunnig? Ingår det även livräddning och liksom hjärt- och lungräddning och sådana saker i den här delen? Är det som jag är nyfiken på för att ge en liten snabb överblick. Sen kommer vi även få en gäst i form av Niklas Karlman som här under eftermiddagen så kommer man från infrastrukturavdelningen att ge svar på upphandlingen gällande skärgårdstrafiken. Niklas Karlman kommer direkt i studion och berättar mer vad för svar man har gett och svarar på frågor kring det. Och sen så blir det även ett reportage om en invånarportal.
0: Okej, spännande.
1: Invånarportal, vad är det för något?
2: Det får du reda på klockan 16:10 när du lyssnar.
1: Ja, men jag är ju så nyfiken.
2: Ja, jag vet.
0: Nej, vi kommer... Alldeles strax, för de som är nyfikna, kommer vi få höra lite sommarprat.
1: Åh, ja, det är ju den tiden på året nu då när vi får en massa sommarprat. Så att, vad är klockan nu? 09:59, det är en minut lite mindre kvar tills dagens sommarpratare ska ta ton. Vem är dagens sommarpratare?
2: Johan Mörn.
1: Ja.
2: Gud, vad begeistrad du blev.
1: Nej, men det, jag är så imponerad av att ni har koll på det här.
2: Men man hörde hur du också ökade i ditt tonläge och ditt tonfall för att verkligen få fram hur exalterad du var över att det var sommarprat. Det verkar som att du inte bryr dig så mycket om vem det är som sommarpratar.
1: Jo, men det gör jag nog. Gör inte du det?
2: Ja, men jag tycker väl att sommarprat kan vara trevligt att lyssna på även fast man inte vet vem det är.
1: Ja, jo, det har du alldeles rätt i. Nu, Nelly, ska du ta och avsluta god morgon och dra igång sommarpratet.
0: Ja.
3: Det är dags för sommarprat här i Ålands Radio. Idag ska vi lyssna till Johan Mörn, turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och firar 30 år på Silverskär.

Jag sitter här på den åländska graniten och blickar ut över fjärden och hör gudingarnas ropande, ådornas kocklande, allornas sång och tärnornas kvittrande. Jag tittar ner i vattnet, ser den rena sanden, höttarna som dallrar i vågskvalpe, lite spiggar och småfisk som rusar förbi. Det här har jag fått njuta av i 30 år. Och idag ska jag berätta om det här som betyder så mycket för mig i mitt sommarprat. En ren och fin natur. Jag heter Johan Mörn.

Hej, jag heter Johan Mörn och jag är uppväxt i Mariehamn. Och det kanske inte alla känner till. Men jag började min bana på Gumeriusgränd som liten knatte. Och sen byggde med familjen hus i Strandnäs. Så där har jag gått i den här fantastiska Strandnässkolan och haft en väldigt trygg och bra uppväxt. Tillsammans med min familj då, som bestått av pappa Erik, grävmaskinsmaskinist, mamma Kerstin och min bror Jan och min lilla syster Lena. Och vi hade väldigt trevliga grannar och minst den dagen barndomen som nästan så där romantiskt bra som barnen i Bullerbyn men 1970. Min morfar var viktig i mitt liv, Fredrik Eriksson från Grundsunda. Även mormor Etty förstås. Och dit gjorde vi utfärder förstås på helger och lov. Och jag var med och fiskade med han och har lite små minnen av honom. Men tyvärr så var de den lite äldre så de gick bort lite för tidigt för min del. Men jag har ändå mycket små minnen från dem och deras släkt och historia så var det viktigt för mig. Sen har vi min farfar Alarik Mörn och Doris. Doris var väldigt omtänksam och riktig bondmora i den positivaste bemärkelse med i mitt tycke Ålands bästa hemvete som hon bakar. Och har väl till och med varit i Ålandstidningen för det så det måste väl stämma. Farfar var otroligt intresserad av skog och skogsbruk och det har jag tagit till mig förstås då. Och deras bondgård då med 10 mjölkande kor och någon gris och lite höns och så var precis så där lantligt romantiskt som man tänker idag då. Och som kanske man skulle borde ha mer av idag med tanke på biologisk mångfald. Och farfar Alarik och farmor Doris bodde ju i Långbergsöda. Och jag var ju mycket med dem där på helger och lov. Och småningom skulle det visa sig att jag köpte mig ett hus i Långbergsöda. Och sedermera byggde mitt hus i Långbergsöda. Så Långbergsöda har varit en viktig fast punkt för mig hela livet. Speciellt min mors släkt i Grundsunda. Så har dragspel och fiolspelande varit viktigt och... Och där känner jag att det är kanske någonting som jag inte lyckas lära mig i livet. Och som jag tyvärr tror att det är för sent. Men jag skulle väldigt gärna vilja lärt mig spela dragspel. Här kommer en födelsedagsvals till Mona.

Familjens sommarstuga ute på Långbergsödöjen har varit en viktig plats för mig som har präglat mig otroligt mycket. Första 10-tal åren så åkte vi båt ut dit. Sen kom vägen. Det var inte bara positivt tyckte jag i början, men nu efteråt så har jag nog insett att det är bra med väg. Men det var också trevligt att åka med båten ut och se när naturen öppnar sig i Långbergsödra viken och man kom längre och längre ut mot havet som man tyckte då. Och det var mycket lek med mina syskon och kamrater där, med lärde sig simma och just var väldigt intresserad av botten och bottenfaunan, och så jag simmade mera under vattnet än på ytan tror jag under långa perioder. Och fiske med kaspe och fiske med nät och rodrag och köra drag. Och idag heter det trolling, men då heter man körde drag. Och mycket fisk, mycket fågel, en del jakt också som man utgick från sommarstugan. För familjen var idrott också viktigt. Tillsammans med mina syskon så skidade vi på vintrarna. Där blev jag nog aldrig någon riktig skidkung, men jag var nog på något läger med FSS och så vidare. Så jag var någorlunda bra på skidåkning också. Och har faktiskt presterat 3 Vasalopp under min livstid här också. Men orienteringen, så var min far orienterad i barndomen och orienteringen blev viktig. Och vi for på olika 5-dagars och Jukkolakaven och till Sverige och Finland, hela familjen, och bodde i tält och det var väldigt trevligt. Och där lyckades jag faktiskt på min topp som 14-15-åring bli Finlands svensk mästare i budkavlig orientering. Och då kände jag väl efter att jag blir inga bättre än så här, så då la jag mer eller mindre av med orienteringen. Men det har varit en viktig del i mitt liv och kopplingen till skogen och mitt kommande yrke eller utbildning som skogsbruksingenjör.

Jag heter Johan Mörn och jag är dagens sommarpratare. Efter högstadiet då när jag skulle välja min bana så var det inte riktigt någonting som var så hemskt självklart, men det fanns ju mycket intressen och världen stod öppen och man kunde bli vad man ville bli. Men kopplingen till Åland via fiske och jakt och långbärsöda var väldigt stark. Men kanske tack vare orienteringen och förebilder som eventuellt Rune Karlsson och lite andra inom orienteringen samt farfar Alarik och pappa Erik som var skogsintresserad, så började jag nog som studerade vid Ekenäs forskningsinstitut i Ekenäs. Och det var nog ett riktigt bra val på alla sätt och vis. Det var totalt 5,5 års studier. Det var väldigt bred utbildning, allt från ekonomi till skogsbruk till ledarskap. Och en otroligt stor del var ekologi och mikrobiologi och artkännedom. Så jag har kunnat alla vitmossor på latin. Jag har kunnat alla trädslag och buskar bra på latin. Och en hel del av grässorter och starrarter på latin. Och vi gjorde ganska invecklade eller stora herbarium som ingick i utbildningen. Så där kom den här miljösidan in väldigt starkt. Och jag känner fortfarande att jag har en aning kunskap om allting inom miljö och utsläpp och föroreningar och sånt. Tack vare utbildningen vid Ekenäs forskningsinstitut. Jag har en del vänner kvar från tiden på Ekenäs forskningsinstitut. Bland annat seglande Fredrik Granberg som jobbar i Pargas. Så han och jag var mer eller mindre, tror jag, nästan till ovänner i början av studierna. Men sen så blev vi de bästa vänner på slutet. Så det är viktigt att inte döma människor för tidigt. Utan man ska umgås och ta reda på vad det är för typ för man bestämmer sig. Och sen har vi en annan person som har betytt mycket för mig. Det är Jan Kjeld i Kronoby som inte gick i min kurs. Vi var inte kurskamrater, men han gick ett år efter, tror jag, där. Så vi har varit där sedan dess. Så han kom hit och varit med på rådjursjakt på Åland. Och vi har åkt upp på älgjakt i Kronoby. Och båda mina söner har varit med på älgjakt och fällt älgar i Kronoby tack vare den här kontakten. Jag är lite avundsjuk på dagens studerande som studerar runt om i världen och Norden. Hur enkelt de har till hålla kontakt via Messenger och WhatsApp och olika sociala medier. För vi hade ju väldigt svårt. Vi hade just fått mobiltelefoner på den tiden. Och de bytte man ju nummer och då tappar man lätt bort varann. Och det här modet att skriva brev till varann så följer ju ganska fort. Och så där. Så det är en anledning som att man inte håller lika mycket kontakt som man skulle ha velat med sina kurskamrater. För det är alltid så roligt och intressant att se hur det utvecklar sig för medmänniskor och i motgång och medgång.

När det var dags att bli klar i Ekenäs forskningsinstitut så hade rektorn sagt när vi börjat att vad ni än har lagt in er på för bana så med lön och med arbetsförhållanden och så vidare inom skogsbranschen, så dess kan ni veta att arbete finns det. Men det var det enda som inte fanns. Det var den där riktiga stora lamman då, som när jag blev färdig 92 i Finland i synnerhet, men även hela Norden, så, och olika saker som förändrades inom skogssektorn, så det blev avskedades mycket människor och anställdes inte någonting nya, och den här dataintåget tror jag också förändrade en hel del av hur arbetssituationen såg ut. Så det fanns absolut inget jobb i närområdena då när jag blev färdig utbildad skogsbruksingenjör. Så jag hankade mig fram lite med lite skogsarbete och lite, det var någon som tipsade mig och jag fick lite hjälp, kan man kanske säga, att jag fick vara lärare som jakt- och viltvård i olika skolor i Fögle och Jomala och Strandnäs, så jag kommer inte ihåg alla skolor som jag var på och hade jakt- och viltvårdskurser. Sen var jag på Lantmannaskolan till en del, men det kanske det roligaste minne ändå, så det var att de kontaktade mig från egentligen hela Svenskfinland, från Lovisa, Borgotrakten upp till norr om Karleby, Öja-trakten, att de ville ha rådjur. Så mitt första jobb eller så där blev till fånga in rådjur som jag exporterat levande till finska fastlandet, och faktiskt ganska stora kvantiteter. Och vanligtvis gick det till så att man har sett, man gillar fällorna på kvällen och det måste helst vara 10 cm snö, att de var lite hungriga, annars kunde man inga lura dem. Och så gick de in i fällan på natten och så var man vitcha fällan på natten först en gång och sen på morgonen. Och sen satt man dem i transportlådor och så skickade dem med finnarflyge till Åbo, Helsingfors eller Vasa. Och det där var faktiskt en rolig period i mitt liv. Det är många människor som har präglat mitt naturintresse. Min farfar som jag har nämnt och flera människor runt om där i Långbergsöda och om kringliggande byar. Men ett speciellt ställe som jag har lärt mig mycket av, speciellt av två personer, det var Helge och Hasse Holmström i Abborrvassa. Och sen deras söner Per Holmström, Benny Holmström, Bert Holmström och Ted Holmström. Som jag bringar mycket tid på vattnet och i skogen. Men speciellt Helge och Hasse Holmström så lärde mig mycket om vördnaden för viltet och naturen. Och kanske det lite gamla sättet att leva då med naturen. Och att man kan inte våldföra sig på naturen, vare sig med jakt eller fiske eller något. Och att man måste se skönheten i naturen vid fiske och jakt. Och på många sätt är det lite svårt att förklara vad de har givit mig. Men det kan vara någon detalj nu och det kan vara någon detalj då. Delvis bara med den här havsörnen då, som jag tyckte att var en majestätisk vacker fågel, och man har lärt sig hur fin havsörnen var. Och när jag berättade det åt Helge vid ett tillfälle så sa han någonting så här kort att ja pojke, du får nog lära dig då. Någonting sånt sa han, och det tog säkert 10-15 år innan jag förstod vad han menade. Men det var det att det ser vi runt omkring oss idag, vad Helge menade då. Att allt har konsekvenser i naturen också. Speciellt för ejdern just nu. Så havsörnen var ju en framgångssaga när man räddade den under de här gifterna, DDT och PCB. Men det får inte gå till överdrift. Och man har länge sagt hur dålig jägare havsörnen är. Men när man står på en strand och ser hur unga havsörnar leker med viggarna och går för att ta dem och släpper dem, är inga hungriga utan dödar dem och så tar de en ny och dödar den. Och man ser hur ådorna hänger i träden
holmarna. Man förstår inga hur de har kommit dit, eller jag förstår inte. Men när det blir allt för mycket havsörn under allt för lång tid så får det stora konsekvenser för de fåglar vi är vana med att se i skärgården. Så i synnerhet ejdern så har blivit hårt drabbad av, i mina meningar, allt för mycket havsörn under allt för lång tid.

Som sagt blev jag ju klar i skolan då, 92, och hade lite ströjobb. Men råkade se en annons i tidningen, tror jag det var, att man sökte en gårdskarsliknande jobb till Silverskär. Som ska hjälpa familjen Holmberg och hålla reda på Silverskär. Så jag sökte jobbet och fick det. Och där förenades nog alla mina intressen i mitt arbete då. Delvis fiske då med gäster. Delvis träffa intressanta människor från hela världen. Delvis mitt ekologiskt kunnande och naturkunskap som jag lärt mig i både skolan och jag bor Vassa. Och Silverskär har blivit mitt liv och jag har blivit Silverskär, om man kan säga så. På gott och ont. Jag har varit där nu i 30 år. Och har fått vara där i 30 vårar. Och uppleva de här fina vårarna med ejdar som ropar och allorna som sjunger. Och det klara fina vattnet runt Silverskär som har återkommit. Det har varit sämre, men det har blivit bättre igen. Och jag brukar tänka en tanke att jag är privilegierad som har fått jobba med familjen Holmberg, med Sven-Erik, med Kickan, med Moje, med Klicken och även Lillan. Och tänk att många skärgårdspojkar och flickor som har lika mycket och mer kunskap än jag så har inte haft den här möjligheten att jobba på det här viset som jag har fått göra. Och det skulle finnas utrymme för många, många fler. För det här är en så stor exportvara som vi inte förstår egentligen. Så jag vill bringa ett stort tack till familjen Holmberg för det här 30 goda år av samarbete. Ja.

i ur och skur kan man säga, med transporter och ett handtag och det ena och det andra. Och det är många episoder med gäster som skulle vara värda att berätta. Men det ryms inte i det här programmet, och många av historierna så kanske man måste tillåta sig att berätta. Men en liten anekdot kan jag berätta, och det är mycket att ta vara på stunden och vädret och vinden, och som är viktigt när man jobbar med gäster för att få det så bra som möjligt. Och det var en dag vi var ute med och fiska med min laxbåt Nikita, hette den på den tiden. Och jag hade en 6-7 gäster ombord, och vi hade varit och tagit upp nät. Och jag kommer ihåg att jag var helt beroende av den där fisken vi fick då för lunchen. Och antagligen hade jag missberäknat någonting, vad vi hade i sumpen eller hur det var. Men det var en försommardag, och det var helt bleke, helt vatten var helt stilla och solen gassade på. Och hade fått några sikar. Och vi körde tomgång, och jag, under tomgångsresan hem så styrde jag och navigerade där. Och kom just vid den här telefongrynnan som vi kallar det. Och mitt i allt när jag skulle skölja ur siken med sporslangen ombord, så slank den ner i vattnet genom spigatten. Och jag tog i reglage och fick broms på båten. Och såg att glimma till på ungefär 4 meters djup kanske. Att siken låg där på botten, och tänkte det här var inte bra. Så utan att säga ett ord så klädde jag av mig. Kanske lämnade små byxorna på, jag kommer inte ihåg. Dök i vattnet, lyckades, kom ner precis där var siken var, fick tag i den. Kom upp på akten på båten. Och skakade med värsta vattnet och gick förbi gästerna fram till rodre och manöverplatsen och körde vidare i land till Silverskär. Och det där var som en teater. Så den åländska värd som var med så berättade långt senare att han hade träffat de här gästerna som var med ombord. Och de hade trott att det var någon form av teater eller att vi hade gjort upp det där på något vis. För det var helt orealistiskt att någon stänger av eller saktar in och hoppar i vattnet och dyker efter en tappad fisk och kommer upp med den och kör vidare. Faktiskt, när jag började på Silverskär så var jag ganska blyg och eller är väl fortfarande delvis, och tyckte att jag egentligen var en ensam varg som gärna jobbade ensam och var i skogen och fiska och jaga ensam och sådär. Men sen småningom så upptäckte jag nog att det här att träffa människor, det sociala, så jag var egentligen en sån typ som behövde det. Och till tala inför människor och hålla i olika program så var inte alls för mig egentligen. Utan det blev jag i princip tvingad och tack vare mitt arbete till. Och då funderade jag, hur ska jag göra det där? Att jag kan ju inte föreställa mig till vara någon annan. Så jag tog det ända från start egentligen. Att jag gör det på mitt sätt och med mina kunskaper. Och försöker vara Johan Mörn helt enkelt. Och det var nog ett riktigt framgångsrecept för mig själv då. Och där brukar jag försöka säga åt andra människor då att om jag får hjälp på Silverskär eller om man någon annan ska göra någonting, att vara dig själv och försök inte vara någon annan och plocka fram dina egna kvalifikationer, så räcker det mer än väl. Det som också har varit viktigt för mig, så har varit de personer som har varit viktiga för mig runt Silverskär, det är ju kanske min kusin Arvid Mörn och Nils som har ställt upp i vått och torrt. Sen vill jag även nämna de som har hjälpt till mycket på Silverskär. Det är Fisk, Annes, Börje och Kai som alltid har ställt upp med kort varsel och när jag behövt hjälp med olika transporter, främst då fiskeguidning. Byggaren Egon Lönnqvist har varit väldigt viktig för mig också. Han har alla galna idéer som vi har haft, och vi är ute på en ö med alla dessa bekymmer och alla specialmaterial, så har Egon funderat en liten stund, så han har alltid sagt att jo, det fixar vi, det går bra, det löser vi, och så har det löst sig. Egon Lönnqvist vill jag tacka för när idén

han med när vi skulle bygga klubben. Så då var han mycket positivt inställd till det. Och vi byggde de här bodarna i element hemma vid mig. Men utan Egon Lönnqvist skulle aldrig klubben ha blivit som den blev. Och förstås Sven-Erik Holmberg som trodde på idén från början. Så utan den här trion med Sven-Erik, Egon och jag kanske då, så skulle den aldrig ha blivit den succé det har blivit. Idén till klubben så kom nog från mina resor ut i havsbandet och när vi har bott med Per och Benny, Abovas pojkarna, på de här fiskelägena på Vinkelskär och andra ställen i havsbandet. Och tänkte att när man vaknar upp där på våren och isen just har gått och det här kakelloriumet av sjöfågel och solen och havet och ljuset, att det här skulle andra människor också borde få uppleva. Men det är ju svårt och i princip omöjligt att ta ut sådär många, mycket människor på ett säkert och bra sätt i havsbandet och få uppleva det. Så när möjligheten kom till och klubben blev till salu och vi kunde köpa den, så där kunde jag förverkliga idén om klubben då. För det är inte riktigt havet, men det är så pass mycket havet att man får samma känsla.

Klobben är ju kanske Ålands eller skärgårdens svar på de här ishotellen som finns i norra Sverige och Finland, som Jukkasjärvi. Jag var på en föreläsning då för 25 år sedan med Bergqvist, tror han hette, han som började med, jag är inte riktigt säker på namnet, men med han som började med Jukkasjärvi ishotell. Och han sa att där i Jukkasjärvi så det var bara myggor där, och det fanns inte en backe att de kunde bygga en slalombacke. Och det fanns ingenting liksom, det var bara mörkt och svart och myggor på sommaren. Men då tog han maten och kulturen och den där isen och snön då, och byggde hotell av det då. Och det vart ju en succé där i Jukkasjärvi. Och samma är det egentligen med Klobben, att vi har de här klipporna och de är hala och vi har vattnet och vi har allt möjligt. Men tillsammans med matkulturen och fiskarkulturen då, så bygger vi ett hotell av en klobb. Och det har nog varit en riktig succé, och de gäster som kom då i början eller egentligen hela tiden, så beroende på väder så är de nog hänförda. Ett är av stormen, ett är av hur lugnt havet kan bli och hur vackert det är, och ett är av fågelrikedomen. Och faktiskt så har häckande fåglar ökat på Klobben sen vi bebyggde den, för nu får ådorna och svärtorna lite mer skydd från havsörnen. På Silverskär och Klobben har vi rätt ofta haft talkor, där vi har bjudit in vänner och bekanta och de som bor i närheten till att vara delaktiga. Och det har varit en succé också. Vi har haft pärtspikar talka, vi har haft bryggspikar talka, vi har årligen slotter talka. Vi hade talka på Klobben när vi satte ut husgrunderna. Och det viktiga med talkor är att det ska vara ordentligt och mycket mat. Det ska vara välorganiserat, att arbetet blir utfört. Några dolda arbetsledare som inte får synas, men som ser att arbetet blir gjort. Och då blir alla glada och nöjda över att man har gjort så mycket på så kort tid, så att man blir helt hänförd över hur effektivt det är. Så talka eller gå ihop och göra någonting gemensamt, det är någonting som jag rekommenderar. Och rent privat så skulle nu Björkskär och Tidskapseln inte vara det vad den har varit, eller Kråkskär heller, eller bodarna på Rannö skulle inte vara det heller utan de här talkorna. Så det är väldigt effektivt och viktigt.

När Boas Ben och jag fick köpa Kråkskär så visste vi nog inte riktigt vad vi gav oss in på. Men vi tog de andra närmaste som har varit med tidigare och byggt bodar med oss. Och förstås lite tallkajäng. Och så byggde vi upp Kråkskär på nytt då, som har stått och förfallit, och så att innertaket låg på golvet och väggen, ytterväggen höll på att rasa in och laddegården hade ramlat omkull. Och jag tror det var ungefär år 2000 som vi startade upp där. Och efter några år så hade vi ett otroligt fint torp då, som har varit med i första Maya-filmen och restaurerat i musealt skick då. Inte kanske med tanke från början på att det skulle bli som ett museum, utan mer för att vi snålade på utgifterna och återanvände så mycket material vi kunde. Och det varit så otroligt fint, så gäster som jag åkte ut på fisketurer med och kom in och fick äta en varm fisksoppa i kök i mangårdsbyggnaden där, som var värmd över den där hällen. Så när man berättade om att Stormskärsvajan var inspelat där, så måste de använda servetten till torka en tår. Liksom. Det var så dramatiskt för många att vara på ett sånt här ställe och få äta varm mat i Stormskärsmajas fotspår, eller vad man kallar det. Småningom blev jag erbjuden grannön Björkskär av Margareta Westling, och jag är evigt tacksam av Margareta att jag fick den här möjligheten. Det var inte självklart, för man kan inte sätta hur mycket tid och pengar som helst på att bevara skärgårdskulturen och gamla saker. Men den här Björkskär har blivit en fantastisk tidskapsel. Så man kan komma in där och se egentligen från 1840 när de flyttade dit till 1978 när de flyttade därifrån, och känna historiens vingslag. Och det har ju funnits många sådana ställen runt åländska skärgården, men de flesta börjar bli urstädade och så fint skick. Men det här är bevarat då som det var när de bodde där, med till och med plånboken på vinden i kavajen som Alfons hade fram till sin död, så är kvar med pengarna och handlingslistan och allt vad man har i en plånbok då. Och i andra byrålådor så finns det allt ifrån dagböcker till pensionsbrev med pengarna i, alla korrespondens, vykort och alla räkenskaper, vad en ko kostas till seminerat och till vad man fick när man sålde kon till Dalmans. Och det har visat sig att ålänningar av alla de åldrar så blir fascinerade att komma in här över till se på ett vis bara skräp, eller som det var tidigare med någons ögon, som man skulle hastigt ha elda upp på gårdstunet och fått ordning och reda. Och samtidigt gäster från utifrån världen, olika professionaliteter, som en läkare som kom och tittade i medicinlådan vilka mediciner de hade, så var helt fascinerad över att det här skulle man inte borde använda, för det är jättefarligt eller giftigt, men det här använder vi än idag, det här med äldre. Och alla fotoalbum som finns så då, hur många, de hade 3 kor och 4-5 får där och så vidare. Så det är en fint komplement till Silverskär Island, så att vi kan åka ut och som ett utflyktsmål och visa det här för egentligen hela världen egentligen. Drivkraften till skapa en sån här tidskapsel och bevara det här Björkskär och Kråkskär och annat, så delvis är det intresse och vördnaden inte för den här tidigare skärgårdskulturen, det immateriella kulturarvet då, när man levde i samklang med naturen då, utan EU, som jag i vissa fall tycker att det är bra, men i vissa fall tycker att det är jättedåligt för miljön och för naturen. Och varför jag gör det då, tycker om att spara det här som en tidskapsel och det här, så delvis är det ju mitt intresse då för det här kulturen. Men man kan också skymta en liten lathet,
att om man ska bygga och renovera och investera och bygga om det, så kostar det en massa pengar. Och då kanske det är mera värt till att det var som det är och visa upp det som det är. Så en viss del lathet och snålhet. Varför jag är intresserad till att bevara det här skärgårdskulturen, så är väl också det att de var fascinerade över hur de levde där ute och hur duktiga de var. Och det var hårt slit, och man kan romantisera över hur fint det var. Jag kanske inte skulle vilja leva under den tiden, men jag är fascinerad över hur fort vi tappar den här kunskapen om hur de levde och hur de bodde där ute. Så det måste finnas någonting kvar också, för vi lär av mycket av historien, hur vi ska sköta och omhänderta naturen framöver. Och då är det en viktig bit i det här till lära av historien. Och ju fortare vi glömmer, ju lättare får vi nya idéer som inte alls är bra för det här kulturlandskapet som skärgården är.

Jag heter Johan Erik Mörn och jag är dagens sommarpratare. Ordet axgan så tillkom i köket på Silverskärv under en diskussion med vår fina köksmästare då, Viktor Eriksson. På radion pratade de om att man tidigare identifierade sig med musik. Att under min uppväxt då på slutet på 70-talet var man kanske hårdrockare eller syntare. Men och man hade till och med ryggmärken och saker med vilken grupp man gillade. Men före det så var det säkert om man var jazzare eller om man tyckte om Elvis eller något annat. Då, så identifierar man sig som människa med. Men det har fallit ur och bort och många som lyssnar på alla sorters musik som jag. Jag är en allätare av musik. Men istället så identifierar sig unga människor i synnerhet och även äldre med vad man äter idag. Så därför har det kommit många versioner som jag inte ens kan med vegetarianer och veganer och olika peskoterianer. Jag kan inte ens uttala de orden som finns idag. Men och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord då som axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då. Och varför det har varit viktigt för mig med att äta lokalt är att när jag just blev färdig skolan 92 och införde EU-inträde så förstod man att det här är en så stor grej för Åland och skärgården och Finland att hur ska vi kunna behålla det här landskapet som vi har idag och det Åland som vi känner. Att skulle man ha infört i EU-inträde inte ha gjort som man har gjort nu då, och försökt stödja de här små jordbruken så skulle allt egentligen försvunnit med ett handslag. Och då skulle just den här biologisk mångfald och naturen och landskapet ha blivit helt ändrat på ett handslag då. Nu har vi samma process men den går mycket, mycket långsammare. Och det är ju bättre för människors välmående och samhälle överlag då. Så därför så har jag hela tiden involverat mig i sånt att vi ska tänka lokalt och gynna lokalt då. Så axgan, en som är axgan eller står för axgan, så jag tyckte att om du går på en restaurang eller och ska boka bord så är det ju helt naturligt att boka bord åt fem personer varav två är vegetarianer. Men då tänkte jag att det är lite jobbigt att ringa och boka bord och säga att vi är fem personer och vi skulle gärna vilja äta med lokala råvaror. Och dessutom har vi två veganer med oss. Så då skulle det vara enklare om man har ett ord att vi skulle vilja boka bord för sex personer. Vi är fyra axganer och två veganer. Och att ordet ska användas i de sammanhangen då. Det var väl min grundtanke då. Sen så har jag från början tyckt att det här ordet måste ju få utveckla sig som det vill utveckla sig. Jag vill inga äga det eller göra någon copyright på det eller något sånt. Utan jag tycker det var så pass fiffigt att det ska få leva sitt eget liv och i samhället då. Men jag har sagt att en ålänning, en vanlig ålänning så vill helst äta huvudråvarorna, kött och fisk och potatis och kanske sallad då, så ska vara från Åland. Då. Men sen ska det kryddor och olika influenser och att man kan göra det på en moderna sätt och så ska givetvis vara bort ifrån. Och samma med en som menar att man är axgan då, så när man är ute och reser så får man till Seinäjoki så äter man gärna någonting lokalt från Seinäjoki då. Och, eller om man åker till Oslo eller Berlin eller vart man är så frågar man efter lokala öl eller lokala rätter då, så mycket det går. För då gynnar man det lokalsamhälle där då. Så det är nog egentligen grundfilosofin bakom axgan. Och är man militant axgan så då ska ju precis allt då vara från närproducerat från Åland eller till och med från Kökar om man bor på Kökar. Men det är ju fritt fram till var och en förstås. Men axgan har ju blivit ännu mer kanske aktuellt nu med tanke på försörjningsberedskap och det här kriget i Ukraina. Att vi kan inte
liksom lita på någonting mer, att vi kanske måste se om vårt eget hus och den här globaliseringstrenden där allt ska importeras runt ifrån världen med klimatförändringar och saker, så gör det att vi gynnar miljön om vi äter och konsumerar lokalt då. Och det är samma med axgarn också då, så gärna köper i en åländsk butik då, importerade varor där man kanske minskar på den konsumtionen lite än om man beställer på nätet och med de effekter det har då, som inte är bra för miljön. Så det är bra med lokala butiker som en axgarn kan gå in och klämma och känna och fundera om man ska köpa och kanske få hjälp med garantier och service och sådär.

Om man googlar Silverskär eller Johan Mörn så får man upp en mycket nät bilder och artiklar och saker. Och jag har varit ganska aktiv med det, för det är fascinerande verktyg, de här sociala medierna, hur en liten ö på norra Åland kan synas i världen tack vare de här nya sociala medierna. Men en intressant sak var när jag googlade Johan Mörn, att jag trodde att jag var ensam som hette Johan Mörn. Jag hade väl lite i bakhuvudet att en släkting som har väl bott i Amerika, tror han är, så är min namne. Men helt plötsligt började han dyka upp i filmsammanhang. Och då har han bytt till bana. Så jag har en levande Johan Mörn som finns två nu för tiden. Så om Johan Mörn börjar dyka upp på film, så då är det inte jag Johan Mörn, utan då är det en annan Johan Mörn. Men sen faktiskt hittade jag en korporal Johan Mörn som dog vid slaget vid Poltava 1706. Så åtminstone tre Johan Mörn hade funnits, men varav två är i livet. Många av er lyssnare så har säkert funderat efter hur mitt intresse för museala saker och Långbergsöda och den här konflikten som har varit med museibyrån i Långbergsöda. Och det är inte så enkelt att förklara kort. Långbergsöda är ju förknippat också med problem med det museala, med museibyrån. Och det har ju varit lite tragiskt, för jag är ju väldigt intresserad av allt gammalt och allt som har med kultur att göra och gamla saker. Och jag har absolut ingenting emot fornlämningar eller något sånt heller. Och egentligen hela byn Långbergsöda så har aldrig gjort någon åverkan med flit på någon fornlämning eller någonting. Utan det är samhället själva i så fall som har gjort de åverkan som finns, i och med att man tog sand före man började med krossgrus, och så var ju sandtäkter där. Men det var ju landskapsregeringen själva som behövde till sina vägar på 50-60-talet. Men däremot så har jag varit väldigt irriterad över att om man äger någonting så måste man få äga det. Och man kan inte ta av någon annan, eller samhället kan inte ta av någon annan utan till ersätta det intrång som man gör i äganderätten. Och man kan inte ta av någon utan till meddela om att man har tagit, eller upplysa dem om att man har tagit någonting. Så därför har vi kämpat hårt för att det ska bli rättvisa med de här fornlämningarna. Och faktiskt just nu så tror jag det har gått nästan till 20 år sedan landskapsregeringen stiftade en lag om att de här fornlämningarna skulle registreras på nytt då, för att den här juridiken skulle komma på plats. Men jag väntar nu just 20 år och mina fornlämningar är fortfarande inte registrerade. Så vi kanske ska i rätten igen här småningom, bara vi orkar med det. Med de här fornlämningarna så fick jag mycket hjälp av Olle Salmén med det politiska först. Sen fick jag mycket hjälp av, och vill tacka, Gunnar Jansson, forna riksdagsmannen, för hans juridiska hjälp som jag fick med de här fornlämningarna. Men Gunnar sa en gång att det här kommer aldrig att bli upprätt. Och nu har vi väntat i 20 år på att de här fornlämningarnas gränser skulle fastställas. Så Gunnar fick väl rätt, eller får väl rätt. Problemet i Långbergsöda är att de här fornlämningarna inga syns. Och att det var ungefär 600 hektar från början som man ville freda då. Och det skulle inte ha gått och bott kvar där överhuvudtaget och idka jordbruk eller skogsbruk. Sen minskar de ner de här områdena, så de har blivit mindre. Men det är fortfarande striden mellan att man borde införa skyddsområden och att man inte vet vad som finns när det inte finns något synligt ovanjord, och att man måste gräva ut för att se om det finns så kallade fasta fornlämningar där. Så problemet är en feltolkning av mellan skyddsområden och fasta fornlämningar. Och till en del kan jag förstå museibyrån, för de har varit rädda att inte politikerna tar sitt ansvar och inrättar skyddsområden ifall det finns fasta fornlämningar där. Så det är pudens kärna. Den som är riktigt hårt drabbad, så det är ju Arvid Mörns familj, som har fått hela sin tomt, gård, hus fastställt i
fast fornlämning där han inte får gräva ner en blomma, han kan inte göra en sandlåda, han kan inte göra någonting på sin tomt. Och den tomten så har ju varit genomgrävd när förra ägaren hade den och gjorde gräsmattor och saker, och Arvid Mörn själv när renovera byggde till huset, så byggde till det och drog vatten och avlopp där utan några konsekvenser. Men helt plötsligt blev hans vatten och avloppsdiken och allting en fast fornlämning där man inte får täcka över eller gräva eller rubba. Och dessutom då så blev han nekad ersättning. Man liksom kan inte förstå hur det kan vara sant överhuvudtaget. Så de människor som kommer ut dit och tittar på hans gräsmatta och gård så kan ju inte förstå hur det har blivit så här. Och bara det att någon ska ärva det vidare och bo där, eller om man ska sälja det, så det är ju inte värt någonting mera när man inte får göra någonting på gräsmattan. Och utan till kontakta museibyrån som ska komma ut. Så man, det är ju som ett hemfridsbrott egentligen. Så vad man fortsättningsvis borde göra, så det är till fastställa gränserna för där vad man tror att det möjligtvis kan finnas fasta fornlämningar och inrätta skyddsområden där med skyddsföreskrifter och ersättade intrång då. Precis som man gör när man drar vägar eller kraftledningar eller vad som helst då. Så ersätter man det till markägarna och att det blir ordning och reda, och sen ifall samhället tycker sen att man vill gräva ut de här skyddsområdena och se var de fasta fornlämningarna finns i framtiden, så då är det ju fritt fram att göra det. Och där finns det ingen konflikt med markägarna i Långbergsöda, utan alla vill bevara fornlämningar, men man vill ha ordning och reda och att man ska följa lagar och föreskrifter och inte tolka dem bara från samhällets sida, utan man måste ha respekt för markägandet.

Många undrar väl kanske varför aldrig jag blivit politiker. Jag har fått förfrågan många gånger under många år av i stort sett alla partier. Men delvis så mitt arbete på Silverskär har varit för viktigt för mig till släppa. Och det har varit, jag jobbar så mycket oregelbundet. Och jag jobbar otroligt mycket och intensivt där. Och familjen har blivit drabbad många gånger. Och jag får tacka för min familj och mina barn för stor förståelse. Men klimatet som politiker så upplever jag att det har blivit sämre och sämre. När man hör intervjuer och ser intervjuer med kanske längre tillbaka med Folke Voivalin och andra företrädare för samhället tidigare så tänker man att det var nog fina tider när man kunde diskutera framtiden för Åland kanske och utveckling på ett säkert hårt också, men i ett klimat som jag uppfattar som har blivit allt för hårt. Så totalt sett så har inte tiden varit mogen för mig ännu i alla fall att ge mig in i något, desto mer i politiken, men kanske någon gång i framtiden det är möjligt. Jag har lite åsikter har jag ju om det ena och det andra och mitt engagemang för det immateriella kulturarvet så är inte bara till bevara liksom det museala och Björkskärs tillskapsel, utan jag ser det att vi påverkar också framtida Åland, för jag vill mån om att bevara Åland ungefär som det är med traditioner och ålänningens sång och midsommarstången och allt ska ha en utveckling, det är inte fråga om det, men jag är lite rädd för att när utvecklingen går så att vi tappar den kunskapen om immateriella kulturarvet, hur du lägger ett nät, hur du sätter ut vättar, var du fiskar torsk och var du fiskar lax och hur du egentligen för dig och lever i skärgården med tanke på sjöfåglarnas bästa. Så när det försvinner för kommande generationer så minskar värdet på de här öar och klippor och skärgården. Så att jag är rädd för att man kommer till börja ifrågasätta våra jordförvärvsregler. Och det är ju kärnan i själva självstyrelsen. Men jag förstår ju det att om man inte kan nyttja sina marker eller sina ägor och du får en spottstyver betalt för det och dessutom utvidgar man allemansrätten som vi inte haft på Åland mer och mer, eller utvidga. Så då kan man börja tycka om att vi ska skippa de här jordförvärvsreglerna som vi har och börja sälja ut Åland på den öppna marknaden. Och då tror jag att vi kommer inte att känna igen det Åland vi har och det kommer att gå fort. För det finns mycket kapital i världen som är rädda att ha det bundet i aktier och värdepapper idag. Men däremot en fin arkipelag och skärgårdsöar och vatten, så har alltid sitt värde. Det som känns väldigt bra efter mina 30 år på Silverskär är att gästerna och omvärlden börjar uppskatta det vi har gjort och det vi gör ännu mera varje år, år efter år. Speciellt efter den coronapandemin så uppskattar man ännu mer de här historierna och man vill känna till sin plats i naturen, människans plats i naturen och uppskattar de här råvarorna som vi serverar och historierna från skärgården och allt som hör till. Så jag hoppas att jag kan vara delaktig i det här i 30 år till. Och jag som har sommarpratat idag heter Johan Mörn. Jag hoppas ni alla där ute har det bra och att vi hjälps åt att ta hand om Åland och speciellt skärgården. Tack.

0: Klockan är 5:12, du lyssnar på Ålands nytt. En 18-årig man döms av Ålands tingsrätt till 10 månaders villkorligt fängelse för bland annat grovt äventyrande av trafiksäkerheten, vållande av personskada, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel och olovlig körning. Domen gäller två separata händelser våren 2025. I mars körde mannen i mycket hög hastighet längs västra utfarten och Lämlandsvägen. Tingsrätten anser att det är bevisat att han körde minst 130 km i timmen, bland annat över bron vid Lämströms kanal där hastighetsbegränsningen är 30 km i timmen. Färden slutade med att bilen kördes av vägen, voltade och hamnade på taket inne i skogen. En passagerare skadades allvarligt i olyckan och ådrog sig 5 frakturer i ryggen. Personen tvingades bära korsett i 7 veckor och behövde hjälp med vardagliga sysslor efter olyckan. Passageraren hade en livräddningsapp installerad i sin telefon och den uppmätte en hastighet på 170 km i timmen. Tingsrätten konstaterar dock att det inte finns någon utredning kring dess tillförlitlighet, varför slutsatsen blir att fordonet framförts i åtminstone 130 km i timmen. En månad senare tog mannen olovligen en avställd personbil i bruk i Saltvik. Under färden förlorade han kontrollen över bilen, körde i diket och skadade en vägskylt. Han saknade dessutom giltigt körkort eftersom han tidigare hade meddelat körförbud. Tingsrätten konstaterade att mannen trots sin unga ålder måste ha förstått riskerna med sitt agerande. Straffet bestäms till 10 månaders villkorligt fängelse. Mannen ska också betala sammanlagt drygt 7200 euro i ersättningar till den skadade passageraren och försäkringsbolaget utöver rättegångskostnader och andra avgifter. Det är svårt för Ålands hälso- och sjukvård att spara pengar när de förslag man lägger fram gång på gång möter kraftigt motstånd. Det konstaterar styrelseordföraren Sara Kemetter, socialdemokrat, efter den senaste tidens debatt om att OHS sparar bort sin julfest och landskapsregeringen bjuder sin personal på en. Vi hör Kemetter beskriva OHS ekonomiska situation just nu.
1: Dagsläget klarar inte organisationen att avklara av att kostnadsstävja, utan kostnaderna ökar kraftigt. I dagsläget närmar det sig nästan 8 miljoner som vi nu måste på något sätt hitta för att komma ner till den rambudget som vi har fått av landskapet.
0: Sara Kemette konstaterar att man i mars lade fram andra sparförslag än att dra in julfesten, men redan då möttes man av motstånd.
1: Bland annat det här med vårdbehövscentral, och då väckte det ju väldigt stora diskussioner och debatter, och lagtinget var tydlig med att det fick man inte spara in, och det betyder att ytterligare där då skulle man hitta 50 000 euro inom ram. Sen hade det ju varit en stor debatt om de här cancerscreeningarna med många underskrifter, en väldigt begärtansvärd sak, men bara de sådana screeningar kostar 90 000 euro, då ska vi också hitta det inom ram. Så vi får hela tiden så att säga utökade uppgifter som vi måste på något sätt hitta medel för. Och vår kassa bara sina. Det är att en julfest sparar då 30 000 euro att ordna sig en julfest. Och man bestämmer från ledningsgruppen att man vill ändå ha en julfest. Så då måste vi ju hitta 30 000 någon annanstans. Och sist och slutligen är den största kostnadsposten är personal. Och det är ju det sista vi vill röra. Så att där försöker man ju på alla sätt och vis att inte behöva minska personal.
0: Det sa Sara Kemetter, styrelseordförande för OHS. Intervjun hade gjorts av Johan Ågren och en längre version av intervjun hittar ni på vår hemsida. Lämlänningen Moa Holsten blir från och med hösten nästa Ålands praktikant hos Europaparlamentarikern Maria Ohisalo och de gröna. Det skriver Hållbart initiativs Alfons Rövblom i ett pressmeddelande. Holsten har studerat internationella relationer i Nederländerna och har tidigare genomfört praktik i Bryssel med landskapsregeringens ministerråd Anton Nilsson. Jag är väldigt taggad på att få arbeta med Maria och resten av hennes team under hösten, och jag ser fram emot flera spännande, meningsfulla och lärorika månader, säger Holsten i pressmeddelandet. Under sin praktikperiod kommer Moa Holsten arbeta med kommunikation, administration och EU-politiska frågor med särskilt fokus på frågor som berör Åland. Praktiken som genomförs från 7 september fram till årsskiftet är en del av det samarbete mellan Hållbart initiativ och Europaparlamentariker Maria Ohisalo som inleddes i samband med EU-valet 2024. Så vädret. Resten av dagen mestades halvklart, upp mot 17 grader och svag vind från sydost, senare sydlig. I kväll och i natt mulet, på morgontimmarna kan regnskurar förekomma. Temperaturen i natt runt 15 grader. Imorgon halvklart till klart, upp mot 20 grader och svag vind omkring väst. Sjövädret, vind omkring nord 2-7 meter per sekund. Senare idag vrider vinden till omkring sydost och den tilltar ikväll upp till 11 meter per sekund. Från eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Det var Ålandsnytt, nu blir det riksnyheter.
2: Vi hörde klockan slå 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Riksdagen har alldeles nyss godkänt flera förändringar i alkohollagen. De mest märkbara förändringarna är att alkoholmonopolet Alko får börja hålla öppet på söndagar, reglerna för distansförsäljning förtydligas och hemleverans av alkoholdrycker tillåts. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna ser ut att tvingas backa med sina planer för hur stödet till social- och hälsovårdsorganisationer skärs ner. Enligt svenska Yles källor uppges regeringen ha fattat beslut om att Rydmans kriterier underkänns. Kriterierna ska istället bestämmas gemensamt inom regeringen. Regeringen uppges vara överens om att stödet ska minska, men samlingspartiet SFP och Kristdemokraterna vägrar acceptera minister Rydmans plan för hur nedskärningarna ska gå till. Rydmans planer ledde också till en förtroendeomröstning som avgjordes i riksdagen för en liten stund sedan. Och det slutade med att han får fortsatt förtroende och kan sitta kvar som minister. Det ser bra ut för blåbärskörden i år, det bedömer Naturresursinstitutet. Maj var varmare än vanligt och bärrisen blommade tidigt på många platser. Vädret gynnade pollineringen av blåbär, särskilt i södra och mellersta Finland. För lingon och hjortron ser prognosen däremot sämre ut. Och så kan jag nu berätta att ishockeymålvakten Pekka Rinne har valts in i ishockeyns hedersgalleri, Hockey Hall of Fame. Han är blott den fjärde finländaren som har blivit invald efter Jari Kurri, Teemu Selänne och Riikka Sallinen. Han spelade största delen av sin karriär i NHL-klubben Nashville Predators. I NHL valdes han till bästa målvakt 2018 och i ishockey-VM 2014, då Finland tog silver, valdes Rinne till turneringens mest värdefulla spelare. Pekka Rinne avslutade sin karriär 2021. Det var allt från nyheterna för den här gången.
3: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

0: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
1: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu.
0: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
2: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord då som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
0: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
3: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
0: Johan Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
4: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig vilplats från vardagens bullar.
0: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
5: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
0: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Vad betyder Firamix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Nu är klockan ett och det är dags för en nyhetsrapport med Mikael Schulman i studion. God eftermiddag. Kriterierna för stödet till social- och hälsovårdsorganisationer, eller STA under stödet, kommer nu att beredas på nytt. Det här sa statsminister Petteri Orpo vid en pressträff här för en timme sen. Det uppstod gräl inom regeringen om utdelningen av STA under stöd. Den sannfinländske social- och hälsovårdsministern Ville Rydman hade satt upp nya kriterier för stödet utan att hela regeringen först hade diskuterat frågan. Och då regeringen möttes i morse hölls en omröstning om STA-kriterierna, den sannfinländska linjen förlorade. Och nu ska enligt Orpo en arbetsgrupp av kanslichefer tillsättas för att bereda en förordning om kriterierna för hur understödet ska delas ut. Mer om det här på vår webbplats. Och riksdagen har nu godkänt en rad förändringar i alkohollagen. De mest märkbara förändringarna är att alko får börja hålla öppet om söndagarna, att reglerna för distansförsäljning av alkohol förtydligas samt att det blir tillåtet med hemleverans av alkoholdrycker. Omställningsförhandlingarna vid studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS är slutförda. Totalt 58 anställda sägs upp och 8 arbetsuppgifter börjar ske på deltid uppger stiftelsen. Cirka 1150 personer arbetar vid SHVS och det betyder att personalen nu minskar med omkring 5%. Ändringarna påverkar inte antalet serviceställen för studenternas hälsovårdsstiftelse. Stiftelsen, i folkmun ofta bara kallad studenthälsan, erbjuder högskolestuderande bashälsovård. Och euro i Europa verkar den värmeböljan fortsätta de närmaste dagarna. Hettan har lett i stängda skolor, avbrott i transporter, inställda utomhusevenemang och allt strängare varningar till allmänheten. I Frankrike är det också idag över 40 grader varmt över stora områden. I södra England väntas idag 37 graders värme och det skulle vara nytt värmerekord för juni månad i Storbritannien. I Frankrike har 40 människor drunknat sen helgen efter att de i hettan hade badat på icke-övervakade platser.

0: Ja men hörni, det är eftermiddag. Därför också dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio med mig, Amira Bogdiri, idag. Igen, kan man väl säga. Hörni, i programmets första timme så ska vi faktiskt ta och ringa upp Per-Ove Bolle Högnäs för att höra hur det känns inför premiären av spelmansturnén som då inleds idag. Det här blir ju deras sjätte spelmansturné som de ger sig ut på. Och så i andra timmen av programmet så lägger vi fokus på en ny musikfläta innan vi då tar oss an den... Nej, nu ska vi se här så att det här blir rätt. Vi lägger fokus på en ny musikfläta i andra timmen av programmet. Men innan det så går vi igenom svaren till förra veckans musikfläta och så drar vi såklart också då en vinnare. Nu blev det rätt. Men först så gör vi som vi alltid brukar göra. Vi tar ett snack med någon från nyhetsredaktionen och idag säger jag hej, hur står det till Anders?
1: Hej, det står jättebra till. Hur är det med dig?
0: Ja, du...
1: Du kör på här. Du hade morgonen och nu har du också lite här under eftermiddagen.
0: Ja, jag kör på bara.
1: Jo, men det, jag gillar det. Du gör det så bra.
0: Ja, men tack snälla. Vad fint sagt. Nej, jag vet inte riktigt. Jag är sånt här, jag är väldigt fnittrig just nu. Jag känner att jag kan brista ut i skratt väldigt lätt. Det krävs inte så mycket för att få mig att brista ut i skratt. Jag har sådär när jag är lite övertrött.
1: Mm. Och kanske lite koffein som spökar.
0: Kanske. Jag vet inte alls vad du pratar om. Så blir liksom skrattet som kommer ur. Men det blir väldigt långt. Det är som att det tar aldrig slut. Så när jag känner väl att jag får här och nu redan säga åt mig själv att skärp dig Amira.
1: Men du kommer leva länge. Ett gott skratt förlänger ju livet.
0: Jag vet. Mm. Jag har hört det förut. Mm. Folk säger det att jag kommer att leva väldigt länge eftersom att jag skrattar så mycket som jag gör. Mm. Mm. Så att där är jag någonstans just nu.
1: Men skapligt.
0: Skapligt, jo. Jag ser väldigt mycket fram emot dagens sändning. Jag tycker om musikflätan. Mm. Det är ett roligt sånt här segment här i programmet.
1: Jag hör det. Det blir väldigt musikpräglat.
0: Ja. Och musik är något av det bästa jag vet.
1: Mm, då kan du luta dig tillbaka och skratta.
0: Ja. Ska sjunga med.
1: Ja.
0: Har också en tendens till att dansa med väldigt mycket under låtarna som spelas här.
1: Okay.
0: Vilket gör att jag sen, när låten just håller på att ta slut, inser att jag är lite anförd och jag ska ju faktiskt prata. Så att, ja. Det är inte lätt när man tycker om sitt jobb så mycket.
1: Nej, så är det.
0: Men det är väl bra att man tycker om det.
1: Mm. Hörde du, ska vi gå igenom vad som händer i nyhetsväg?
0: Ja, om du tycker att det är viktigt. Nej, ja. Det är viktigt. Det är klart vi ska gå igenom det. Berätta, du som har koll.
1: Jo, så här är det. Man hörde säkert här tidigare nyhetssändning gällande att Ålands tingsrätt har dömt en 18-årig man till 10 månaders villkorligt fängelse. Och den här domen gäller två separata händelser som inträffade under våren 2025. Då alltså i mars 2025 så körde mannen i mycket hög hastighet längs västra utfarten och Lämlandsvägen. Han tog sig hela vägen då till Lämströms kanal, men där tog resan ett abrupt slut. Nu bedömer man då utifrån den här förundersökningen att han ska ha kommit upp i en hastighet på åtminstone 130 km i timmen över Lämströms kanal.
0: Va?
1: Men det kan även ha gått fortare än så, upp mot 170 km. Och då kör han då av vägen och voltar och hamnar på taket inne i skogen. Och efter det här, samma vår, han klarar ju sig.
0: Mm.
1: Och samma vår ska han även ha olovligen tagit ett avställt fordon i bruk och kört i diket. Så det är ju det är mera till den här historien än vad jag lyfte upp nu.
0: Ja.
1: Så att om man är intresserad av att höra mera så gör man det i nyheterna här senare.
0: Har du någon gång testat på att köra 170 km i timmen?
1: Nej, jag håller mig till hastighetsbegränsningar. Ja.
0: Mm, det gör nog jag också.
1: Känns
0: kanske
1: ganska klokt.
0: Att det ibland kan gå lite snäppet över, men alltså inte mycket. Men jag vet så här, motorväg, sommartid, om jag åker hem till till min mamma i Rike.
1: Mm.
0: Du lämnar Åbo hamn, du kommer ganska snabbt ut på motorvägen. Det kan vara 120 ibland där.
1: Eller, är det sant?
0: Det är väl 120, eller 110.
1: Eller 110,
0: 110 låter mer logiskt. Ja, 110 på motorvägen. Och då kan jag redan känna att hjärta klappar lite extra. Så att,
1: ja. Och det är inte bara, om jag skulle komma upp i 110, då är det inte bara hjärtat som klappar, utan då skallrar nog hela bilen, min lilla Opel.
0: Just
1: det. Så att det finns nog flera anledningar till att jag inte kör så hårt.
0: Ja, yes.
1: Ja. Mm. Men sen senare så kommer, jag kör lite Åland idag också, vad man kan höra där.
0: Det var trevligt.
1: Vi hörde, de som var uppmärksamma så igår, så vet ju att vi sände ett inslag med Torghatten, deras syn på hela upphandlingen gällande skärgårdstrafiken.
0: Ja.
1: Och då så har ju de skickat in frågor till landskapet gällande den här upphandlingen.
0: Mm.
1: Och nu ska landskapsregeringen ha svar på de här frågorna och om upphandlingen av skärgårdstrafiken.
0: Okay.
1: Och då kommer Niklas Karlman till oss i Åland idag och gästar för att berätta mer om det här. Så att det blir ytterligare ännu mer djupdykning i det här så intressanta ämnet. Nu lät jag ironisk, men jag tycker det är väldigt intressant.
0: Du kom
1: intressant.
0: På dig själv.
1: Jo, jag gjorde det.
0: Ja, var bra.
1: Kanske jag också är lite trött.
0: Det kanske smittar av sig,
1: ja.
0: Som gäspningar brukar göra.
1: Ja.
0: Mm. Ja, jag känner så spontant, skärgårdstrafiken, det är ett ämne som vi länge kommer att prata om ännu.
1: Mm, det är en följetong.
0: Det är en liten följetong, det är det.
1: Ja. Mm. Men jag tänkte, det blir väl för att ge en liten, vad ska man säga?
0: Men ge svar.
1: Ja, men ge svar, precis. Mm. Så är det.
0: Bra.
1: Och sen, känner du till projektet Fyren, ska jag fråga dig?
0: Nej.
1: Nej.
0: Borde jag göra det eftersom att jag jobbar här? Nej, förlåt. Nu skäms jag lite.
1: Det är ganska nytt.
0: Okej, bra.
1: Och av en händelse så har jag ju också svar på min egna fråga.
0: Vad bra.
1: Ja. Det är då ett projekt som blir Ålands nya invånarportal.
0: Aha.
1: Ja, det är det.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Den heter Fyren.
1: Precis.
0: All right. Ja. Nu hänger jag med. Skulle du ha sagt nu. Invånarportal så skulle jag kunna sagt att jo, jag har hört om det.
1: Ja, man ska
0: Fyren.
1: Vara lite lurig.
0: Ja, du är verkligen det då. Mm.
1: Och där kommer man samla massor av myndighetsinformation då, under samma paroll aland.ax. Så vi har pratat med projektledare Anita Lundin, informationssäkerhetsansvarig Jukkum Djupsund och civilminister Ingrid Zetterman om beskedet. Och det här kom ju tidigare idag, så att de kommer berätta mer om allt detta. Spännande!
0: Spännande, bra.
1: Men
0: tack,
1: nu känner jag nästan att jag måste sluta prata. För jag måste ju jobba också.
0: Något läge så är det dags att sluta prata. Men vet du när du får prata nästa gång?
1: Ja, 5:05.
0: Bra.
1: Då kommer nyheterna.
0: Det har du koll på.
1: Lyssna
0: då
1: noga.
0: Hjärtligt välkommen tillbaka, Anders. Vi ska inleda programmet med lite musik av Ted Gärdestad. Det här, det är Himlen är oskyldigt blå.

Himlen är oskyldigt blå med Ted Gärdestad hörde vi här. Vi gör som vi alltid brukar göra. Vi tar oss en titt på vädret här nu för eftermiddagen och några dagar framöver. Ska vi se. Resten av eftermiddagen ser ut att vara lite molnig, halvklar. En temperatur runt 17 grader. Vinden sen då, ja, den är sydostlig, 4-6 meter per sekund. Morgondagen, alltså onsdagen, ser ut att bli lite mulen. Mulet väder utlovas hela dagen. Där på morgonen, imorgon så kan det förekomma enstaka regnskurar. Och det fortsätter så här, eller det mulna vädret fortsätter sen under eftermiddagen också. Men framåt kvällen så väntas halvklart väder och en temperatur ändå upp mot 19 grader imorgon. Vinden den är av varierande riktning imorgon, 3-5 meter per sekund. Och torsdagen, ja, på morgonen utlovas lätt regn som det ser ut just nu i alla fall. Och eftermiddagen molen, men mot kvällen så ska det bli klart väder. Och det här klara vädret det ser ut att hålla i sig här över helgen också. Torsdagens temperatur når upp till 17 grader och vind av varierande riktning även på torsdag. 3 meter per sekund. Det är vad vi har och förväntar oss här av vädret. Men jag tänker att jag vill bara snabbt kika på den här 10-dygnsprognosen. Vad säger den? Ska det bara vara mulet väder här nu framöver? Nej då hör ni, nästa vecka ser ut att vara riktigt strålande. Solsken och en temperatur där på söndagen redan som når upp till 25 grader. Oj, oj, oj. Hörrni, håll ut. Det vänder nu. Nu kommer den här sommarvärmen som vi alla har väntat på. Kanske någon där ute också som har väntat på lite musik av Rolling Stones. Då ska ni få det här och nu. Det här är In the Stars.

In the Stars med The Rolling Stones hörde vi här. Hörni, ni kommer väl ihåg att det alltid är välkommet med önskemusik. Hur går man då tillväga för att önska musik till i programmet Eftermiddag? Jo, man kan ändå ringa in på 018 17 8 55. Då kommer man hit direkt till mig i studion, får en liten pratstund med mig och får berätta vad man har på hjärtat samt berätta vilken låt det är man vill höra. Vill man inte ringa in till studion och prata med mig så kan man ju smsa till exempel. 0457 00 17 8 55. Det är telefonnumret som man smsar på. Eller är det så att man möjligtvis sitter på jobbet just nu och har på Ålands Radio där i bakgrunden, så kan man mejla studion@alandsradio.ax. Önskemusik, det är alltid välkommet i programmet Eftermiddag. Men vi ska göra annat än spela musik också. Jo, i andra timmen av programmet så lägger vi ju fokus på en ny musikfläta. Och då spelas det en hel del musik till de ledtrådarna. Vi ska ju såklart också gå igenom svaren till förra veckans musikfläta. Och så ska vi dra en vinnare också. Men här nu i första timmen så ska vi snart ta och ringa upp Per-Ove Bolle Högnäs för att höra lite hur det känns inför premiären av den här spelmansturnén som inleds idag på, nu ska vi se, Änklinge. Kan det vara så möjligtvis att det var där den inleds? Jo, Änklinge var det nog. Nåväl, någonstans ute i skärgården så befinner sig Per-Ove Bolle Högnäs just nu. Jag vet inte om det är så att han möjligtvis är på väg till Änklinge eller redan är där. Det tar vi reda på här nu alldeles strax när vi då ringer upp honom. Men vi hinner med musik innan det. Och musik ska ni få nu av Mumford & Sons. Det här är Rubber Band Men.

0: Lys på mig här med Viktor Leksell. Idag, tisdag, så startar turnén med spelmän i skärgården. Det är sjätte året som turnén går av stapeln, men i år blir det dessutom några stopp tillsammans med spelmansgruppen Kajun Åland. Till Kumlinge. Ah, vi ska alldeles... Enklinge. Nåja, där fick vi det rätt. Till Enklinge har Per-Ove Bolle Högnäs anlänt. Och där sker då första konserten ikväll. Hej på dig, Bolle. Välkommen med i sändning.
1: Tack.
0: Hör du, hur var färden ut till Enklinge?
1: Hörde du, det gick nog bra. Vi är fyra storbåtar här nu. Alla kommer från olika håll. Gunnar kom från Kökar och jag från Bomarsund. Och Bosse och gänget kom från Åboland. Så vi har liksom farit lite kors och tvärs i skärgården. Men nu är vi alla framme här. Idag det var ganska kallt på sjön faktiskt.
0: Är det så?
1: Det var ganska kallt på delen. Men som tur är så är det nog högtryck på gång. Och i slutet på veckan ska det bli riktigt varmt.
0: Ja, jag såg det nyss när jag tittade på väderprognosen.
1: Och det är ju uppehåll och det är ju det viktigaste. Det regnar ju inte.
0: Nej, precis. Vilken båt färdades du med?
1: Jag seglade med min nya storbåt Hilda. Som jag byggde sjökvarteret i fjol. Som sjösattes i fjol.
0: Och sen då de andra storbåtarna, vilka var det? Påminn oss igen.
1: Jo, det är jag med Hilda och så är det Gunnar från Köka med Kjutt. Mm. Och så är det med Bosse från Korpo med Framtiden. Och så är det, jag tror den heter, kommer inte ihåg, Lina från Hotskär.
0: Fina kanske, det låter mer bekant.
1: Ja. Så att vi är fyra stycken. Och sen ansluter ju Jehu när vi kommer till Vårdö. Då kommer ju Kajun Åla med. Och de kommer med Sumpen Jehu.
0: Just det.
1: Så då blir vi fem båtar och säkert ett 20-tal spelmän.
0: Oj. Ni är rätt så många.
1: Ja, nu håller de på att öva här på bryggan. Kanske du hör.
0: Jag hör lite i bakgrunden att ni håller på att öva. Berätta, vilka instrument är det som kommer att höras?
1: Nu är det nog huvudsakligen fioler och så har vi Pekka då, Pentikeinen från Helsingfors som spelar dragspel. Och Bosse spelar tvättbreda. Så det är fiol och dragspel och tvättbreda.
0: Men om jag har förstått det här rätt så är det inte bara musik som ni, dans som ni kommer att bjuda på.
1: Det är mycket sång. Vi har tryckt upp ett sånghäfte, det gjorde vi redan för 5-6 år sedan. Så vi delar ut till publiken så det blir mycket allsång också.
0: Vad blir det för melodier?
1: Ja, det är mycket. Det här det är de här vanliga allsångsmelodierna. Evert Taube och allt det här. Som alla kan sedan tidigare.
0: Ja, vad trevligt. Vad härligt det låter. Ni börjar ju nu på Enklinge ikväll. Vilken tid?
1: Vi spelar på Enklinge på Hembygdsgården klockan 7. Det var väl meningen först att vi skulle spela nere i Gästhamnen, men vi tycker att det är bättre att vi spelar på Hembygdsgården nu. Så där börjar vi klockan 7 och imorgon så fortsätter vi till Seglinge. Där blir det Seglinge Gästhamn klockan 7 och sen får vi vidare till Vårdö hamnmagasinet och där ansluter sig Sumpen Jehu med Kajun Åland. Och sen fortsätter vi till Degerby och Sottunga och sen slutar vi nästa söndag på Kökar.
0: Det är en rätt så lång turné ni har framför er.
1: Jo, det blir inga mycket pauser, vi får nog ligga i.
0: Men berätta lite om det här turnélivet. Det är ju sjätte gången som ni gör den här spelmansturnén i skärgården. Hur går det?
1: Det är sjätte gången. Det var ju Bosse Mellberg då från Korpo som kom på den här idén då och sammanförde oss. Det gemensamma är ju att vi har alla likadana båtar. De här storbåtarna, de är ypperligare och seglar med skärgården genom att de är så grundgående. Och så är de så stora och öppna så vi kan uppträda i båtarna med dem. Så att, Och det ryms mycket folk i båtarna.
0: Finns det någon maxgräns på hur mycket folk det ryms?
1: Ja, jag får nog 20 personer i min båt. Ja, men inte får man väl ha så många enligt reglerna. Eller, men...
0: men de tänjer ni lite på, reglerna alltså.
1: Jo, så nej, men när vi är i hamn då, så då kan vi vara många ombord och spela.
0: Övernattar ni ombord också?
1: Vi övernattar ombord. De här kajutorna på storbåtarna är inte så stora, men de flesta sover nu ombord. Men sen har vi tält med oss också.
0: Hur gör du själv?
1: Nej, jag sover i min egen båt, såklart. Jag har en egen skuta. Ja, så det är fint boende.
0: Ser du fram emot årets turné?
1: Absolut. Och nu framförallt när det blir så fint väder. Och sen är det ju så roligt när man träffar liksinnade och får lära sig nya låtar och spela en hel vecka. Håll på en hel vecka och spela. Så det är faktiskt inspirerande. Så när man kommer hem så är allt tagel lossta från stråken. Man drar ju på så mycket.
0: Vad tror du, blir det ett sjunde år med denna spelmansgrupp?
1: Det blir det säkert, för det bara löper på nu automatiskt. Var folk från skärgården vill ju gärna att vi kommer till deras hamnar. Ja, så att det blir säkert en fortsättning.
0: Det säger Per-Ove Bolle Högnäs, ja, som idag är ute i ute på Enklinge och inleder denna turné med spelmän i skärgården.
1: Sen måste jag säga det också, det finns ju möjligheter för många att komma hit till vår. Så kommer du ju bileder, så likadant till Degerby, du är nära från fasta Åland, att vi kommer att lyssna.
0: Ja, vad bra att du fick in det, det har du ju rätt i.
1: Okej.
0: Härligt. Hörde, jag ska släppa iväg dig nu, Bolle.
1: Jag
0: hör att de spelar väldigt intensivt där i bakgrunden, så du vill kanske vara delaktig i det.
1: Jo, nu får jag ta fram fiolen.
0: Ta fram fiolen du och njut av veckan som du har framför dig.
1: Tack då.
0: Tack själv. Ha det så bra. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, som Bolle sa så går det ju då att lätt ta sig från fasta Åland till exempel Vårdö eller...

Säg mig var du står med Little Ginger hörde vi här. Nu ska det bli lite önskemusik. Önskemusik det är, har jag fått in från Elisa. Hon vill att jag gärna spelar Fairground med Simply Red.

Fairground här med Simply Red. Mera önskemusik ska det bli. Rune, han ringde in och berättade att han har huggit ved här under dagen. Nästa års vinterved, den är nu klar. Och vi går ju mot kaffetider, så han lyssnar på Ålands Radio och önskar följande låt.

Önskemusik av Rune denna tisdags eftermiddag. Henrik Åberg hörde vi här med Du är alltid en del utav mig. Mera önskemusik blir det. Vi ska strax också få lokala nyheter tillsammans med Anders Fällman. Men Maria-Lisa hörde av sig här nyss. Hon skrev så här, eller skriver så här. Tänkte på din fråga från igår. Igår hade jag måndagsfrågan. Där undrar jag vilken festival tänker ni gå på i år? Vad tycker ni och tänker om just begreppet festivaler? Och så fortsätter hon skriva så här att jag tyckte när jag hörde Magnus Uggla på Rockoff så var han otroligt bra som liveartist. Magnus Uggla har man ju också möjlighet att höra på Anders Wiklöfs 25 juli-konsert. Så Maria-Lisas önskelåt idag, det är Jag och min far med Magnus Uggla.

0: Jag och min far här med Magnus Uggla. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Klockan är 5:02. Det här är Ålands nytt. Riksdagen har nu godkänt en ändring av alkohollagen. Det berättar Svenska Yle. Ändringen gör det bland annat möjligt för Alko att hålla öppet på söndagar om de vill. Något som inte är tillåtet idag. Det här är något som efterlyst i synnerhet i det fall då dagen innan nyårsafton varit en söndag, skriver Ålands riksdagsledamot Mats Lövström i ett mejl till Ålands Radio. Åland och riket delar på behörigheten gällande alkohollagstiftningen och Ålands behörighet gäller utskänkningstillstånd, men riket har behörighet i andra frågor, så när man nu beslutat om alkohols öppettider gäller ändringen även på Åland. Att köpa alkohol på distans från andra EU-länder blir också tillåtet, men Lövström tror att det knappast får någon större påverkan på Åland då färjorna redan har en betydande andel av den åländska marknaden. För färjorna ändras ju inget, men färjorna gör att Ålands marknad redan idag är ett annorlunda från de flesta orter i riket, skriver Lövström i sitt mejlsvar. Det är svårt för Ålands hälso- och sjukvård att spara pengar när det förslag man lägger fram gång på gång möter kraftigt motstånd. Det konstaterar styrelseordförande Sara Kemetter efter att den senaste tidens debatt om att OHS sparar bort sin julfest medan landskapsregeringen bjuder sin personal på en. Vi hör Kemetter beskriva OHS ekonomiska situation.
2: I dagsläget klarar inte organisationen att avklara av att kostnadsstävja. Sedan kostnaderna ökar kraftigt. I dagsläget närmar det sig nästan 8 miljoner som vi nu måste på något sätt hitta för att komma ner till den rambudget som vi har fått av landskapet.
3: Sara Kemette konstaterar att man i mars lade fram andra sparförslag än att dra in julfesten. Men redan då möttes man av motstånd.
2: Bland annat det här med vårdbehörscentral, och då väckte det ju väldigt stora diskussioner och debatter, och lagtinget var tydlig med att det fick man inte spara in, och det betyder att ytterligare där då skulle man hitta 50 000 euro inom ram. Sen hade det ju varit en stor debatt om de här cancerscreeningarna med många underskrifter, en väldigt begärtansvärd sak, men bara de sådana screeningar kostar 90 000 euro, då ska vi också hitta det inom ram. Så vi får hela tiden så att säga utökade uppgifter som vi måste på något sätt hitta medel för, och vår kassa bara sina. Det är att en julfest sparar då 30 000 euro att ordna sig en julfest, och man bestämmer från ledningsgruppen att man vill ändå ha en julfest, så då måste vi ju hitta 30 000 någon annanstans. Och sist och slutligen är den största kostnadsposten är personal, och det är ju det sista vi vill röra. Så att där försöker man ju på alla sätt och vis att inte behöva minska personal.
1: Det sa Sara Kemetter, styrelseordförande för OHS. Reporter var Johan Ågren och inslaget var sammanställt av Malin Lundberg. Lämlänningen Moa Holsten blir från och med hösten nästa Ålandspraktikant hos Europaparlamentarikern Maria Ohisalo, De Gröna. Det skriver Hållbart initiativ Alfons Röblom i ett pressmeddelande. Holsten har studerat internationella relationer i Nederländerna och har tidigare genomfört praktik i Bryssel med landskapsregeringens ministerråd Anton Nilsson. Jag är väldigt taggad på att få arbeta med Maria och resten av hennes team under hösten, och jag ser fram emot flera spännande, meningsfulla och lärorika månader, säger Holsten i pressmeddelandet. Under sin praktik kommer Moa Holsten arbeta med kommunikation, administration och EU-politiska frågor, med särskilt fokus på frågor som berör Åland. Praktiken som genomförs från den 7 september fram till årsskiftet är en del av samarbetet mellan Hållbart initiativ och Europaparlamentariker Maria Ohisalo, som inleddes i samband med EU-valet 2024. Och så vädret. I eftermiddag och ikväll blir det halvklart till mulet väder, temperatur runt 16 grader. Svag till måttlig vind omkring sydlig. Under natten blir det fortsättningsvis mulet väder, men under morgonen imorgon blir det risk för regnskurar. Under dagen imorgon förväntas molnen spricka upp mot eftermiddagen och kvällen, och temperaturen kan stiga upp mot 19 grader. Sjövädret, svaga till måttliga vindar, främst från sydliga riktningar som lokalt tilltar under dagen. Under kvällen och natten avtar vinden i de flesta områden och blir stundvis varierande riktning. I västra delen av norra Östersjön tillfälligt sydvästlig vind 7-11 meter per sekund under efternatten. Lokala regnskurar förekommer tidvis, annars mest god sikt. Pollenprognosen visar höga halter av gräs. Jag som har läst upp Ålandsnytt heter Anders Fällman och nu lämnar jag över till Sveriges Radio och Ekot.
4: För någon timme sedan var Kristdemokraternas Ebba Busch först ut bland partiledarna att hålla tal i Almedalen.
5: Och jag kan idag ifrån Almedalsscenen ge er nyheten att med Kristdemokraterna så kommer det att bli en höjning av barnbidraget till 2000 kronor under nästa mandatperiod.
4: Och det här blir då en höjning med 750 kronor per barn i månaden jämfört med idag. Andra besked från KD-ledaren från scenen i Visby var en avskaffad kvotering i föräldraförsäkringen och maxtak för storleken på barngrupper i förskolan upp till 3 års ålder. I Frankrike har 40 personer dött i drunkningsolyckor sedan i torsdags förra veckan, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Drunkningarna sker i spåren av värmeböljan som drabbat landet och flera av de döda uppges vara ungdomar. Värmeböljan fortsätter att plåga Frankrike och under natten till idag uppmättes den varmaste nattemperaturen i landet sedan mätningarna började 1947 enligt landets väderinstitut. Israel har medvetet riktat attacker mot palestinska barn under Gazakriget. Den anklagelsen riktas från utredare på FN. De tre utredarna verkar på uppdrag av FNs råd för mänskliga rättigheter och redan i september förra året anklagade gruppen Israel för folkmord. Israel avfärdar rapporten som en citat förtalskampanj. Och sist om att en kvinna i 25-årsåldern åtalas misstänkt för upprepade våldtäkter av en minderårig pojke, det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Pojken bodde på det HVB-hem där hon arbetade, vilket ses som en försvårande omständighet av åklagaren. Rubriceringen är våldtäkt av barn och sexuellt övergrepp mot barn. Kvinnan nekar till brotten. Ekot, Karl-Oskar Alsén.
6: Sporten med det senaste från fotbolls-VM.
7: Förbundskapten Graham Potter medger att han inte hade i beräkningarna att nederländska tvåmålsskytten Brian Brobbey skulle starta matchen mot Sverige och därmed blev ett mer oväntat hot.
8: You can anticipate what the team is always and that's what we do, but until the team comes in you never know.
7: Men kan man också använda det till sin fördel om man tänker matchen mot Japan, att man så här, "Oh, vi kanske ska testa och sätta någon på planen som de kanske inte har scoutat lika bra."
8: Well, yeah, you can think about surprising the opponent or you can think about doing what you do well.
6: Om Graham Potter ger sig på något oväntat hot eller kör vidare med samma startelva som i de två inledande matcherna, det återstår att se. Fredag 01.00 svensk tid väntar Japan i vad som kan bli helt avgörande för Sveriges chanser att ta sig till slutspel. Reporter Selma Jennevall. Och efter det enorma trycket senast utökas nu Ullevi igen med ytterligare tusentals VM-platser inför Sveriges match. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Arrangören räknar med att kunna ta in 22 000 åskådare till storbildsvisningen på arenan och för att minska risken för nya köproblem ska också fler entréer användas och kön öppnar redan 22.00. Åsa Edlund Jönsson lämnar sin tjänst som generalsekreterare för Sveriges olympiska kommitté. Under sin tid som generalsekreterare hann hon med ett vinter-OS och ett sommar-OS där Sverige totalt kammade hem hela 29 medaljer.
9: Jag är ju jättestolt över det vi har genomfört. Samtidigt så önskar jag att vi hade hunnit ännu längre när det gäller stärkta förutsättningar för våra hoppidrottare.
6: Åsa Edlund Jönssons sista dag på SOK är den 31 augusti. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Jag heter Samuel Selén.

Tack till Anders för lokala nyheterna och till Ekot för nyhetsrapporteringen därifrån. Vi är nu tillbaka i studion på Ålandsvägen 24. Vi inleder andra timmen av programmet Eftermiddag. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna eftermiddag. Och vi ska alldeles strax ta oss an en ny musikfleta. Innan det så ska vi gå igenom förra veckans musikfleta och dessutom då dra en vinnare. Men innan allt det så blir det önskemusik. Lillan, hon hörde av sig och önskade följande låt.

Baby Comeback med Pato Banton, Ali och Robin Campbell från UB40. Ja, Lillan, om du fortfarande lyssnar så hoppas jag att det var rätt låt som du önskar. Att vi sist och slutligen alltså hittar den rätta. Nu hörni, så tycker jag att vi börjar med att gå igenom förra veckans musikfleta och sen då drar en vinnare. Det var ett ord på 6 bokstäver som vi sökte efter och första ledtråden, ja, den löd så här. Vi börjar lätt med den nyligen återförenade gruppen. Och den nyligen återförenade gruppen som vi sökte efter var Oasis. Det gav dig bokstaven O. Sen ville vi veta vad gruppen heter som gjorde låten som vi hörde mest känd. Och gruppen, ja, den heter Righteous Brothers. Låten, den hette Unchained Melody. Det här, det gav dig bokstaven R. Och sen så sökte vi en typ av båt eller en eventuell kista. Vad kan det ha varit som vi sökte efter? Jo, alltså det svenska namnet på det då kanske, eller ja, nej, inte svenska namnet heller. Men det var en ark, det var det som var det rätta svaret på den tredje ledtråden. Och det gav dig sen då bokstaven A. Och till följande så undrade vi, var är Dorothy och Toto inte? Ja, de är inte i Kansas. Vi hörde Judy Garland med Over the Rainbow. Där, det gav dig bokstaven K. Och till följande så sökte vi efter låttiteln. Vi hörde Fleetwood Mac och låttiteln som vi hörde, ja, det var Everywhere. Det gav dig bokstaven E. Och sist men inte minst så sökte vi efter bandet. Låten vi hörde, ja, det var Are You With Me. Och bandet, det hette Lost Frequencies. Så det gav dig bokstaven L. Så, ordet på 6 bokstäver från förra veckans musikfleta blev orakel. Och när ni nu vet vad ordet blev så vill jag också passa på att säga grattis till Inger Jonsson, vinnaren den här veckan. Du har vunnit en nödradio. Välkommen hit till Ålands Radio och hämta ditt pris. Där hör ni, där har vi dragit vinnaren från förra veckan. Vi har gått igenom facit från förra veckan. Jag tror vi är redo för den här veckans musikfleta. Ja, då har det blivit dags för den här veckans musikfleta. Och också den här veckan så söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Ni ska nu få första ledtråden. Artisten började skapa musik redan som 10-åring men slog igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade artisten sig mest åt en annan aktivitet och jag undrar vilken aktivitet handlar det om?

Artisten vi hörde här började skapa musik redan som 10-åring men slog sen igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade han sig mest åt en annan aktivitet. Vilken? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfleta. Nu vidare till följande ledtråd. Den här artisten slog igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den?

Artisten vi hörde här nyss slog igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den? Det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfläta. Så går vi vidare till nästa ledtråd. Den mest uppmärksammade, vi tar om det här, den mest uppmärksammade förändringen i detta bands historia. Ja, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn?

Den mest uppmärksammade förändringen i bandets historia, ja, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Sen då vidare till fjärde ledtråden. Denna låt som vi alldeles strax ska lyssna till kan höras i en svensk film från 2001. Och jag undrar, vad heter den kvinnliga huvudrollskaraktären i förnamn i filmen?

Låten vi nyss hörde kan också höras i en svensk film från 2001. Jag undrar, vad är förnamnet på den kvinnliga huvudrollskaraktären i filmen? Sen vidare till femte ledtråden. Jag undrar, i vilken film gjorde den här artisten sin filmdebut?

0: Ja, i vilken film gjorde den här artisten sin filmdebut? Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfleta. Nu ska ni få sista ledtråden. Och jag undrar helt enkelt, vad heter Ålands minsta kommun?
1: Kom, ska vi bo på Åland!

För att få fram den sista bokstaven i veckans musikfleta så undrar jag, vad heter Ålands minsta kommun? Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det här till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka eller kom in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till! Och som sig bör så ska ni alldeles strax få en kort version av veckans musikfleta. Men innan det, lite musik av Kaj.

Marita handlar morötrin. Hon tänker, vad soppont här idag. Träffa Greta med gräddom. Hörde Pia vänta småt igen. Hevanahe, är du säker att det är

Vems pojk är du? Hörde vi här med Kai. Då hade det blivit dags för kortversionen av den här veckans musikfläta. Också den här veckan söker jag efter ett ord på sex bokstäver. Och vi börjar

Börja med första ledtråden. Artisten började skapa musik redan som 10-åring men slog igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade han sig mest åt en annan aktivitet. Vilken?

0: Artisten som vi nyss här hörde började då skapa musik redan som 10-åring men slog igenom först i 20-årsåldern. Under tonåren så ägnade han sig mest åt en annan aktivitet. Vilken? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till följande ledtråd. Artisten slog igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den?
1: When I look into your eyes

Denna artist vi nyss hörde slog alltså igenom stort med en annan låt 2008. Vad är titeln på den låten? Det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfläta. Sen vidare till följande ledtråd. Den mest uppmärksammade förändringen i bandets historia, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn?

Den mest uppmärksammade förändringen i bandets historia, det skedde 2015 när medgrundaren och en av frontfigurerna lämnade bandet efter en oomtalad splittring. Vad heter han i efternamn? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till den fjärde ledtråden. Denna låt kan höras i en svensk film från 2001. Vad heter den kvinnliga huvudrollskaraktären i filmen?

Låten vi nyss hörde kan höras i en svensk film från 2001, men jag söker efter förnamnet på den kvinnliga huvudrollskaraktären i filmen. Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till den femte ledtråden. I vilken film gjorde artisten sin filmdebut?

Jag undrar alltså i vilken film artisten vi nyss hörde gjorde sin filmdebut. Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och för att få fram den sista bokstaven i musikflätan undrar jag helt enkelt, vilken är Ålands minsta kommun?

Vad heter alltså Ålands minsta kommun? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du då ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det här till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka eller kom in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Lycka till! Sådär, ja hörni, då har vi klarat av veckans musikfläta. Nu har ni tid på er fram till nästa vecka, ja måndag blir det ju då, att skicka in rätta svaret. Varje vardag fram tills dess så kommer ni att höra den här korta sammanfattningen av musikflätan. Och sen så sänds ju även den långa versionen i repris på söndag klockan 10.30. Jag vill också passa på att gratulera Inger Jonsson än en gång som då är vinnare från förra veckans musikfläta. Stort grattis Inger till vinsten. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Anders Fällman. Innan det, musik med The Police. Det här är Message in a Bottle.

0: Message in a bottle här med The Police. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Det här är Ålands nytt, god eftermiddag. Vissa ägg som saluhållits i K- och S-kedjornas butiker samt hos Lidl återkallas. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. Det är företaget Monax Oy som meddelat att salmonella konstaterats i samband med normal provtagning i ett hönseri. Äggen från det hönshuset har inte kommit till försäljning i Finland, men packaren anser att det är nödvändigt att som en försiktighetsåtgärd även dra tillbaka äggen från ett intilliggande hönshus. Återkallelsen gäller ägg som är stämplade med koden 2FI648551 och med bäst före datum 12 juli eller tidigare. En lista på de återkallade produkterna finns på Ålands Radios hemsida och i vår app. En 18-årig man döms av Ålands tingsrätt till 10 månaders villkorligt fängelse för bland annat grovt äventyrande av trafiksäkerheten, vållande av personskada, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel och olovlig körning.
2: Ja, domen gäller två separata händelser våren 2025. I mars körde mannen i mycket hög hastighet längs Västra Utfarten och Lämlandsvägen. Tingsrätten anser att det är bevisat att han körde minst 130 km i timmen, bland annat över bron vid Lämströms kanal där hastighetsbegränsningen är 30 km i timmen. Färden slutade med att bilen kördes av vägen, voltade och hamnade på taket inne i skogen. En passagerare skadades allvarligt i olyckan och ådrog sig 5 frakturer i ryggen. Personen tvingades bära korsett i 7 veckor och behövde hjälp med vardagliga sysslor efter olyckan. Passageraren hade en livräddningsapp installerad i sin telefon som uppmätte en hastighet på 170 km i timmen. Tingsrätten konstaterar dock att det inte finns någon utredning kring dess tillförlitlighet, varför slutsatsen blir att fordonet framfört sig åtminstone 130 km i timmen. En månad senare tog mannen olovligen en avställd personbil i bruk i Saltvik. Under färden förlorade han kontrollen över bilen, körde i diket och skadade en vägskylt. Han saknade dessutom giltigt körkort eftersom han tidigare meddelats körförbud. Tingsrätten konstaterar att mannen trots sin unga ålder måste ha förstått riskerna med sitt agerande. Straffet bestäms till 10 månaders villkorligt fängelse. Mannen ska också betala sammanlagt dryga 7200 euro i ersättningar till den skadade passageraren och försäkringsbolaget utöver rättegångskostnader och andra avgifter.
1: Och reporter var Axel Eriksson. Landskapsregeringen vill undersöka möjligheterna att införa persontrafik i den åländska skärgården. I ett pressmeddelande skriver de att en referensgrupp tillsatts för att bistå i en utredning av ett möjligt pilotprojekt. Tanken är att persontransporter ska kunna fungera som ett klimatsmart komplement till den nuvarande skärgårdstrafiken. Projektet ska kartlägga förutsättningarna för att införa en sådan trafik och utreda vilka effekter den kan få för tillgänglighet och transporter mellan öarna. Den nybildade gruppen består av representanter från Högskolan på Åland, Nordiska skärgårdssamarbetet, Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Skunk samt personer med erfarenhet av skärgårdsfrågor. Ordförande är senioringenjör Yvonne Österlund. Nästa steg blir att tillsätta en projektresurs och fastställa ett projektdirektiv för det fortsatta arbetet. Landskapsregeringen uppger också att synpunkter från berörda aktörer ska samlas in under projektets gång, bland annat genom dialog med Trafikrådet och Tankesmedjan för skärgårdstrafiken. Och så vädret. I eftermiddag och ikväll blir det halvklart till mulet väder, temperatur runt 16 grader. Svag till måttlig vind omkring sydlig. Under natten blir det fortsättningsvis mulet väder, men under morgonen imorgon finns risk för regnskurar. Under dagen imorgon förväntas molnen spricka upp mot eftermiddagen och kvällen och temperaturen kan stiga upp mot 19 grader. Vinden är svag, vrider till nordlig. Sjövädret, svaga till måttliga vindar främst från sydliga riktningar samt som lokalt tilltar under dagen. Under kvällen och natten avtar vinden i de flesta områden och blir stundvis av varierande riktning. I västra delen av norra Östersjön tillfälligt sydvästlig vind 7-11 meter per sekund under efternatten. Lokala regnskurar förekommer tidvis, annars mest god sikt. Och pollenprognosen visar höga halter av gräs. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter eftermiddag här i Ålandsradio.
0: Tack ska du ha, Anders.

Ja, programmet Eftermiddag det fortsätter och håller på ännu i cirka 30 minuter. Sen tar programmet Åland idag över spakarna. Och vad som händer i det programmet, det ska vi alldeles strax få reda på. Men först lite musik av Durak.

0: Du Rak hörde vi här med, hörde Rasmus, när du inga tärnogge.
1: Ja.
0: Va?
1: Nej.
0: Nej.
1: Vi är på jobb.
0: Ja. Just det, ibland så glömmer man bort det här, ja, att vi är ju faktiskt på jobb.
1: Jo.
0: Skärpning då.
1: Japp, japp, japp.
0: Japp. Ja, du, hur har det gått för dig idag? Hur har din dag varit så här långt?
1: Det börjar väl kännas av att det börjar bli, folk börjar gå på semestrar och sådär. Lite svårare att få tag på folk än vanligt kanske och sådär, men helt okej ska
0: vi
1: väl säga.
0: Vi kämpar på.
1: Ja, värre lär det ju bli här framåt också. Att ja. Det är ännu faktiskt folk som är på jobb.
0: Mm. Ja, men det har du rätt i. Mm. Nå, men har du lyckats få tag i tillräckligt med folk för att få ihop ett program för idag då?
1: Jo, ja, men det är väl inte jag som har fått tag på så mycket folk. Det är väl mest reportrar egentligen som har stått för det. Hejdå. Eller ska stå för det. Mm, så är det. Vi ska först i dagens program bege oss till Bambö eller Finström. Vi ska vara på simskola inledningsvis i dagens program.
0: Det var roligt.
1: Ja.
0: Det var länge sedan.
1: Ja, jag börjar fundera själv om jag tror aldrig jag gick någon slags sommarsimskola. Ja.
0: Nej. Gick du överhuvudtaget simskola då?
1: Ja, någon slags simläkis eller liknande har jag gått. Det var på Säders det.
0: Jaha.
1: Folkhälsans gamla simhall alltså.
0: Oj, oj.
1: På Klinten.
0: Det är länge sedan det.
1: Ja, det låter ju som att det var någonting som hände för 150 år sedan. Men det är väl 25 år sedan kanske.
0: Ja. Det är ett tag sedan det.
1: Lite knappt 25 år sedan.
0: Ja.
1: Ja, så det är väl det jag har minnen om. Jag tror de här utomhus-simskolorna som pågår nu har jag nog inte gått. Nej. Simkunnig är jag ändå.
0: Ja, vad bra. Det var det jag tänkte fråga. Men du är väl simkunnig?
1: Jo, jag är rätt hyfsad på att simma om jag får säga det själv.
0: Bra.
1: Ja, jag har inte... jag har lyckats varje gång jag simmar hittills i alla fall.
0: Så. Bra, fortsätt så.
1: Japp.
0: Jag råkar faktiskt överhöra diskussion idag just om simskolor och simmärken.
1: Ja.
0: Vid lunchen.
1: Ja, just det.
0: Så diskuterades det. Och då pratade de om här simmärkena som man då kan få.
1: Ja.
0: Jag har inget minne av dem.
1: Nej, jag vet att de finns ju, man har ju hört talen. Men jag har inte kollat i mitt prisskåp.
0: Ja.
1: I alla fall.
0: Vad finns i ditt prisskåp då?
1: Ja, det är väl...
0: Medaljer?
1: Ja, någon enstaka. Deltagarpriser.
0: Ja.
1: Ungefär.
0: Men det är ett pris det också.
1: Så är det.
0: Det är ju det.
1: Ja.
0: Mm. Så vi ska alltså, eller ni ska bege er till en simskola.
1: Mm, det är Dan Sjöblom Svensson på plats. Jag tror Sandra Broborn också ska med.
0: Mm.
1: Det är alltså en direkt sändning därifrån då här om en... Ja. Lite drygt 20, ja, men ungefär 25 minuter då tills vi är där.
0: Dan förtjänar ett bad idag.
1: Ja, kanske tycker det blir bomben från femman eller något sånt här bäst.
0: Det skulle vara bra radio.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Ja.
1: Sen framåt i programmet så ska vi höra om att en ny invånarportal kan öppna på Åland här nästa år under då webbadressen aland.ax. Och jag måste säga att jag har inte riktigt klart för mig vad det exakt innebär. Men jag har förstått det som att lite, ja, men all möjlig nyttig information för gemene ålänning samlas där. Både kanske sån offentlig information från kommuner, från landskapet och så vidare. Men också möjligheter att komma åt egna uppgifter på något slags vis. Ja. Förstår jag det som?
0: Ja, så har jag också uppfattat det.
1: Ja.
0: Så jag tror vi är inne på rätt.
1: Ja.
0: Men någon ska väl få berätta mer om det här.
1: Ja, men så är det. Det är civilminister Ingrid Zetterman från Liberalerna som Adam Berlin har intervjuat här. Det ska bli intressant att höra vad det här exakt handlar om. Och förstås då när det hoppas på var igång och så vidare.
0: Ja.
1: Sen avslutningsvis idag så får vi besök i studion av Niklas Karlman. Han är ju biträdande avdelningschef för infrastrukturavdelningen vid landskapet. Då ska vi prata skärgårdstrafik och den här stora upphandlingen då som ju pågår som bäst. Det blir snack om de frågor som har kommit in från intressenter.
0: Mm.
1: Det blir kanske lite snack om återköpsklausuler också. Och så blir det väl en del snack om vägen framåt nu. Hur går det? Jag vet inte. Är det så att man har inlett de här dialogerna? Eller vad händer?
0: Det låter bra.
1: Ja.
0: Det låter riktigt bra det här, hör du. Då säger jag välkommen tillbaka 15:30.
1: Ja, men tack för det.

So Easy to Fall in Love här med Olivia Dean. Den signaturen, den betyder en sak. Det är dags för dagens nya låt. Och dagens nya låt, ja, den heter Stupid Song, artist Olivia Rodrigo. Rodrigo släppte den här låten som tredje singel från albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Uff, lång titel på det albumet. Nåja, hon släppte i alla fall det här albumet 12 juni. Och själv så har hon sagt att låten då inspireras av idén att kärlek kan göra en, inom situationstecken, galen och besatt. Hennes låtar handlar ofta om kärlek, hjärtesorg, och musikaliskt så blandar hon ju då pop, rock, alternativ pop. Hon nämner ofta Taylor Swift och Lord som inspirationskällor. För den som inte känner igen det här artistnamnet, eller hennes namn, Olivia Rodrigo, så kan jag berätta att hon är en amerikansk sångerska, låtskrivare och tidigare skådespelare, född 2003 i Kalifornien, slog igenom 2021 med låten Driver's License. Den låten, den blev också snabbt en världshit. Så, mina damer och herrar, här är dagens nya låt, Stupid Song med Olivia Rodrigo.

Ja, så här är det hörni. Er önskan är min lag. Och när någon önskar musik så är det bara som så att jag spelar upp det som önskas. Det kom in ett sms till studion. Och artist som önskas, ja det är Sås och Kopp. Och låten som de önskar få spelad är Kottar i karburatorn. Så här, Sås och Kopp med Kottar i karburatorn. Sjung med om ni kan den.

Skottar i karburatorn hörde vi här med sås och kopp. Konstigt det här, alltså jag tänkte på det när jag sjöng med i sången. Kunde varenda ord i denna sång, alltså kottar i karburatorn. Det sitter nog i minne. Men jag kommer inte ihåg vad jag gjorde i morse. Jag kan för guds skull inte komma ihåg vad jag gjorde i morse. Men texten till kottar i karburatorn. Inga problem. Det sitter det. Det gör det verkligen. Ja, lite skrämmande är det. Och då blir man ju fundera på om det är dags för mig att säga tack och hej för idag. När jag inte kan komma ihåg vad jag gjorde i morse. Ja, kanske det är så att det är dags för mig att säga tack och hej för idag. Vad har vi gjort idag då? Jo, men vi har ju ringt och pratat med Per-Ove Bolle Högnäs. För att höra lite hur det känns inför premiären av spelmansturnén som inleds idag. På Änklinge faktiskt. Med start klockan 19.00. Och sen då så går denna skärgårdsturné vidare i den åländska skärgården. Vad har de ska besöka? Vård, Föglö bland annat. Ja, no, han berättade om det här. Men en vecka kommer de att vara ute i den åländska skärgården och samtidigt och varje kväll lägga till någonstans eller varje dag lägga till någonstans och ha en liten konsert. Och så fick ni ju nya musikflätan för denna vecka. Rätta svar, det har trillat in. Bra jobbat hörni. Ni som inte hann med, så ni kommer att få kortversionen av musikflätan varje vardag fram tills nästa vecka tisdag. Och så har ni då också chansen att höra den långa versionen av musikflätan på söndag 10.30. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna eftermiddag. Tack för att ni har önskat musik och ja, håller mig i sällskap idag. Vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal. Innan Åland idag med Rasmus Karlsson tar över spakarna blir det lite musik av Kent. Det här är 747.

Så där låter det när man gör det kloka beslutet att lyssna på Åland idag. Idag är det ju den 23 juni 2026. Det är tisdag. Tusen tack för att ni lyssnar. Jag som är på plats i studion de här kommande 90 minuterna heter Rasmus Karlsson. Och vi har ett spännande program framför oss idag. Vi ska höra om den kommande invånarportalen som man siktar på att kunna öppna nästa år under namnet aland.ax, där lite all möjlig nyttig information för ålänningarna ska samlas. Vi hör en intervju med civilminister Ingrid Zetterman om ungefär 45 minuter. Vi ska också få studiobesök av Niklas Karlman som är biträdande avdelningschef för infrastrukturavdelningen. Och då ska vi prata skärgårdstrafikupphandlingen. Dessutom ska vi hinna lyssna på ett inslag om att användningen av cykelhjälm på Åland ökar. I alla fall enligt nya siffror från landskapsregeringen som under året här har utfört en räkning i Mariehamn. Men före det så ska vi bege oss till Bambölevik i Finström. Vi ska besöka simskolan där. Vi ska alldeles strax koppla upp oss mot Dan Sjöblom Svensson som har tagit sig dit. Men vi lyssnar på lite Bromander innan dess. Här har vi låten Ny människa.

0: Det där var Bromander med låten Ny människa som vi hörde först ut i dagens Åland idag. Nu ska vi besöka en plats där man lär ut livsviktig kunskap. Armpositioner och bentag är i fokus när många barn lär sig hur man ska klara sig att hålla sig flytande i vattnet. Simskolorna har ju dragit igång nu och vi har reporter Dan Sjöblom Svensson på plats i Bamböle i Finström just nu. Vad händer på plats där, Dan? Hur går det?
1: Jo tack Rasmus, det går bara bra. Det är lite molnigt här i Bamböle i Finström. Tidigare idag så hade det kommit lite regndroppar så att de här simskoleeleverna har fått vatten både uppifrån och nerifrån. Men med mig nu har jag simlärare
2: Vilma Danielsson.
1: Vad händer här just nu då? Är det ombyte på gång och sen avslutning?
2: Ja, exakt. Nu har vi varit i tredje och sista gången för idag. Så nu är det bara lite lek och sen lite avslut kvar för idag.
1: Och avslutningen, är det samma varje dag eller hittar ni på nya grejer?
2: Nej, det är ungefär samma. Det beror lite på hur mycket tid vi har. Men vi säger tack för idag. De får berätta vad de tyckte var roligast idag på simskolan och så hej då. Mm.
1: Hur många ledare är ni på plats här?
2: På förmiddagen så har vi en större grupp och då är vi tre simlärare och två lekledare. Och sen på eftermiddagen har vi en mindre grupp så då är jag ensam simlärare men jag har två lekledare med mig.
1: Mm. Om vi ser här på den här gruppen då, medelåldern är ganska låg. Delar ni in det enligt ålder eller hur simkunnighet eller simvana, hur gör ni det?
2: Ja, exakt. Det är båda. Främst simkunnighet men också ålder. Och nu den här gruppen är en nybörjargrupp så det är många som är första gången på simskola. Så då är de ganska små. 5 år är ju första året man får gå på simskola. Så mycket 5-åringar i den här gruppen. Ja. Mm.
1: Och här i Bamböle då så är det ju, vi har ju det berömda hopptornet. Där är det ju ganska djupt. Men sen finns ju då den lilla stranden bakom omklädningsrummen när man kommer från parkeringen. Var håller ni till med de här eleverna?
2: Med de här eleverna så är vi vid lilla stranden. Eftersom det är långgrunt där och så har vi en flytbrygga som funkar bra om man vill öva på att hoppa lite också i simdjupt vatten.
1: Det har ju varit hyfsat varmt på Åland och det börjar ju bli varmare vattnet. Inte riktigt tillräckligt för mig men jag är badkruka. Brukar det vara svårt att få det med vattnet?
2: Ja, det är lite olika. Vissa barn är ju mer pigga på att gå i vattnet än vad jag är. Men sen är det vissa som man får kämpa lite mera med att få i. Men vi gör lite lekar så går det oftast att få i de flesta. Men, ja.
1: Hur gör ni det då? Om det är kyligare i vattnet, blir det liksom kortare vattenpass?
2: Ja, då kör vi kortare stunder i vattnet och så mera lek. Mycket tagare så de får upp värmen. Och så försöker vi vara effektiva i vattnet.
1: Vilka utmaningar, vanligaste utmaningar har barnen då som kommer hit? Som du sa, får de i vattnet, men vad är det?
2: Ja, det är väl det som är den största utmaningen, ska jag säga. Och sen är det ju olika grupper. Alltså, varje grupp ser olika ut. Och hur konstellationen blir kommer ju med olika utmaningar och så. Och sen liksom avgränsningar i vattnet och allt. Det är mycket att tänka på när man är utomhus.
1: Ja, hur är det? Hur bra får man överblick när man är ute kontra inne? Där kan du stå vid en bassängkant, du kan vara med i vattnet också. Men vad är skillnaden där? Du var ju lite inne på det att det med avgränsningar också. Det är lättare med en bassäng, där kommer den kanten mot.
2: Ja, det är ju lite svårt. Vi har ju ingen kant här, men när vi är flera simlare går det ju väldigt bra att man kan använda oss som en gräns och får en bra överblick så, men det är ju absolut svårare, men vi har små grupper och så är det bara att räkna huvuden hela tiden och för de äldre barnen så har vi också en 25 meters lina där de ska simma lite längder och då kan man stå på bryggan och så ser man väldigt bra alla barn så.

0: starta i halsgropen då, när det är någon som är duktig på att dyka långt under vattnet?
1: Ja, lite. Då vill man gärna att de har färgglada simdräkter så att man kan följa med.
0: Hur blir det med sikten nu? Det är ju ett ja, klarare vatten i en bassäng där, kan du ju se, och du kan få kanske en position lite högre upp, men ja, hur blir det här?
1: Ja, till exempel om de längddyker som du pratar om, så då kan man ju se dem ganska bra under vattnet ändå, och då följer vi med och liksom simmar bredvid så att man ser var de dök i och sen var de kommer upp, och samma sak när de djupdyker också, då ser man var de dyker i och då håller man ju koll.
0: Vad är fördelarna med att ha simskola utomhus då? Får de, ja, lär de sig andra saker än inne i en bassäng?
1: Ja, absolut. Och det är ju främst väder och vind. Och de lär sig ju att simma utomhus där det kan vara vågor. Det finns ju inte inomhus. Och hur det känns i lite kallare vatten. Och ja, väldigt viktiga ja, lärdomar.
0: Sjögräs runt benen och sådär.
1: Ja, exakt. Och med båtar är ju mycket säkerhet också, pratar vi om. Och båtvett och badvett och sånt.
0: Mm. Ja, du kommer in på det. Men hur gör ni så att barnen känner sig trygga i öppet vatten?
1: Det är mycket via lek. Att de inte tänker så mycket på det. Att de ser det som något roligt att gå i vattnet och komma till simskolan. Det är liksom det viktigaste. Och på så sätt så känner de sig trygga.
0: Hur mycket av simskolan här handlar om att ja, bara inom citationstecken lära sig att simma? Eller ja, hur mycket fokus lägger ni på andra delar?
1: Vi har ju livräddning också. Imorgon så kommer vi ha klädsim. Och då får de ju prova på att simma i kläder. Till exempel om man ska till en båt eller någonting. Och även med flytvästar så att de vet hur det känns. Och då pratar vi mycket om ja, men livräddning, HLR med de äldre barnen. Vi har en annedocka som vi brukar öva på. Så de får lära sig ja, men livräddning och båtvett och strandvett och allt sånt också. Så fokus på många delar ska jag säga.
0: Men just med den här gruppen som ni har nu här med unga elever, då kanske det just den här vattenvanan som är det viktigaste. Att man ja, vågar, att det är inte farligt att gå ut i vattnet så.
1: Ja, men exakt. Det viktigaste är ju att de liksom känner sig bekväma i vattnet och på stranden och så. Mm.
0: Har ni någon plan B då om det är riktigt taskigt väder? Det har kommit några regndroppar idag, men det kan jag tänka mig att det var så få. För jag befann mig också i Finchen på förmiddagen. Att det nästan var lite roligt. Men ja, vad gör ni om det ösregnar?
1: Ja, då simmar vi ändå. Det är ju inte farligt att simma i regn. Det är ju svårare att leka på land. Men i kallt väder så då blir det ju mera teori. Då pratar vi mycket om en livräddning och sånt. Hur man ska göra i ja, sådana situationer. Ja, men lite regn, det är ju inte farligt.
0: Hur många år har du varit simlärare?
1: Det här är mitt tredje år som simlärare.
0: Hur ser det ut med deltagarantal i år om du jämför de åren du har varit med? Är det samma nivå eller mer eller mindre?
1: Det är ungefär samma nivå, ska jag säga. Sen beror det lite mer på vilka stränder. Och jag har märkt att den här en vecka simskolan är mer populär än två veckors simskolorna.
0: Barnen då, är de intresserade eller föräldrarna som har kört hit dem och tycker att de ska lära sig simma?
1: Jag tycker att barnen verkar ha väldigt roligt, så jag tror att det är de som vill gå på simskola.
0: Mm. Vilma Danielsson, simlärare vid Bambölle Folkhälsans simskola. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Rasmus, jag visste inte att det skulle vara under hökens alla vingar kom här. Jag har lite dåligt med färger, men jag undrar om jag ska hoppa med i leken innan jag kommer tillbaka. Så att, nu får du ta över.
2: Ja, men det ska jag göra. Du får lycka till där med underhökens Dan Sjöblom Svensson. Tusen tack för den rapporteringen alltså från simskolan då i Bambölle Finström. Vi ska alldeles strax höra kring att användningen av cykelhjälm på Åland verkar öka, men för det lyssnar vi på Alex Warrens låt Ordinary.

0: Det där var Ordinary med Alex Warren. Åland klarar sig bra i statistiken över användandet av cykelhjälm, visar nya siffror från landskapet. Under veckorna 23 och 24 utfördes en räkning av cykelhjälmsanvändningen i Mariehamn. Katarina Smiderstedt, som är trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån vid landskapet, säger att användningen av cykelhjälm har ökat.
1: Cykelhjälmsanvändningen har ökat jämt emot i fjol, några procent. Och även för barn och ungdomar mellan 7 till 12 år har också ökat lite. Man kan tycka att det borde vara 100%, det vill säga att alla använder cykelhjälm, men så är tyvärr inte fallet.
2: Resultatet visade att cirka 63% av cyklisterna i Mariehamn använder cykelhjälm. För barn och unga mellan 7 och 12 år låg siffran på 94%. I fjol låg siffrorna på 57 respektive 92%. Katarina Smiderstedt säger att det finns stora skillnader mellan användandet bland de äldre.
1: Sämst användare är väl kvinnor mellan 18 till 64 år, där männen är mycket bättre. Och även den äldre populationen, det vill säga de som är från 64 år och äldre, har börjat använda hjälm.
2: Och hur har ni alltså utfört den här statistiska undersökningen?
1: Jag har suttit på 10 olika platser här i Mariehamn, en timme per plats och olika tider då, tidpunkter, och då räknat vem som har hjälm, vem som inte har hjälm. Försök bedöma en ålder, och sedan ingår ju också de här andra som elsparkcyklar och elcyklar också i den här räkningen. Men de har jag inte separerat.
2: Men det är bara utfört här i Mariehamn den här?
1: Ja.
2: Okay. Hur blir det med turistgrupper och sånt, om du har räknat med alla i det här? Räknas de också in i statistiken?
1: Ja, de räknas in i statistiken, för de måste jag fråga alla. Om du kommer förbi här, kommer du från Åland eller bor du här?
2: Ja, det blir arbetsdrygt.
1: Jo.
2: Hur skulle du säga att Åland tar sig i jämförelse med övriga Finland?
1: Det vet jag inte nu, för jag har inte fått statistiken. Utan det här är en sammanställning som Trafikskyddet i Finland gör. Och de samlar ju statistik från hela Finland. Och den här räkningen gör man ju under vecka 23 och 24. Så jag tror de håller på att sammanställa den, och sen brukar den komma ut då.
2: Men hur brukar det se ut? Gör ni varje år en sån här grej?
1: Ja, den här återkommer. Sedan 1992 så har kommunikationsministeriet velat ha uppföljningar på olika trafiksäkerhetsarbeten. Då ingår cykelhjälmar till exempel. Och sen i höst så räknar vi ju reflexer och cykellyktor. Vilka som har och använder det. Och vilka som inte gör det.
2: Ja. Och då brukar Åland ställa sig högt eller lågt, eller hur?
1: Jag tror att vi är ganska duktiga på att använda både hjälm och reflexer.
2: Du sa att det har ökat i år, eller du uppfattade det som så, men skulle du kunna säga varför det har gjort det?
1: Kan bero på en lagstiftning som vi fick 2024, där alla under 15 ska använda hjälm och alla över 15 bör använda hjälm. Och med bör innebär det då här att man ska helst använda, det är inget krav, men att... Sen som förälder så ska man ju föregå med gott exempel. Barn gör inte som du säger, utan de gör som du gör.
2: Mm. Så om det sker en olycka för dig som vuxen, så är det på eget ansvar. Och om det sker för ett barn, så är det på ditt ansvar som förälder, men också delvis på barnet.
1: Ja, alla har ju ett eget ansvar. Och här kommer ju vi in som vuxna, att vi måste hjälpa de yngre att komma ihåg hjälmen. För att man kanske inte ska ha barn som cyklar själv heller under 7 år, utan man ska nog cykla med dem här för att lära dem trafikregler. För att de är lite impulsiva och förstår inte trafiken riktigt än. Det kommer ju äldre du blir.
2: Vad skulle du säga är den största enskilda orsaken till att man väljer att inte använda den där hjälmen?
1: Jag ska ju bara en kort bit. Det är varmt, den är obekväm, den kan vara för liten, den är för gammal, den är för ful. Ingen annan har hjälm. Alla gamla undanflykter.
2: Så måste jag bara ställa frågan då, att använder du själv en cykelhjälm?
1: Ja.
0: Det säger Katarina Smiderstedt, som är trafiksäkerhetskonsulent på landskapets vägnätsbyrå. Intervjuad av reporter Oskar Skogberg. Vi ska få nyheter om 2,5 minut. Fram till det lyssnar vi på Pernilla Anderssons låt Weatherman.

0: Välkomna till Ålands nytt. Riksdagen har nu godkänt en ändring av alkohollagen, det berättar Svenska Yle. Ändringen gör det bland annat möjligt för Alko att hålla öppet på söndagar om det vill, något som inte är tillåtet idag. Det här är något som efterlysts i synnerhet i det fall då dagen innan nyårsafton har varit en söndag, skriver Ålands riksdagsledamot Mats Lövström i ett mejl till Ålands Radio. Åland och riket delar på behörigheten gällande alkohollagstiftningen. Ålands behörighet gäller utskänkningstillstånd, men riket har behörighet i andra frågor. Så när man nu beslutat om Alkos öppettider gäller ändringen även på Åland. Att köpa alkohol på distans från andra EU-länder blir också tillåtet. Men Lövström tror att det knappast får någon större påverkan på Åland, då färjorna redan har en betydande andel av den åländska marknaden. För färjorna ändras ju inget, men färjorna gör att Ålands marknad redan idag är rätt annorlunda från de flesta orter i riket, skriver Lövström i sitt mejlsvar. Åland klarar sig bra i statistiken över användandet av cykelhjälm, visar nya siffror från landskapet. Under veckorna 23 och 24 utfördes en räkning av cykelhjälmanvändningen i Mariehamn. Katarina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån, säger att användningen av cykelhjälm ökat.
1: Cykelhjälmsanvändningen har ökat jämt emot i fjol, några procent.
2: Resultatet visade att cirka 63% av cyklisterna i Mariehamn använder cykelhjälm. För barn och unga mellan 7 och 12 år låg siffran på 94%. I fjol låg siffrorna på 57 respektive 92%.
1: Man kan tycka att det borde vara 100%, det vill säga att alla använder cykelhjälm, men så är tyvärr inte fallet.
2: Katarina Smiderstedt säger att det finns stora skillnader mellan användandet bland de äldre.
1: Sämst användare är väl kvinnor mellan 18 till 64 år, där männen är mycket bättre. Även den äldre populationen, det vill säga de som är från 64 år och äldre, har börjat använda hjälm.
2: Vad skulle du säga är den största enskilda orsaken till att man väljer att inte använda den där hjälmen?
1: Jag ska ju bara en kort bit. Det är varmt, den är obekväm, den kan vara för liten, den är för gammal, den är för ful. Ingen annan har hjälm. Alla gamla undanflykter.
2: Hur skulle du säga att Åland tar sig i jämförelse med övriga Finland?
1: Det vet jag inte nu, för jag har inte fått statistiken. Utan det här är en sammanställning som trafikskyddet i Finland gör. Och de samlar ju statistik från hela Finland.
2: Men hur brukar det se ut?
1: Jag tror att vi är ganska duktiga på att använda både hjälm och reflexer. Alla under 15 ska använda hjälm och alla över 15 bör använda hjälm. Och med bör innebär det då här att man ska helst använda. Det är inget krav. Men att sen som förälder så ska man ju föregå med gott exempel. Barn gör inte som du säger, utan de gör som du gör.
0: Det sa Katarina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån. Report var Oskar Skogberg. Vissa ägg som saluhållits i KHS-kedjornas butiker samt hos Lidl återkallas, det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. Det är företaget Monax Oy som meddelat att salmonella konstaterats i samband med normal provtagning i ett hönseri. Äggen från det hönshuset har inte kommit till försäljning i Finland, men packaren anser att det är nödvändigt att man som en försiktighetsåtgärd även drar tillbaka äggen från ett intilliggande hönshus. Återkallelsen gäller ägg som är stämplade med koden 2FI648551 och med bäst före datum 12 juli eller tidigare. En lista på de återkallade produkterna finns på Ålands Radios hemsida och i vår app. Och så vädret. Ikväll blir det mest mulet väder, temperatur runt 16 grader. Vind från omkring sydlig 4 meter per sekund. Under natten blir det fortsättningsvis mulet väder och under morgonen imorgon finns risk för regnskurar. Imorgon förväntas molnen spricka upp mot eftermiddagen och kvällen och temperaturen kan stiga upp mot 19 grader. Vinden är svag, vrider till nordlig. Sjövädret, svaga till måttliga vindar, främst från sydliga riktningar, men lokalt tilltar under dagen. Under kvällen och natten avtar vinden i de flesta områden och blir stundvis av varierande riktning. I västra delen av norra Östersjön tillfälligt sydvästlig vind 7-11 meter per sekund under efternatten. Lokalt regnskurar förekommer tidvis, annars mest god sikt. Pollenprognosen visar höga halter av gräs. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman. Nu blir det nyheter med Svenska Yle.
3: Vasan. Finländaren Ville Rydman höll på att ställa till med regeringskris, men ett blixtmöte och en ovanlig förtroendeomröstning senare fortsätter allt som förr. Alkohollagen fortsätter däremot inte som förr. Nu är det definitivt klart att reglerna för alkoholförsäljning luckras upp. Vädret blir ganska ombytligt de närmaste dagarna. Det här är nyheterna klockan 16 i studion Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. Det blev en dramatisk dag i riksdagen idag, i det sista plenumet innan sommarpausen. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman fick fortsatt förtroende av riksdagen, men hans stöd blev ytterst lågt. SFPs riksdagsledamöter vägrade nämligen ge Rydman förtroende. Bakgrunden är Rydmans soloåk om sparplanerna för de så kallade STEA-pengarna som används till social- och hälsovårdssektorn.
4: Tisdagsmorgonen förde med sig ett regeringsmöte, ett krismöte får man kanske säga. I det mötet visade sig nämligen att sannfinländska social- och hälsovårdsminister Ville Rydman fortsättningsvis trotsar statsministerns vilja. Petteri Orpo har sagt att regeringen ska samstämmigt besluta om kriterierna för hur man delar ut stöd i tredje sektorn. Rydman vidhåller att han själv bestämmer det. Till slut fick regeringen rösta. Sannfinländarna stödde sin minister. De andra partierna röstade med statsministern. Det kan sägas här att det är mycket ovanligt att en regering tvingas till omröstning inom såna här omständigheter. Tisdagens andra omröstning stundade sedan i riksdagen. Där krävde nämligen Vänsterförbundet en förtroendeomröstning om minister Rydman, som är mycket impopulär inom oppositionen. Men hur skulle nu regeringspartierna rösta? Rydman trotsar ju alltså statsministern. Måste man ge förtroende till en sån minister? Nej, tyckte SFP-gruppen som enhälligt lade in en blank röst.
5: Vi linjerar för vår egen del. Att vi inte röstar för förtroende men inte heller för misstroende. Vi ser det förstås också som viktigt att Finland har en regering i den här situationen. Men regeringen måste vara funktionsduglig och för det så krävs det klara spelregler.
6: Statsministern lär just ha sagt här att han inte är nöjd med SFPs beteende.
5: Så det är klart att det är aldrig bra när ett regeringsparti inte röstar grönt. Men vi gjorde det av goda skäl.
4: Så alltså SFP-ordförande Anders Arlerkröts i rikssalen minuterna efter omröstningen. Samlingspartisterna röstade för förtroende. Man kan säga att med det så sparkas konservbuken lite framåt, men problemet Rydman kvarstår till nästa etapp. Den etappen kanske kommer i början av juli när en ministergrupp ska ta upp just kriterierna för stödet till organisationerna än en gång. Rydman själv var en blandning av kampvilja och oskuld när han trädde fram för medierna i rikssalen.
7: Och såklart försvårar det allt det arbete som regeringen gör, för att det är en av de där mest grundläggande grundprinciperna som regeringen har, att varje gång då man röstar där i den stora salen så innebär det också det att var och en regeringsrepresentant trycker på den gröna knappen.
3: Det sa Ville Rydman och Freddy Wahlström rapporterade. Och mera politik. Snart kan du beställa alkohol direkt hem till dörren på samma vis som du beställer mat idag. Och det blir också tillåtet att köpa hem alkohol på distans från andra länder. Riksdagen godkände den här lagändringen idag. Politikreporter Carmela Walder är på plats i riksdagen. Kan du förklara lite närmare hur gick omröstningen om alkohollagen?
8: Det här var en intressant omröstning eftersom regeringspartierna brukar rösta för sina egna propositioner. Men så gick det inte den här gången. Alla riksdagsledamöter som tillhör Kristdemokraterna röstade nämligen mot regeringens förslag. Päivi Räsänen gick till och med så långt att hon kom med ett förslag att förkasta hela den här lagen. Hon röstade också emot det här lagförslaget i social- och hälsovårdsutskottet där SFPs medlem Henrik Wikström också sitter. Han förklarar så här hur det kom sig att Kristdemokraterna gjorde som de gjorde.
9: Då när regeringsförhandlingarna ägde rum för 3 år sedan så kom man överens om det att Kristdemokraterna har möjlighet att agera på ett avvikande sätt vid olika omröstningar som tangerar då alkohollagstiftningen. Förstås är det inte på något sätt optimalt eftersom alkohollagstiftningen så är en helhet som kanske är viktigare för andra partier än kanske just för det egna partiet i regeringen och i koalitionen. Borde man alltid agera enligt då hur man kommer överens inom regeringen.
3: Det sa Henrik Wikström. Carmela, vad kommer nu den här lagändringen att innebära i praktiken?
8: Imorgon så kommer det inte att innebära någonting, utan det blir en övergångsperiod. Men efter den här övergångsperioden så betyder det att det blir helt lagligt att importera alkoholhaltiga drycker från andra EU-länder. Och det betyder också att det blir tillåtet att beställa hem öl eller vin från matbutiken, det här mellan klockan 9 och 21. Och det som matbutikerna inte får leverera, så det kan man beställa från Alko.
3: Mm. Många finländare har ju önskat att det ska gå att beställa hem alkohol, medan många experter har kritiserat hela förslaget. Varför gick riksdagen emot experternas åsikt?
8: Enligt SFPs Henrik Wikström så handlar det om EU och det att Finland är medlem av EU. Många EU-länder har en liberalare alkoholpolitik och vi ska följa EUs linje, säger han. Här hör vi honom.
9: Mycket här att göra med förändringar som har skett på EU-nivå och som då inte implementerats här i Finland. Och eftersom vi har en annan natur av vår lagstiftning som har på EU-nivå, så har det funnits oklarheter med en del av de så kallade försäljningsvillkoren av alkoholprodukter, att borde man ha checkat upp det med EU-kommissionen eller inte. Nu så har riksdagen beslutat om att det måste granskas ännu på EU-nivå, men att det kan göras nu efter att lagen är godkänd då från regeringens sida.
8: Men Wikström tillade också att det finns en oro inom social- och hälsovårdsutskottet för att konsumtionen ökar och att det finns ett behov av att granska vad som sker framöver. Så här sa han.
9: Vi ska nog väldigt noggranna följa med konsumtionen av alkohol, eftersom i den statistik som till exempel THL för fram så finns det ett ganska stort mörkartal, för redan nu så har man kunnat köpa alkohol väldigt fritt. Det som kanske utmaningen har varit att vi har inte haft någon klar och tydlig lagstiftning, vilket vi nu får.
8: Men det här med att ändra alkohollagen, så det är inte slut med det här, utan riksdagen kommer redan på hösten att behandla nya förändringar i den här lagstiftningen. Det gäller då att ta ställning till om man ska tillåta småbryggerier att sälja då direkt från bryggeriet, sälja sina egna produkter.
3: Tack så mycket för den här rapporten, Carmela Walder, som alltså rapporterade direkt från riksdagen. Och därifrån går vi vidare till Birkalands tingsrätt, som idag har börjat behandla ett fall där 2 tonårspojkar är misstänkta för att ha planerat en attack mot en skola i Tammerfors. Pojkarna i åldern 16 och 18 år har skrivit en detaljerad attackplan i 6 avsnitt, och enligt den sista delen skulle de utföra en attack mot yrkesinstitutet Tredo. Den äldre pojken är studerande vid skolan. Åklagaren yrkar på ovillkorligt fängelse för den äldre och villkorligt fängelse för den yngre. Polisen inledde en förundersökning om fallet i mars, och den ledde till att de 2 tonåringarna häktades. Pojkarna nekar till brott. De säger att planerna var en del av ett slags rollspel. Och Säkerhets- och kemikalieverket Tukes utreda balkongolyckan i Dickursby i Vanda förra veckan. Det var alltså på midsommaraftonskvällen som en omkring 30-årig man dog då han föll ner från en balkong på 5:e våningen. Det verkar som att balkongens glasräcke gav vika, och Tukes ska undersöka balkongräcket och om den är tillverkad enligt gällande krav. Tukes utreder också om det finns liknande balkongdelar i andra hus. Och i sportnyheterna handlar det idag bland annat om friidrott. Sjukamparen Saga Vanninen avslutar sin säsong redan nu. Vanninen berättar i ett pressmeddelande att kroppen inte klarar av belastningen och att hon dessutom har plågats av besvär i axeln och vristen. I slutet av maj skulle Vanninen ha genomfört sin första sjukamp för säsongen, men avbröt efter 4 grenar på grund av axelproblemen. Vanninen ska nu rehabilitera sina skador och siktar sedan mot nästa inomhussäsong. Och basketspelaren Miikka Muurinen kommer inte att spela för landslaget i VM-kvalmatcherna i juli. Muurinen befinner sig just nu i USA, där han tränar för den kommande säsongen i universitetsserien. Finlands basketherrar möter Ungern och Frankrike i VM-kvalet den 3 och 6 juli. Och den norska ishockeymålvakten Henrik Haukeland har hamnat i blåsväder då han har valt att skriva kontrakt med den ryska KHL-klubben Traktor Tjeljablinsk. Enligt NRK har det norska ishockeyförbundet en regel om att spelare som väljer att spela i Ryssland får portförbud till det norska landslaget, och Haukeland kan nu alltså tappa sin plats. Haukeland var en av de viktigaste kuggorna då Norge överraskade och tog brons i VM förra månaden. Väderutsikterna det närmaste dygnet. I början är det mest uppehållsväder, i öster och i norr enstaka regnskurar. I natt kommer ett nederbördsområde från väster in över södra Finland, och imorgon eftermiddag torde området ha dragit vidare åt sydost. I natt är det som svalast från 4 till 12 grader, och under morgondagen ligger temperaturen i söder mellan 15 och 20 grader och i norr huvudsakligen mellan 10 och 15 grader. Och varning för terrängbrand råder i delar av västra Finland. Och så har vi också femdygnsprognosen som gäller för resten av den här veckan. Vi får växlande väder. Varje dag regnar det någonstans i landet, men mellan regnen kan det bli riktigt soligt. Dagstemperaturen hålls mest mellan 11 och 23 grader, men mot slutet av veckan blir det varmare. Och nattemperaturen blir mellan 5 och 15 grader. Det var nyheterna för den här gången. Nu fortsätter Vega eftermiddag.
10: Nu fortsätter Åland idag.
11: Just det, för du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson håller er sällskap i knappt 50 minuter till denna tisdag. Vega eftermiddag, ja, det är ju om man lyssnar på Yle Vega det då förstås. Men ni lyssnar ju på Ålands Radio förstås om ni hör mig säga de här orden här och nu. I programmet så ska vi precis just höra en intervju med Ingrid Zetterman. Det ska handla om den kommande medborgarportalen eller invånarportalen som man planerar att lansera från landskapshåll här under nästa år någon gång. Innan det så lyssnar vi på lite Bruce Springsteen. Det här är Glory Days.

0: Det är ju Bruce Springsteen med låten Glory Days som vi lyssnar till där. Under tisdagen presenterade landskapsregeringen tillsammans med civilminister Ingrid Zetterman från Liberalerna den nya invånarportalen. På aland.ax så kommer man från och med mitten av nästa år få myndighetsinformation samlad. Direktivet att genomföra det här har funnits sedan regeringens intåg 2023. Det skapas nu en plattform som ska hantera allt som sen ska växa fram på plattformen. Jockum Djupsund är informationssäkerhetsansvarig och en av dem som arbetar med den nya plattformen.
1: Den tekniska miljön för det här handlar om ett innehållshanteringssystem för att då kunna publicera data. Det är en massa bakomliggande teknik i form av integrationslösningar och det här digitala verktyget X-Road som då används inom myndighetsfinland för kommunikation mellan myndigheter. Och sen då underliggande digitaliseringar som redan finns byggda i Åland. Så det här handlar om att knyta ihop det som finns och skapa förutsättningarna med hjälp av de här systemen för att vidareutveckla digitaliseringen av Åland.
2: Nu ska vi inte prata om en slutprodukt eftersom det inte kommer finnas någon. Men hur kommer det se ut när det väl fungerar som det ska?
1: Målet är att det ska vara en sömlös integration där du har då en offentlig sida med information om Åland och sånt. Där man då kan logga in som de flesta av oss är vana vid. Att man loggar in och väljer då mina sidor. Och där kommer man in och där är det sömlöst oavsett om du jobbar mot en kommunal myndighet, en landskapsmyndighet eller allmänna förvaltningen.
2: När ni då sammanställer allt på en plattform är det ju kanske extra viktigt att personuppgifter och sånt är säkrade. Hur säkerställer man säkerheten för det här?
1: Man jobbar med två saker som kallas för security by design och privacy by design. Och sen då givetvis våra olika lagrum för det här. Men det går allting ifrån att man uppgiftsminimerar, det vill säga att bara uppgifter som behövs får finnas där. Vi jobbar med säker inloggning som vi får från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i form av SOME.fi. Så det är stark autentisering. Man jobbar också med att de här integrationerna har bara tillgång till den typen av data de ska kunna komma åt. Så det är inte så att man lägger in allting i ett och samma ställe och så hoppas på det bästa. Utan det handlar om att segregera data och minimera data. Och sen då givetvis stark autentisering och kryptering.
2: Skulle du säga att det här blir säkrare än vad vi har i dagsläget?
1: Ja, det blir det ju utifrån att man får en överskådlighet och kan säkra det jämfört med att man har en stor mängd olika system som alla behöver sin förvaltning, sin övervakning och så vidare.
2: Hur stor liksom investering är det här?
3: Det är en ganska liten investering vi pratar om nu, särskilt i förhållande i piloten, men pratar om det färdiga projektet så är det ju en väldigt stor omställning för det offentliga Åland. Och det som känns bra för mig som har både de här mera författningsuppgifterna och förvaltningsuppgifterna och också digitaliseringssidan, att det här är ju ett sätt att faktiskt stärka servicen till medborgarna och dessutom göra det enklare för myndigheterna att producera den. Så det här tickar i många av de här klassiska politiska boxarna.
2: Många är ju också lite oroliga över liksom tekniska förändringar och när man ska byta plattform och så. Hur ska ni sprida liksom budskapet att det här blir enklare och det här kommer göra det smidigare förhoppningsvis?
3: Ja, det är ju en av de stora vinsterna att samla allting, att man får en betrodd plats där man kan sköta allting. Och det vet vi att många människor idag använder redan SOME.fi som inloggning och det uppfattar människor som säkert. Och det är också en plattform som jobbar mycket med att uppfatta som just säker och trovärdig. Men det här är ju någonting man får bära med sig. Alltså ser vi på de här riktigt stora föregångarna som Estland, så där vet man att människor har en jättestark tilltro till olika digitala system. Och det är ju helt enkelt för att människor har fått pröva, de har sett att det fungerar och det här behöver man ta stegvis. Så det här handlar om att göra många saker samtidigt.
2: Vad har ni fått för respons från olika kommuner och liknande som kan tänkas vara intresserade av det här?
3: Mycket, mycket god. Alltså vi har sökt personer till referensgrupp som Anita som projektledare har jobbat väldigt mycket med. Och det har varit ett väldigt stort intresse att få med. Det finns en efterfrågan från både landskapsmyndigheten men också från kommunalt håll om att landskapsregeringen ska leda den digitala utvecklingen och att man behöver få stöd i de här processerna. Därför att många myndigheter är små, men vi har närmare 40 myndigheter på Åland. Och ska alla bygga upp den här typen av kompetens för sig själva, så blir det just det som jag talade tidigare om, väldigt svårt för medborgarna att hitta rätt. Alltså hur ska man som människa kunna förstå hur varje enskild sida ser ut ifall alla är uppbyggda efter olika logiker. Men också det att kompetens finns inte att tillgå, och det offentliga vården har inte heller råd att dubblera det här. Så att det är ett väldigt, uppfattar jag, eftertraktat arbete som många ser mycket positivt på att vi gör.
2: Är det någonting som blir liksom nytt och som inte redan har funnits som samlas på den här plattformen?
4: Här får vi ju tankesättet. Jag menar, vi tar saker som finns, men vi paketerar det så att det ska kunna lätt att använda och hitta. Så att olika system får ett gränssnitt.
1: Men samtidigt så sker ju en kontinuerlig digitalisering av Åland just nu. Vi har många myndigheter av de här 40 som civilministern var inne på som jobbar med digitalisering. Och om det under projektets gång nu startar upp ett sådant projekt, så kommer vi ju styra in det i det här. Så att det finns några, jag kan inte nu gå ut på vilka, men det finns användningsfall som kommer vara nya för medborgarna, som kommer komma med i portalen först och inte ha varit med någon annanstans.
2: Hur viktigt har det här varit att få till från politikens sida?
3: Ja, det var någon som sa till mig att hur går det med din baby, så är det väl för mig. För mig är det här ett väldigt, väldigt angeläget projekt, och det är ett angeläget projekt också för den samlade landskapsregeringen. Ser man på det här ur ett medborgarperspektiv, ur det hänseende liksom, att det är inte ovanligt att man på Åland, man bor och verkar själv i en kommun, man kanske har fått fullmakt av en förälder som bor i en annan kommun att sköta deras äldre omsorg. Så kanske man har en kaféverksamhet där man ska söka alkoholtillstånd, och sen kanske man behöver hjälp av KST i något annat ärende. Så är det där redan nu, då var jag uppe på 5 olika myndighetsinstanser. Det är inte lättaste floran att vandra i som medborgare, och att göra vardagen lättare, göra vardagen mindre byråkratisk och göra tjänsterna tillgängliga för medborgarna, det uppfattar jag som någonting som har varit efterfrågat länge.
0: Det säger alltså civilminister Ingrid Zetterman från Liberalerna om då den nya invånarportalen som är på kommande. Vi hörde också projektledare Anita Lundin samt informationssäkerhetsansvarige Jockum Djupsund här i Adam Berlins reportage.

0: Det där var Molly Hammar med låten Fantomsmärta.
1: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
2: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu.
1: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
3: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
1: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
4: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
1: Joha Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
5: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig vilplats från vardagens bullar.
1: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
6: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
1: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.
0: Jag missar inte sommarpraten. Jag ska i alla fall lägga öra på dem framöver här. Jag har faktiskt inte hunnit lyssna på något av de två sommarprat som har gått ut hittills. Men absolut senast ska jag nog se till att göra det här under helgen. Sen ska jag ju passa på att njuta då dagligdags av det utbud av sommarpratare som rullar på här under de här kommande veckorna. Det är ju under 6 veckor tror jag det är som vi har. Kanske till och med 7 som det är sommarprat, så det finns mycket intressanta berättelser som är, ja men dels redan berättade men också förstås på kommande. Antingen kan man lyssna på det då klockan 10 eller 18 här i Ålands Radio varje vardag eller när man vill på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Du lyssnar på Åland idag just nu här i Ålands Radio där jag Rasmus Karlsson håller er sällskap hela vägen fram till klockan 17. Men nu är klockan 16.30. Det betyder att det är dags för lokala nyheter.
7: Nästa vår kan ny portal öppna på aland.ax.
8: Vi tar saker som finns men vi paketerar det så att det ska kunna lätt att använda och hitta.
7: Användningen av cykelhjälm ökar på Åland.
9: Sämst användare är väl kvinnor mellan 18 till 64 år, där männen är mycket bättre.
7: Och nu kan Alko hålla öppet på söndagar. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag tisdag och eftermiddag.
10: Under tisdagen presenterade landskapsregeringen tillsammans med civilminister Ingrid Zetterman den nya invånarportalen. På aland.ax kommer man från och med mitten av nästa år få myndighetsinformation samlad. Direktivet att genomföra detta har funnits sedan regeringens intåg 2023. Det skapas nu en plattform som ska hantera allt som sedan ska växa fram på plattformen. Jockum Djupsund är informationssäkerhetsansvarig och en av dem som arbetar med den nya plattformen.
11: Den tekniska miljön för NRK handlar om ett innehållshanteringssystem för att då kunna publicera data. Det är en massa bakomliggande teknik i form av integrationslösningar och det här digitala verktyget X-Road som då används inom myndighetsfinland för kommunikation mellan myndigheter. Och sen då underliggande digitaliseringar som redan finns byggda i Åland. Så det här handlar om att knyta ihop det som finns och skapa förutsättningarna med hjälp av de här systemen för att vidareutveckla digitaliseringen av Åland.
12: Är det någonting som blir liksom nytt och som inte redan har funnits som samlas på den här plattformen.
8: Här får vi ju tankesättet. Jag menar, vi tar saker som finns men vi paketerar det så att det ska kunna lätt att använda och hitta. Så att olika system får ett gränssnitt.
12: Hur viktigt har det här varit att få till från politikens sida?
13: Ja, det var någon som sa till mig att hur går det med din baby? Och så är det väl för mig. För mig är det här ett väldigt, väldigt angeläget projekt, och det är ett angeläget projekt också för den samlade landskapsregeringen.
10: Så alltså civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna, om den nya invånarportalen. I inslaget hörde ni också projektledare Anita Lundin samt informationssäkerhetsansvarige Jockum Djupsund. Reporter var Adam Berlin. Landskapsregeringen vill undersöka möjligheterna att införa persontrafik i den åländska skärgården. I ett pressmeddelande skriver de att en referensgrupp tillsatts för att bistå i utredningen av ett möjligt pilotprojekt. Tanken är att persontransporter ska kunna fungera som ett klimatsmart komplement till den nuvarande skärgårdstrafiken. Projektet ska kartlägga förutsättningarna för att införa en sådan trafik och utreda vilka effekter den kan få för tillgänglighet och transporter mellan öarna. Den nybildade gruppen består av representanter från Högskolan på Åland, Nordiska skärgårdssamarbetet, Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Skunk samt personer med erfarenhet av skärgårdsfrågor. Ordförande är senioringenjör Yvonne Österlund. Nästa steg blir att tillsätta en projektresurs och fastställa ett projektdirektiv för det fortsatta arbetet. Landskapsregeringen uppger också att synpunkter från berörda aktörer ska samlas in under projektets gång, bland annat genom dialog med Trafikrådet och Tankesmedjan för skärgårdstrafiken. Åland klarar sig bra i statistiken över användandet av cykelhjälm, visar nya siffror från landskapet. Under veckorna 23 och 24 utfördes en räkning av cykelhjälmanvändningen i Mariehamn. Katarina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån, säger att användningen av cykelhjälm ökat.
9: Cykelhjälmsanvändningen har ökat jämte mot i fjol, några procent.
14: Resultatet visade att cirka 63% av cyklisterna i Mariehamn använder cykelhjälm. För barn och unga mellan 7 och 12 år låg siffran på 94%. I fjol låg siffrorna på 57 respektive 92%.
9: Man kan tycka att det borde vara 100%, det vill säga att alla använder cykelhjälm, men så är tyvärr inte fallet.
14: Katarina Smidestedt säger att det finns stora skillnader mellan användandet bland de äldre.
9: Sämst användare är väl kvinnor mellan 18 till 64 år, där männen är mycket bättre. Även den äldre populationen, det vill säga de som är från 64 år och äldre, har börjat använda hjälm.
14: Vad skulle du säga att det är den största enskilda orsaken till att man väljer att inte använda den där hjälmen?
9: Jag ska ju bara en kort bit. Det är varmt, den är obekväm, den kan vara för liten, den är för gammal, den är för ful. Ingen annan har hjälm. Alla gamla undanflykter.
14: Hur skulle du säga att Åland tar sig i jämförelse med övriga Finland?
9: Det vet jag inte nu, för jag har inte fått statistiken. Utan det här är en sammanställning som trafikskyddet i Finland gör. Och de samlar ju statistik från hela Finland.
14: Men hur brukar det se ut?
9: Jag tror att vi är ganska duktiga på att använda både hjälm och reflexer. Alla under 15 ska använda hjälm och alla över 15 bör använda hjälm. Och med bör innebär det då här att man ska helst använda, det är inget krav. Men att sen som förälder så ska man ju föregå med gott exempel. Barn gör inte som du säger, utan de gör som du gör.
10: Det sa Katarina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån. Reporter var Oskar Skogberg. Vissa ägg som saluhållits i K- och S-kedjornas butiker samt hos Lidl återkallas. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. Det är företaget Monax Oy som meddelat att salmonella konstaterats i samband med normal provtagning i ett hönseri. Äggen från det hönshuset har inte kommit till försäljning i Finland, men packaren anser att det är nödvändigt att som försiktighetsåtgärd även dra tillbaka äggen från intilliggande hönshus. Återkallelsen gäller ägg som är stämplade med koden 2FI648551 och med bäst före datum 12 juli eller tidigare. En lista på de återkallade produkterna finns på Ålands Radios hemsida och i vår app. Riksdagen har nu godkänt en ändring av alkohollagen, det berättar Svenska Yle. Ändringen gör det bland annat möjligt för Alko att hålla öppet på söndagar om de vill, något som inte har varit tillåtet tidigare. Det här är något som efterlysts i synnerhet i de fall där dagen innan nyårsafton varit en söndag, skriver Ålands riksdagsledamot Mats Lövström i ett mejl till Ålands Radio. Åland och riket delar på behörigheten gällande alkohollagstiftningen och Ålands behörighet gäller utskänkningstillstånd, men riket har behörighet i andra frågor. Så när man beslutat om Alkos öppettider gäller ändringen även på Åland. Att köpa alkohol på distans från andra EU-länder blir också tillåtet. Men Lövström tror att det knappast får någon större påverkan på Åland då färjorna redan har en betydande andel av den åländska marknaden. För färjorna ändras ju inget, men färjorna gör att Ålands marknad redan idag är rätt annorlunda från de flesta andra orter i riket, skriver Lövström i ett mejlsvar. Och då har vi kommit till vädret. I kväll blir det mestadels mulet väder, temperatur runt 16 grader. Vind från omkring sydlig 4 meter per sekund. Under natten blir det fortsättningsvis mulet väder och under morgonen imorgon finns risk för regnskurar. Imorgon förväntas molnen spricka upp mot eftermiddagen och kvällen och temperaturen kan stiga upp mot 19 grader. Vinden är svag, vrider till nordlig. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svaga till måttliga vindar, främst från sydliga riktningar, som lokalt tilltar under dagen. Under kvällen och natten avtar vinden i de flesta områden och blir stundvis av varierande riktning. I västra delen av norra Östersjön tillfälligt sydvästlig vind 7-11 meter per sekund under efternatten. Lokala regnskurar förekommer tidvis, annars mest god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter Åland idag.
0: Det stämmer mycket bra det. Tack för nyheterna, Anders. Vi ska alldeles strax få besök av Niklas Karlman som är biträdande avdelningschef på infrastrukturavdelningen. Vi ska prata skärgårdstrafikupphandling. Innan det lyssnar vi på Ida Lova, Rock'n'rollen. Rollen.

0: Det där var Ida Lova med låten Rock'n'Rollen. Det är nu en par veckor sedan den stora skärgårdstrafikupphandlingen inleddes, och för en vecka sedan så var det sista dagen att lämna in frågor från intressenthåll. Något det också nu har kommit svar på från landskapsregeringen. Vi ska prata om den här upphandlingen nu tillsammans med infrastrukturavdelningens biträdande avdelningschef Niklas Karlman, som ja, men man kan säga är huvudman för den här upphandlingen. Hej och välkommen till studion.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, enligt den här, ja, det som kommit då i upphandlingstjänsten e-avrop så handlar det om 6 stycken frågor. Är det så många som har kommit in också?
1: Det stämmer bra.
0: Vet man alls hur många intressenter det är med i den här upphandlingen i det här skedet?
1: Det är egentligen omöjligt att säga. Vi kan se vilka som prenumererar i e-avrop på att få meddelanden, automatiska meddelanden ifall det dyker upp en upphandling kring färjetrafik. Men långt ifrån alla de är ju sådana som kan tänkas ge ett anbud.
0: Mm. Det som vi rapporterade igår är ju att det har kommit in frågor då från Torghatten enbart. Sen så finns väl skäl att anta att Axferries är en annan av intressenterna i alla fall i det här skedet. Men vad gäller de här frågorna då, i ett av svaren så skriver ni att den här återköpsoptionen, även kallad återköpsklausulen för en eller flera färjor, är en fråga som ja, men inte är öppen för diskussion under förhandlingsperioden. Berätta, varför är det så?
1: Det har ju varit en fråga som har behandlats i lagtinget ett par omgångar också, där bland annat regeringen har ombetts att om de kunde utreda möjligheten att använda den här klausulen. I samband med beslut om att annonsera ut upphandlingen så fattades samtidigt beslut om att inte använda den här återköpsklausulen. Och det här bygger då åtminstone delvis på en promemoria som vi har låtit ta fram från vår upphandlingskonsult, där man kunde konstatera att det finns ingenstans i någon upphandlingslagstiftning eller upphandlingsdirektiv eller rättspraxis finns något stöd för att vi skulle vara skyldiga att tillhandahålla sådana produktionsmedel då, som man kanske kan kalla det, i syfte att främja konkurrensen. Det finns, och då finns det heller inte skäl att genom tolkning konstruera en sån skyldighet. Samtidigt så konstaterar det här PM då att det kan till och med bli så att utnyttja den kan få en motsatt effekt under vissa förutsättningar. Så det här var någonting som vi gick in för. Nu meddelar vi i det här skedet att vi kommer inte att utnyttja klausulen. Och då vet alla de som prenumererar på de här upphandlingarna i Europa vad som är utgångspunkten i den här upphandlingen.
0: Torghatten, de menar ju å sin sida att det bara i princip är en aktör som kan lämna in anbud om man inte öppnar den här återköpsoptionen eller klausulen. Vad beror det på att ni verkar vara av så pass olika åsikter här?
1: Jag tror man dels pratar om aningens olika saker. Man borde börja med att prata om vad menas med ordet konkurrensneutralitet. I min värld så är det inte så att om man förbättrar för en och samtidigt försämrar för en annan så är det inte konkurrensneutralitet, utan vi utgår från upphandlingslagens mål och utnyttjande av konkurrensförhållanden enligt andra paragrafen i upphandlingslagen, där en upphandlande enhet ska utnyttja de befintliga konkurrensförhållanden och inte gå in och göra ett ingrepp på en marknad.
0: Är det rimligt att begära att andra aktörer än Axferries ska hitta fartyg på marknaden då som uppfyller ja, men landskapets krav med ändå en ganska kort varsel? Det är ju ändå 18 månader bort.
1: Precis. Nej, alldeles lätt är det naturligtvis.

0: Precis inte. Och det kan jag också motivera med att ifall det är så att Axferris vill använda de nuvarande färjorna så kommer även det att kräva ganska omfattande ombyggnader för att de ska kunna klara kraven. Betänk då också att om vi spekulerar vidare och om Axferris vill göra det här så skulle de också behöva göra sådana ombyggnader samtidigt som de har en trafik att upprätthålla. Jag tänker också så här att det finns färjor på marknaden som kanske inte uppfyller alla krav. Men ofta går de att bygga om till naturligtvis till lägre eller högre kostnader.
1: Om det bara skulle komma ett anbud då som Torghatten varnar för att det kan sluta så kan man, hur skulle det beskriva själva upphandlingen i så fall? Kan man dra några sådana slutsatser?
0: Ja, inte nödvändigtvis. Det beror ju också på hur pass villig man är att göra krångliga saker. Men ett är i alla fall klart att den 3/8 när vi ska ha fått in intresseanmälningar, så vi kommer inte att gå ut och berätta hur många som är intressenter, utan det vill vi behålla för oss själva.
1: Mm. Hur många anbudsgivare räknar ni med och ungefär ha att göra med, även om ni inte kommer gå ut med det, men vad räknar ni med att kunna ha ungefär sen?
0: Jag skulle vara väldigt glad om vi får in 3, men 2 är också bra.
1: Mm. Om vi återknyter till lite de här frågorna som vi pratade om här inledningsvis då, som nu landskapsregeringen har svarat på. Det var alltså för en vecka sedan det var sista dagen och lämna in dem då. De var 6 stycken till antalet. Hur var ni förberedda där? Hade ni räknat med flera frågor eller hur brukar det ligga till i upphandlingar? Det här är förstås en väldigt, väldigt stor upphandling i sammanhanget. Men...
0: Mm. Jag vet egentligen inte om vi hade några jättestora förväntningar på antalet frågor så här, samtidigt som man behöver komma ihåg att nu är det frågor kring så långt som processen har kommit, det vill säga nu ska vi begära in intresseanmälningar och jag hade förväntat mig frågor kring just den här processen så långt till att man skickar in intresseanmälan, hur det ska gå till och så här. För sen kan det komma betydligt flera frågor när vi faktiskt sätter oss ner och ska ha dialog med intressenter.
1: Mm. Och det för väl oss lite in i framtiden då får man säga. Du nämnde här 3/8 som ett datum. Om vi börjar prata lite om den fortsatta processen nu då. Du nämnde innan vi körde igång att det är en liten tyst period här ett tag här under juli nu.
0: Mm. I och med att vi har svarat på de här frågorna idag nu så finns det inte möjlighet desto mer att kommunicera just nu, utan det nästa som ska ske i det här upphandlingsförfarandet är att intressenter ska skicka in en anmälan per den 3/8 att vi är intresserade av att vara med om det här. Sen kommer det att bli förhandlingar och diskussioner under augusti månad och i september så kommer det att sändas ut en slutlig anbudsförfrågan. Och där ger sedan kanske kring 8-10 veckor tid att räkna på den. Så vi ska väl få in anbud i november någon gång och fatta ett beslut i december sedan.
1: Mm. Så man kan säga att det här kanske är lite av en, även om det är lugnt för er då som upphandlare så kanske det är lite mer hektiskt för intressenterna som kanske sitter och räknar som bäst nu när de har fått svar på frågor och så vidare.
0: Jo, jag tror det är ganska intensivt för dem just nu att se att är det här någonting som de är intresserade av och svarar de ja på det så finns det en hel del saker som ska tas fram och svaras på. Till den 3/8, de ska kunna visa redan då att de uppfyller centrala krav.
1: Niklas Karlman, tycker du att upphandlingen hittills har gjort sig ett syfte att maximera konkurrensen på marknaden?
0: Ja, det där är alltid en svår fråga med hur man maximerar konkurrens. Men vi menar att vi tryggar konkurrensförutsättningarna på så vis att vi följer upphandlingslagen. och har ett öppet och transparent och icke-diskriminerande förfarande. Samtliga aktörer får likvärdiga möjligheter att delta. Vi ska också komma ihåg här att orsaken till att Axferris idag äger de här färjorna är att de deltog i en offentlig upphandling som avgjordes i början på 2025, där vem som helst kunde delta och då fick möjlighet att köpa de här färjorna av landskapsregeringen till ett förutbestämt pris.
1: Precis det, ja. Men så summa summarum nu då, för att lite återknyta till den förra frågan. Det blir alltså sen här, ja men den sena hösten, tidiga vintern, när det på allvar börjar hända större saker i den här upphandlingen som åtminstone kanske intresserar allmänheten.
0: När det blir någonting offentligt nästa gång så blir det ett beslut troligen i november då när vi antar ett anbud. Och då blir det offentligt, och samtidigt så blir det ju också en möjlighet att lämna in besvär för den som så tycker.
1: Det säger alltså Niklas Karlman, som är biträdande avdelningschef på landskapets infrastrukturavdelning, också då huvudman för hela den här stora skärgårdstrafikupphandlingen då, som alltså pågår som bäst. Tusen tack för att du tog dig tid att besöka studion här.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Vi fortsätter med musik. Det här är Jordan Rawsons låt Dreaming of You.

0: I'm dreaming of.
1: Det där var Dreaming of You med Jordan Rawson som vi hörde. Det är dags att säga tack för idag från Åland Idags håll denna tisdag 23 juni 2026. Vi har ju hunnit med mycket intressant i dagens program i helt vanlig ordning. I alla fall om man frågar mig, och jag hoppas att ni lyssnare tycker detsamma förstås. Vi var ju först i dagens program på plats i Bamböle och besökte simskolan som pågår där. Dan Sjöblom Svensson var på plats och intervjuade lite ledare. Sen var vi ju och fick höra en intervju med Katarina Smederstedt som är trafiksäkerhetskonsulent. Det var ett svårt ord, märkte jag nu. Om att användandet av cykelhjälm här på Åland verkar ha ökat, i alla fall enligt deras egna mätningar då, som har gjorts här ganska så nyligen. Sen fick vi höra om den invånarportal som landskapet siktar på att köra igång med nästa år. Det blir på aland.ax, och där ska egentligen all möjlig nyttig information för gemene ålänning samlas då. Vi hörde bland annat civilminister Ingrid Zetterman från Liberalerna där. Och sen sist i dagens program hade vi ju besök i studion av Niklas Karlman, som ju är biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen, även där vid landskapsregeringen. Då pratar vi om skärgårdstrafik upphandlingen som pågår som bäst. Allt det här finns ju att ta del av på alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play, om inte redan nu så om en stund. I och med det så säger vi då tusen tack för att du och ni har hängt med just idag, och hoppas ni får en riktigt trevlig kväll i sommaren. Vi ska förstås avsluta med musik. Vi ska lyssna på Creedence Clearwater Revival, bara jag får igång det här. Ett litet ögonblick, jag sitter och joxar med vårt musiksystem. Så där, då har vi Bad Moon Rising på gång. Tack för idag, vi hörs imorgon igen klockan 15.30. Jag heter Rasmus Karlsson, och producent, det var Johan Ågren.

0: En pojke i 15-årsåldern har livshotande skador efter att attackerats med ett vasst föremål på en buss i Holma i Malmö. Polis på plats började genast söka efter gärningsmän.
1: Det resulterar i att vi griper två stycken personer.
2: Båda tonårspojkar och den ena är skadad och fördes till sjukhus, säger Filip Annas, polisens presstalsperson. De två är nu misstänkta för mordförsök. Det var många som blev vittne till dådet.
1: Det vi gör på platsen nu är att vi håller förhör med ett stort antal vittnen som har befunnit sig antingen på bussen eller i anslutning till att det här har skett. Och där kommer ju spärras av och genomföras teknisk undersökning också.
0: Även en av de misstänkta gärningsmännen har livshotande skador. Reporter Johanna Hellström, P4 Malmöhus. I Turkiet har över 200 personer gripits vid tillslag i huvudstaden Ankara inför NATO-toppmötet i juli. De misstänks för kopplingar till extremistgrupper. Bland de frihetsberövade finns bland annat en journalist, tre advokater och en akademiker, uppger lokala medier. Turkiet planerar strikta säkerhetsåtgärder kring toppmötet. Och Litauens regering avgår, det meddelar premiärministern Inga Ruginene enligt nyhetsbyrån AP. Det var tidigare i juni som regeringen kollapsade efter att hennes socialdemokrater avslutat samarbetet med populistpartiet Nemonu Avsra på grund av antisemitiska uttalanden från ett av partiets ledare. Och i kuststaden Carmarthenshire i Wales har ett större olycka inträffat där minst en kollektivtrafikbuss ska vara inblandad. Det rapporterar brittiska medier. Olyckan ska inträffat vid en vältrafikerad rondell och minst 26 personer ska ha skadats enligt Wales Online. Och det här var Ekot klockan 16. Mitt namn är Gustava Söder.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands radio.
4: En havsbaserad vindkraftsetablering på Åland kan resultera i mellan 300 och 4 000 nya årsverken. Det framgår av Åsubs rapport om den havsbaserade vindkraftens möjliga lokala sysselsättningseffekter, som tagits fram på uppdrag av näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering. Direktör Katarina Fällman, som är ansvarig för rapporten, säger att hur mycket sysselsättning som kan skapas är väldigt beroende av vilka policyinsatser som görs från den offentliga sektorn och hur näringslivet förbereder sig på den här sortens större investeringar. Enligt Katarina Fällman kan det bli en låg lokal integration, en partiell lokal integration eller ett scenario där en servicehub kan växa fram på Åland, vilket skulle leda till den högsta sysselsättningseffekten.
5: Och det här scenariot med låg och begränsad lokal integration, det betyder alltså att den lokala aktiviteten, den lokala leveransen från åländska företag, åländska näringsidkare, så blir mer begränsad. I ett scenario med hög regional integration, där man till och med kanske kan skapa en som en servicehub på Åland, som kanske inte bara servar de åländska vindkraftverken utan bygger upp kompetens, resurser, kapacitet så att man också kanske kan leverera runt om i regionen. Så då kan man få betydligt större effekter i sysselsättning på Åland. Och så finns det förstås mellanting däremellan, och vi har tittat på det som när man gjort beräkningar som vi kallar mediana, så att mitten alternativ, och det är liksom delvis lokal integration där man delvis lyckas fånga affären, delvis lyckas skapa den här sysselsättningen, delvis lyckas bidra till den här etableringen från den åländska marknaden då.
6: Katarina Fällman säger att det blir stora skillnader i sysselsättningsgraden beroende på vilket scenario som förverkligas.
5: Så det här med låg lokal integration så ger kanske runt 300 årsverken, medan om man lyckas bygga upp en servicehub på Åland så kan det bli runt 4 000 årsverken enligt de här bedömningarna som är gjorda i den här rapporten. Men då vill jag betona att den här rapporten, den bygger på vissa antaganden för att vi ska ha en gemensam grund när vi räknar fram det här. Och den här gemensamma grunden är att man har en anslutningspunkt från vindkraftsparken, och det betyder i praktiken att man inte bygger ut dess hela kapacitet, utan vi pratar om 1,3 gigawatt ungefär. Och utifrån de antagandena så har de här beräkningarna gjorts och de här scenarierna vuxit fram.
6: De årsverken du pratar om här, i vilken fas gäller det då?
5: En etablering har ju olika faser. Vi har den här projekteringen som pågår just nu, som vi har beräknat är ungefär 5 år lång. Sen kommer byggnation och installation och sen kommer den långa fasen med drift och underhåll. Och i drift- och underhållsfasen så skapas den största delen av sysselsättningen. Ungefär 4/5 av hela den här sysselsättningen så skapas under det här drift och underhåll.
6: Vilka branscher kan då dra den största nyttan av en satsning på havsbaserad vindkraft? Så här säger Katarina Fällman.
5: De branscher som väldigt långt påverkas har vi knutit ihop till lite större branschkluster. Industri och tillverkning, finans och företagstjänster och transport och logistik är 3 sådana här områden som kommer att kunna påverkas mycket om man jobbar strukturerat med de här frågorna. Men förstås också lokala tjänster och övrigt näringsliv kan påverkas. Om man tittar också på liksom den direkta effekten, det som är den insatsen i den direkta etableringen av den här kraftverken. Men sen också det som blir indirekt efter det som de här företagen efterfrågar. Och sen pratar man ytterligare om inducerande effekter, det vill säga att de som kommer hit och jobbar, de efterfrågar ju också varor och tjänster på Åland. Som man ser på helheten och ringverkningarna.
6: Ni skriver här att för att möjliggöra ett scenario där Åland utvecklas till en servicebas för havsbaserad vindkraft förutsätts strategiska åtgärder.
5: Det kan betyda att man bygger ut hamninfrastrukturen. Det kan betyda att man bygger lager och bygger upp servicekapacitet. Det kan betyda att man från offentlig sektor systematiskt och strategiskt utvecklar utbildningsprogram, utbildningsinsatser, men också att företagen utvecklar och bygger kompetens. Det kommer att behövas bostäder, samhällsservice och den sortens aktiviteter.
6: En av de utmaningar som finns med en stor satsning som havsbaserad vindkraft är att jakten på personal kan leda till en så kallad undanträngningseffekt.
5: Att vi snarare rekryterar arbetskraft från befintliga verksamheter till den här nya verksamheten och att det egentligen inte skapas så mycket nya arbetsplatser på det sättet utan kanske snarare blir ett lönetryck. En annan risk är att om vi inte lyckats hitta den där kompetensen som behövs, för det kanske inte finns just den kompetensen som är fri och finns tillgänglig för arbetsmarknaden, är att det huvudsakligen blir inpendling, projektanställda, man pratar om fly-in, fly-out anställda, istället för att det blir nya personer som flyttar in och börjar jobba på Åland och blir en del av det åländska samhället.
4: Det sa Åsubs direktör Katarina Fällman. Reporter var Thomas Tornefjell.

0: På grund av sparkrav förslog personalen vid Ålands hälso- och sjukvård, AHS, att man skulle dra in den egna julfesten. En åtgärd som sparar 30 000 euro i ett läge när AHS har stora inbesparingar att uppnå. Samtidigt väljer landskapsregeringen att upphandla en egen julfest för anställda vid landskapet. I kravlistan framgår det att det ska finnas ett trerätters alternativ och att minst en av huvudrätterna ska bestå av 150 gram oxfilé. Detta har gjort att anställda vid AHS gått i taket och att det sagt att de känner sig spottade och trampade på, då de också är anställda av landskapet. Du hör Sara Kametter som är styrelseordförande för AHS ge sin bild på den uppkomna situationen.
1: Den ekonomiska situationen för AHS är faktiskt i dagsläget katastrofal. Det har ju rapporterats under årens lopp om att vi har väldigt svårt att hålla oss inom ram. Och de ramarna alltså vi får från landskapsregeringen. Och vi har också haft möten under hösten, har vi haft diverse krismöten. Jag har också kallat in både finansministern och socialministern för att träffa klinikcheferna för att verkligen få en förståelse kring hur den ekonomiska situationen ser ut för AHS. Och det är så att i dagsläget klarar inte organisationen att avklara av att kostnadsstävja, utan kostnaderna ökar kraftigt. I dagsläget närmar det sig nästan 8 miljoner som vi nu måste på något sätt hitta för att komma ner till den rambudget som vi har fått av landskapet. Så därför är vi nu verkligen i en väldigt svår ekonomisk situation.
2: Hur går dina tankar och känslor när du tar del av kritiken som lyfts fram från personal?
1: Jag jobbar ju själv, inte inom AHS men inom offentlig förvaltning på golvet, och jag förstår ju att det är klart att det väcker känslor när man måste börja titta på personalförmåner och andra förmåner som man tidigare har fått i och med att på något sätt hantera en liten kostnadsförbättring. Och det är ju någonting som vi tillsammans med personalen har ledningsgruppen då verkligen jobbar med att ta fram de här förslagen. De presenterades ju här i mars-april, och där så kom det ju också fram bland annat det här med vårdbehövscentral, och då väckte det ju väldigt stora diskussioner och debatter, och lagtinget var tydlig med att det fick man inte spara in, och det betyder att ytterligare där då måste hitta 50 000 euro inom ram. Sen hade det ju varit en stor debatt om de här cancerscreeningarna med många underskrifter, en väldigt begärtansvärd sak, men bara de sådana screeningar kostar 90 000 euro, då ska vi också hitta det inom ram. Så vi får hela tiden så att säga utökade uppgifter som vi måste på något sätt hitta medel för, och vår kassa bara fina.
2: De anställda, de uttrycker att de känner sig spottade och trampade på. Är du orolig över att det här påverkar motivationen och arbetsmiljön på AHS?
1: Jag tror att om man upplever så där starka känslor, så tror jag inte att det bara handlar om en julfest. Då behöver vi nog ta det på stort allvar och se över hela personalpolitiken. Och där har ju nu då ledningsgruppen med vår nya ledning ett stort arbete att börja ta tag i. AHS är ju en självstående myndighet. I relation till landskapsregeringen så har vi vår egen personalpolitik. Så här är det nog viktigt att vi tar krafttag i det. Styrelsen kommer ju att träffas sen i augusti efter sommaruppehållet och verkligen ta nog de här frågorna på stort allvar. Om man mår på det här sättet på AHS så det är ju inte alls roligt att höra.
2: Jag gissar att du har hört liknande kritik då här under tiden som du varit styrelseordförande. Vad grundar det sig i?
1: Kanske just det som jag sa, att när det är att en julfest sparar då 30 000 euro att ordna sig en julfest, och man bestämmer från ledningsgruppen att man vill ändå ha en julfest, så då måste vi ju hitta 30 000 någon annanstans. Och sist och slutligen är den största kostnadsposten är personal. Och det är ju det sista vi vill röra. Så att där försöker man ju på alla sätt och vis att inte behöva minska personal.
2: Både Erika Bons och Peter Nieminen sitter ju på liknande avtal med en månadslön på 15 000 euro samt rese- och bostadsförmåner. Ser du att det kan sticka i ögonen på de anställda?
1: Löner sticker är alltid en het diskussion, och beroende på vad man har för arbetsuppgifter så har man ju olika löner och olika ansvar. Däremot när man sitter på så här höga ansvarsposter med en lön som säkert är skälig för det, så förväntar man ju sig nog att man ska leverera resultat.
2: Enligt Alexandra Lundberg som arbetar på OS så ska man fått information om att man från OHS sida själv var in på julfesten så skulle landskapet göra likadant. Stämmer den informationen?
1: Det kan jag inte varken bekräfta eller det där för att inte ha sagt, för det vet jag inte något om. Det är som sagt två helt skilda personalpolitikområden. Däremot är det ju viktigt om det är så att vår OHS-personal upplever att de är en del av landskapets personal, så behöver ju vår personalpolitik kanske på något sätt samköras, och det är en diskussion som HR-avdelningarna behöver börja ha tillsammans. Som sagt, det är ju väldigt operativa frågor, att på politisk nivå och styrelsenivå så tar man beslut om stora strategiska frågor och riktlinjer, och sen är det ledningen operativt som ska bestämma hur saker och ting verkställs. Så vi har ju ett system där vi också jobbar med fackerna i samarbetskommittén, där vi informerar i detalj kring allt vad som händer, och man har möten regelbundet, och även dessa frågor har regelbundet gått igenom i samarbetskommittén, så facken har ju haft all den här informationen redan i mars-april före besluten har tagit. Så det finns ju inte heller där några avvikande åsikter i de protokoll som sedan presenteras för styret.
2: Hur kommer det sig att du varken kan bekräfta eller förneka om det stämmer?
1: Alltså, jag förstår inte frågan. Om man inte vet vem som har sagt vad, så kan jag inte säga vem som har sagt
2: jag tänker ju att Alexandra Lundberg som arbetar på OS, att hon ska ha fått information om att det var OHS själva in på julfesten så skulle landskapet göra likadant. Du sa att du varken kunde bekräfta.
1: Nej, men jag vet inte. För det första känner jag inte henne alls. Jag har aldrig pratat med henne, så jag kan inte veta vad hon har hört och inte har hört. Så därför säger jag så, att jag kan inte säga jo eller nej vad hon har hört. Jag kan inte säga att det hon säger är sant eller det hon säger är inte sant. Det är det jag säger.
2: Hur ser du på att OHS och landskapet har olika personalförmåner som julfester, trots att man har samma arbetsgivare?
1: Ja, det är ju inte något ovanligt att fristående myndigheter och fristående verksamheter har olika personalförmåner. Att om man tittar bara på Stockholms stad och de sjukhusregioner som finns där, så vissa sjukhus har ju fest och andra har inte. Samma sak är det ju i Finland, att vissa välfärdsområden har vissa förmåner och andra inte. Så att det är ju inte ovanligt. Det har snarare att göra med det att vi måste kanske diskutera på nytt med landskapsregeringen att vill OHS verkligen vara en fristående myndighet, så då måste man också kommunicera sin personalpolitik till sin personal på ett sånt sätt att man förstår att vi tar egna beslut då. Och landskapsförvaltningen har sina egna. Och då behöver det inte vara så att man tänker att det är två skilda enheter. Tycker jag framförallt att man måste initiera en dialog, eftersom det klart och tydligt upplevs så att vår personal på OHS tycker att de ska ha samma förmåner som de anställda i landskapet generellt. Och då har det blivit ett tydligt kommunikationsbrist.
0: Det sa Sara Kmetter som är OHS styrelseordförande. I Ålandstidningen från idag tisdag säger lantrådet Katrin Sjögren att samma regler bör gälla för alla landskapsanställda och att landskapsregeringen slopar sin julfest om OHS inte ändrar sitt beslut. Reporter var Johan Ågren.

0: Midsommarhelgen planer raseras och missnöjet ökar ju längre tiden går när tre personer blir strandsatta på en tågstation. Det här är den initiala premissen för Det sista tåget, en dramakomedi som är skriven av Mark Svanström. Pjäsen har premiär på GE-villan ikväll, denna tisdag, och vår reporter Adam Berlin är på plats där nu. Hur ser det ut på plats, Adam?
1: Ja, det är ganska lugnt här på platsen för tillfället. Jag står här med Ulrika och Malin. Vi står på den lilla läktaren och scenen just nu är igenstängd för väntan till kvällen. Men vi börjar väl med Ulrika. Vad handlar den här pjäsen om?
2: Den handlar om ett midsommarfirande med förhinder. Och då är det ju lite extra roligt att vi kan ha premiär i kväll den 23, som är den gamla midsommaraftonen, innan man sen ändrar datum för det. Så att den faktiskt så händer allting på midsommarafton också ikväll.
1: Vad sticker ut med den här pjäsen och handlingen?
2: När jag först läste pjäsen så tänkte jag, oj, Mark Svanström, vilken pjäs du har skrivit. För att den kastar sig hejdlöst från burlesk komik till djup tragik.
1: Du som regissör, var det det som lockade dig till det här projektet?
2: Ja, det var nog det. Det var en pjäs att bita i, alltså en pjäs med utmaningar som inte var lätt tolkad. Och så såg jag mycket fram emot att återvända till den här scenen, till den här teatern som jag också regisserade på för 2 år sedan.
1: Hur är det att hitta den här balansen då mellan skratt och allvar, om det är så dramatiskt som du beskriver när du läste det från början?
2: Det är försök och misstag det.
1: Hur går man tillväga för att jobba med det?
2: Man läser texten många, många gånger tillsammans med skådespelarna. Och så pratar man om det och så börjar man mejsla fram karaktärerna. Vad är det här för typer? Varför gör de som de gör? Hur beter de sig mot varann?
1: Just en av karaktärerna, det är du, Malin Saine. En av trio främlingar som fastnar på stationen. När i livet möter vi din karaktär?
3: Nu ganska tidigt i hennes liv ändå. Hon är ganska ung, punkare och aktivist och influencer. Eller det är i alla fall det hon verkligen strävar efter att vara. Så i ett ganska tidigt skede av hennes liv får vi möta henne.
1: Hur reagerar hon då på att bli strandsatt på den här stationen?
3: Ja, inte kanske så jätteväl. Hon har ju planer för midsommaren. Både trevliga sådana och lite kluriga sådana. Så att hon är nog inte så jätteglad egentligen över att vara fast på den här platsen med 2 människor som hon vanligtvis antagligen aldrig skulle börja prata med. Men som hon nu då på något sätt är illa tvungen att börja kommunicera med.
1: Normalt brukar man ju behöva agera stort för att alla ska se, men hur påverkar den här scenen är lite mindre som den är här?
3: Ja, det är ju ganska unikt faktiskt med den här scenen att den är väldigt liten och den är ju väldigt liksom intim med publiken, så det är ganska kul att få spela på en så intim scen där man verkligen ser detaljspel och där man på något sätt får vara också lite mer intim i sitt spel.
1: Det finns ingen risk att ni inte kommer höras i alla fall.
3: Jag hoppas inte, men det är ju också en väldigt levande stadsmiljö runt omkring. Så att det har nog hänt både det ena och det andra. Det är djur och måsar och flygplan och bilar som kör dunka. Så att det är också unikt för den här platsen att den är verkligen i en levande miljö.
1: Och Ulrika, ser du möjligheter eller problem med att en scen är så här liten?
2: Jag tycker att det finns mycket möjligheter med det. Jag är ju filmregissör egentligen, så att det är faktiskt härligt att kunna ägna sig åt närbildsskådespeleri som man sällan kan på en stor scen. Så det gör det också att man kan jobba filmatiskt även om utrymme är litet.
1: Och förutom er två så är det Mark Svanström och Johanna av Kylten som är på scen. Hur har det varit att regissera Malin och de andra?
2: Det har ju varit som en dröm. Nej, men jag tycker att vi har haft en väldigt behaglig repetitionsprocess.
1: Vad är hennes agerande? Är det som du tycker är så bra?
2: Nu tittar jag på Malin här då. Ja, jag tycker att hon har någonting väldigt så här rakt, väldigt, någonting väldigt spontant, någonting naturligt och avväpnande. Och sen så har hon dolda sidor också och kan ta i när man minst anar det.
1: Malin, vad har du lärt dig av Ulrika som regissör?
3: Jo, men mycket, och jag tycker att framförallt så är det jättekul att få just det här filmregiperspektivet i ett teatersammanhang på något sätt. Jag tycker att det är jätteroligt att få höra om detaljer som Ulrika ser som inte alltid är liksom lika tydliga på en större scen på det sättet. Och sen tror jag också mycket med det här att den här föreställningen kastar så mycket i vad som händer. Och att man måste kunna släppa det som har hänt på något sätt och gå vidare. Det har varit jätteskönt och utmanande och roligt att höra Ulrika prata om det på något sätt.
1: Premiär ikväll med dessutom tidig uppstigning här för att vara med här. Hur förändrar det någonting i rutinerna, eller hur ser dina rutiner ut annars?
3: Ja, det blir ju nog en liten tupplur någon gång under dagen innan förberedelserna drar igång. Men sen är det väl äta ordentligt och andas och bara försöka här och nu.
1: Vad hoppas ni att publiken tar med sig då efter att de har sett den här pjäsen ikväll?
2: Jag hoppas att det leder till ett samtal, för att det finns ju också starka samhällskritiska eller samhällssatiriska drag i den. Och jag tycker att det är en bra tidsbild av vår tid. Och det handlar om åsiktspolarisering och om hur alla håller sitt perspektiv. Samtidigt som man kan vara väldigt fri när man befinner sig på en plats som inte är ens egen, tillsammans med människor som man förhoppningsvis aldrig kommer att träffa igen.
1: Hur många föreställningar blir det?
2: Vi har 9 föreställningar sammanlagt. Den sista är den 5 juli.
1: Och avslutningsvis då, här innan vi lämnar tillbaka till studion, hur är peppen just nu?
3: Den är väldigt hög. Det ska bli otroligt att få träffa premiärpubliken ikväll. Det är verkligen dags, känns det som. Så att ja, jag hoppas att många kommer att titta både ikväll och under hela vår spelperiod.
2: Jag håller med. Vi väntar på publiken. Vi är redo.
1: Ja, det var allt här från publikplats framför teatergården här på GE-villan. Över till dig i studion, Nelly.
0: Vår reporter Adam Berlin som träffade regissören Ulrika Bengts och skådespelaren Malin Saine på plats vid GE-villan, där sommarteatern Det sista tåget kommer att spelas under de 2 kommande veckorna.
4: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
1: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu.
0: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
2: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord då som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
0: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
3: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
0: Johan Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
4: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig viloplats från vardagens bullar.
0: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
5: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
0: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.

0: Det här är Ålandsnytt, god kväll. Under tisdagen presenterade landskapsregeringen tillsammans med civilminister Ingrid Zetterman den nya invånarportalen. På aland.ax kommer man från och med mitten av nästa år att få myndighetsinformation samlad. Direktivet att genomföra detta har funnits sedan regeringens intåg 2023. Det skapas nu en plattform som ska hantera allt som sedan ska växa fram på plattformen. Jockum Djupsund är informationssäkerhetsansvarig och en av dem som arbetar med den nya plattformen.
1: Den tekniska miljön för den här handlar om ett innehållshanteringssystem för att då kunna publicera data. Det är en massa bakomliggande teknik i form av integrationslösningar och det här digitala verktyget X-Road som då används inom myndighetsfinland för kommunikation mellan myndigheter. Och sen då underliggande digitaliseringar som redan finns byggda i Åland. Så det här handlar om att knyta ihop det som finns och skapa förutsättningarna med hjälp av de här systemen för att vidareutveckla digitaliseringen av Åland.
2: Är det någonting som blir liksom nytt och som inte redan har funnits som samlas på den här plattformen?
3: Här får vi ju tankesättet. Jag menar, vi tar saker som finns men vi paketerar det så att det ska kunna lätt att använda och hitta. Så att olika system får ett gränssnitt.
2: Hur viktigt har det här varit att få till från politikens sida?
4: Ja, det var någon som sa till mig att hur går det med din baby? Så är det väl för mig. För mig är det här ett väldigt, väldigt angeläget projekt och det är ett angeläget projekt också för den samlade landskapsregeringen.
0: Så sa alltså civilminister Ingrid Zetterman om den nya invånarportalen. I inslaget hörde ni också projektledare Anita Lundin samt informationssäkerhetsansvarige Jockum Djupsund. Reporter var Adam Berlin. Åland klarar sig bra i statistiken över användandet av cykelhjälm, visar nya siffror från landskapet. Under veckorna 23 och 24 utfördes en räkning av cykelhjälmanvändningen i Mariehamn. Katarina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån, säger att användningen av cykelhjälm ökat.
5: Cykelhjälmsanvändningen har ökat jämt emot i fjol, några procent.
6: Resultatet visade att cirka 63% av cyklisterna i Mariehamn använder cykelhjälm. För barn och unga mellan 7 och 12 år låg siffran på 94%. I fjol låg siffrorna på 57 respektive 92%.
5: Man kan tycka att det borde vara 100%, det vill säga att alla använder cykelhjälm, men så är tyvärr inte fallet.
6: Katarina Smiderstedt säger att det finns stora skillnader mellan användandet bland de äldre.
5: Sämst användare är väl kvinnor mellan 18 till 64 år, där männen är mycket bättre. Även den äldre populationen, det vill säga de som är från 64 år och äldre, har börjat använda hjälm.
6: Vad skulle du säga är den största enskilda orsaken till att man väljer att inte använda den där hjälmen?
5: Jag ska ju bara en kort bit. Det är varmt, den är obekväm, den kan vara för liten, den är för gammal, den är för ful. Ingen annan har hjälm. Alla gamla undanflykter.
6: Hur skulle du säga att Åland tar sig i jämförelse med övriga Finland?
5: Det vet jag inte nu, för jag har inte fått statistiken. Utan det här är en sammanställning som trafikskyddet i Finland gör. Och de samlar ju statistik från hela Finland.
6: Men hur brukar det se ut?
5: Jag tror att vi är ganska duktiga på att använda både hjälm och reflexer. Alla under 15 ska använda hjälm och alla över 15 bör använda hjälm.
0: Det sa Katarina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån. Reporter var Oskar Skogberg. Riksdagen har nu godkänt en ändring av alkohollagen, det berättar Svenska Yle. Ändringen gör det bland annat möjligt för Alko att hålla öppet på söndagar om de vill, något som inte är tillåtet idag. Det här är något som efterlysts i synnerhet i det fall då dagen innan nyårsafton varit en söndag, skriver Ålands riksdagsledamot Mats Lövström i ett mejl till Ålands Radio. Åland och riket delar på behörigheten gällande alkohollagstiftningen. Ålands behörighet gäller utskänkningstillstånd, men riket har behörighet i andra frågor, så när man nu beslutat om Alkos öppettider gäller ändringen även på Åland. Och så vädret. I kväll blir det mest mulet väder, temperatur runt 16 grader. Vind från omkring sydlig 4 meter per sekund. Under natten blir det fortsättningsvis mulet väder och under morgonen imorgon finns det risk för regnskurar. Imorgon förväntas molnen spricka upp mot eftermiddagen och kvällen och temperaturen kan stiga upp mot 19 grader. Vinden är svag, vrider till nordlig. Sjövädret. Under kvällen och natten avtar vinden i de flesta områden och blir stundvis av varierande riktning. I västra delen av norra Östersjön tillfälligt sydvästlig vind 7-11 meter per sekund under efternatten. Lokala regnskurar förekommer tidvis, annars mest god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
7: Det har blivit dags för sommarprat här i Ålands Radio. Idag ska vi lyssna till Johan Mörn, turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och firar 30 år på Silverskär.

Jag sitter här på den åländska graniten och blickar ut över fjärden och hör gudingarnas ropande, ådornas kocklande, allornas sång och tärnornas kvittrande. Jag tittar ner i vattnet, ser den rena sanden, höttarna som dallrar i vågskvalpe, lite spiggar och småfisk som rusar förbi. Det här har jag fått njuta av i 30 år. Och idag ska jag berätta om det här som betyder så mycket för mig i mitt sommarprat. En ren och fin natur. Jag heter Johan Mörn.

Hej, jag heter Johan Mörn och jag är uppväxt i Mariehamn. Och det kanske inte alla känner till. Men jag började min bana på Gumeriusgränsen, en liten knatte. Och sen byggde med familjen hus i Strandnäs. Så där har jag gått i den här fantastiska Strandnässkolan och haft en väldigt trygg och bra uppväxt. Tillsammans med min familj då, som bestått av pappa Erik, grävmaskinsmaskinist, mamma Kerstin och min bror Jan och min lilla syster Lena. Och vi hade väldigt trevliga grannar och minst den dagen barndomen som nästan så där romantiskt bra som barnen i Bullerbyn men 1970. Min morfar var viktig i mitt liv, Fredrik Eriksson från Grundsunda. Även mormor Etty förstås. Och dit gjorde vi utfärder förstås på helger och lov. Och jag var med och fiskade med han och har lite små minnen av han. Men tyvärr så var de den lite äldre så de gick bort lite för tidigt för min del. Men jag har ändå mycket små minnen från dem och deras släkt och historia så var det viktigt för mig. Sen har vi min farfar Alarik Mörn och Doris. Doris var väldigt omtänksam och riktig bondmora i den positivaste bemärkelse med i mitt tycke Ålands bästa hemvete som hon bakade. Och har väl till och med varit i Ålandstidningen för det så det måste väl stämma. Farfar var otroligt intresserad av skog och skogsbruk. Och det har jag tagit till mig förstås då. Och deras bondgård då med 10 mjölkande kor och någon gris och lite höns. Och så var precis så där lantligt romantiskt som man tänker idag då. Och som kanske man skulle borde ha mer av idag med tanke på biologisk mångfald. Och farfar Alarik och farmor Doris bodde ju i Långbergsöda. Och jag var ju mycket med dem där på helger och lov. Och småningom skulle det visa sig att jag köpte mig ett hus i Långbergsöda. Och sedermera byggde mitt hus i Långbergsöda. Så Långbergsöda har varit en viktig fast punkt för mig hela livet. Speciellt min mors släkt i Grundsunda. Så har dragspel och fiolspelande varit viktigt. Och där känner jag att det är kanske någonting som jag inte har lyckats lära mig i livet. Och som jag tyvärr tror att det är för sent. Men jag skulle väldigt gärna vilja lärt mig spela dragspel. Här kommer en födelsedagsvals till Mona.

Familjens sommarstuga ute på Långbergsödöjen har varit en viktig plats för mig som har präglat mig otroligt mycket. Första 10-tal åren så åkte vi båt ut dit. Sen kom vägen. Det var inte bara positivt tyckte jag i början, men nu efteråt så har jag nog insett att det är bra med väg. Men det var också trevligt att åka med båten ut och se när naturen öppnar sig i Långbergsöda viken och man kom längre och längre ut mot havet som man tyckte då. Och det var mycket lek med mina syskon och kamrater där med. Lärde sig simma och just var väldigt intresserad av botten och bottenfaunan. Så jag simmade mera under vattnet än på ytan tror jag under långa perioder. Och fiske med kaspe och fiske med nät och rodrag och köra drag. Idag heter det trolling, men då heter man körde drag. Och mycket fisk, mycket fågel, en del jakt också som man utgick från sommarstugan. För familjen var idrott också viktigt. Tillsammans med mina syskon så skidade vi på vintrarna. Där blev jag nog aldrig någon riktig skidkung, men jag var nog på något läger med FSS och så vidare. Så jag var någorlunda bra på skidåkning också. Och har faktiskt presterat 3 Vasalopp under min livsstil här också. Men orienteringen, så var min far orienterad i barndomen och orienteringen blev viktig. Och vi for på olika 5 dagars och Jukkolakaven och till Sverige och Finland, hela familjen, och bodde i tält och det var väldigt trevligt. Och där lyckades jag faktiskt på min topp som 14-15-åring bli finlandssvensk mästare i budkavlig orientering. Och då kände jag väl efter att jag blir inga bättre än så här, så då la jag mer eller mindre av med orienteringen. Men det har varit en viktig del i mitt liv och kopplingen till skogen och mitt kommande yrke eller utbildning som skogsbruksingenjör.

Jag heter Johan Mörn och jag är dagens sommarpratare. Efter högstadiet då när jag skulle välja min bana så var det inte riktigt någonting som var så där hemskt självklart, men det fanns ju mycket intressen och världen stod öppen och man kunde bli vad man ville bli. Men kopplingen till Åland via fiske och jakt och långbärsöda var väldigt stark. Men kanske tack vare orienteringen och förebilder som eventuellt Rune Karlsson och lite andra inom orienteringen samt farfar Alarik och pappa Erik som var skogsintresserad, så började jag nog som studerade vid Ekenäs forskningsinstitut i Ekenäs. Och det var nog ett riktigt bra val på alla sätt och vis. Det var totalt 5,5 års studier. Det var väldigt bred utbildning. Allt från ekonomi till skogsbruk till ledarskap. Och en otroligt stor del var ekologi och mikrobiologi och artkännedom. Så jag har kunnat alla vitmossor på latin. Jag har kunnat alla trädslag och buskar bra på latin. Och en hel del av grässorter och stararter på latin. Och vi gjorde ganska invecklade eller stora herbarium som ingick i utbildningen. Så där kom den här miljösidan in väldigt starkt. Och jag känner fortfarande att jag har en aning kunskap om allting inom miljö och utsläpp och föroreningar och sånt. Tack vare utbildningen vid Ekenäs forskningsinstitut. Jag har en del vänner kvar från tiden på Ekenäs forskningsinstitut. Bland annat seglande Fredrik Granberg som jobbar i Pargas. Så han och jag var mer eller mindre, tror jag, nästintill ovänner i början av studierna. Men sen så blev vi de bästa vänner på slutet. Så det är viktigt att inte döma människor för tidigt. Utan man ska umgås och ta reda på vad det är för typ för man bestämmer sig. Och sen har vi en annan person som har betytt mycket för mig. Det är Jan Kjeld i Kronoby. Som inte gick i min kurs. Vi var inte kurskamrater, men han gick ett år efter, tror jag. Där. Så vi har varit där sedan dess. Så han kom hit och varit med på rådjursjakt på Åland. Och vi har åkt upp på älgjakt i Kronoby. Och båda mina söner har varit med på älgjakt och fäll älgar i Kronoby tack vare den här kontakten. Men jag är lite avundsjuk på dagens studerande som studerar runt om i världen och Norden. Hur enkelt de har till hålla kontakt via Messenger och WhatsApp och olika sociala medier. För vi hade ju väldigt svårt. Vi hade just fått mobiltelefoner på den tiden. Och de bytte man ju nummer och då tappar man lätt bort varann. Och det här modet att skriva brev till varann så följer ju ganska fort. Och så där. Så det är en anledning som att man inte håller lika mycket kontakt som man skulle ha velat med sina kurskamrater. För det är alltid så roligt och intressant att se hur det utvecklar sig för medmänniskor och i motgång och medgång.

som vi tömde skafferiet, satte fläktarna ur funktion. Så långt ifrån all symbios har vi glömt

När det var dags att bli klar i Ekenäs forskningsinstitut så hade rektorn sagt när vi började att vad ni än har lagt in er på för bana så med lön och med arbetsförhållanden och så vidare inom skogsbranschen, så dess kan ni veta att arbete finns det. Men det var det enda som inte fanns. Det var den där riktiga stora lamman då, som när jag blev färdig 92 i Finland i synnerhet, men även hela Norden, så, och olika saker som förändrades inom skogssektorn, så det blev avskedades mycket människor och anställdes inte någonting nya, och den här dataintåget tror jag också förändrade en hel del av hur arbetssituationen såg ut. Så det fanns absolut inget jobb i närområdena då när jag blev färdig utbildad skogsbruksingenjör. Så jag hankade mig fram lite med lite skogsarbete och lite, det var någon som tipsade mig och fick lite hjälp, kan man kanske säga, att jag fick vara lärare som jakt- och viltvård i olika skolor i Fögle och Jomala och Strandnäs, så jag kommer inte ihåg alla skolor som jag var på och hade jakt- och viltvårdskurser. Sen var jag på Lantmannaskolan till en del, men det kanske det roligaste minne ändå, så det var att de kontaktade mig från egentligen hela Svenskfinland, från Lovisa, Borgotrakten upp till norr om Karleby, Öja-trakten, att de ville ha rådjur. Så mitt första jobb eller så där blev till fånga in rådjur som jag exporterat levande till finska fastlandet, och faktiskt ganska stora kvantiteter. Och vanligtvis gick det till så att man har sett, man gillar fällorna på kvällen, och det måste helst vara 10 cm snö, att de var lite hungriga, annars kunde man inga lura dem. Och så gick de in i fällan på natten, och så var man vitcha fällan på natten först en gång och sen på morgonen, och sen satt man dem i transportlådor och så skickade de med finnar flyge till Åbo, Helsingfors eller Vasa. Och det där var faktiskt en rolig period i mitt liv. Det är många människor som har präglat mitt naturintresse. Min farfar som jag har nämnt, och flera människor runt om där i Långbergsöda och omkringliggande byar. Men ett speciellt ställe som jag har lärt mig mycket av, speciellt av två personer, det var Helge och Hasse Holmström i Abborrvassa. Och sen deras söner Per Holmström, Benny Holmström, Bert Holmström och Ted Holmström, som jag bringar mycket tid på vattnet och i skogen. Men speciellt Helge och Hasse Holmström så lärde mig mycket om vördnaden för viltet och naturen, och kanske det lite gamla sättet att leva då med naturen, och att man kan inte våldföra sig på naturen, vare sig med jakt eller fiske eller något. Och att man måste se skönheten i naturen vid fiske och jakt. Och på många sätt är det lite svårt att förklara vad de har givit mig. Men det kan vara någon detalj nu och det kan vara någon detalj då. Delvis bara med den här havsörnen då, som jag tyckte att var en majestätisk vacker fågel, och man har lärt sig hur fin havsörnen var. Och när jag berättade det åt Helge vid ett tillfälle så sa han någonting så här kort att, ja pojke, du får nog lära dig då. Någonting sånt sa han, och det tog säkert 10-15 år innan jag förstod vad han menade. Men det var det att det ser vi runt omkring oss idag, vad Helge menade då. Att allt har konsekvenser i naturen också. Speciellt för ejdern just nu. Så havsörnen var ju en framgångssaga när man räddade den under de här gifterna, DDT och PCB. Men det får inte gå till överdrift. Och man har länge sagt hur dålig jägare havsörnen är. Men när man står på en strand och ser hur unga havsörnar leker med viggarna och går för att ta dem och släpper dem, är inga hungriga utan dödar dem, och så tar de en ny och dödar den. Och man ser hur ådorna hänger i träden på
holmarna. Man förstår inga hur de har kommit dit, eller jag förstår inte. Men när det blir allt för mycket havsörn under allt för lång tid så får det stora konsekvenser för de fåglar vi är vana med att se i skärgården. Så i synnerhet ejdern så har blivit hårt drabbad av, i mina meningar, allt för mycket havsörn under allt för lång tid.

Som sagt blev jag ju klar i skolan då, 92, och hade lite ströjobb. Men råkade se en annons i tidningen, tror jag det var, att man sökte en gårdskars liknande jobb till Silverskär. Som ska hjälpa familjen Holmberg och hålla reda på Silverskär. Så jag sökte jobbet och fick det. Och där förenades nog alla mina intressen i mitt arbete då. Delvis fiske då med gäster. Delvis träffa intressanta människor från hela världen. Delvis mitt ekologiskt kunnande och naturkunskap som jag lärt mig i både skolan och jag bor Vassa. Och Silverskär har blivit mitt liv och jag har blivit Silverskär, om man kan säga så, på gott och ont. Jag har varit där nu i 30 år och har fått vara där i 30 vårar och uppleva de här fina vårarna med ejdern som ropar och allorna som sjunger och det klara fina vattnet runt Silverskär som har återkommit. Det har varit sämre, men det har blivit bättre igen. Och jag brukar tänka en tanke att jag är privilegierad som har fått jobba med familjen Holmberg, med Sven-Erik, med Kickan, med Moje, med Klicken och även Lillan. Och tänk att många skärgårdspojkar och flickor som har lika mycket och mer kunskap än jag, så har inte haft den här möjligheten att jobba på det här viset som jag har fått göra. Och det skulle finnas utrymme för många, många fler. För det här är en så stor exportvara som vi inte förstår egentligen. Så jag vill bringa ett stort tack till familjen Holmberg för det här 30 goda år av samarbete. Mm.

Jag heter Johan Mörn och jag är dagens sommarpratare. Under mina 30 år på Silverskär så har utvecklingen varit enorm där. Och det är mycket mont med hjälp av min familj och vännerna i Långbergsöda och i omkringliggande vikar som har ställt upp när jag behövt hjälp i ur och skur, kan man säga, med transporter och ett handtag och det ena och det andra. Och det är många episoder med gäster som ska vara värda att berätta. Men det ryms inte i det här programmet och många av historierna så kanske man måste tillåta sig att berätta. Men en liten anekdot kan jag berätta. Och det är mycket att ta vara på stunden och vädret och vinden och som är viktigt när man jobbar med gäster för att få det så bra som möjligt. Och det var en dag vi var ute med och fiska med min laxbåt Nikita, hette den på den tiden. Och jag hade en 6-7 gäster ombord. Och jag hade varit och tagit upp nät. Och jag kommer ihåg att jag var helt beroende av den där fisken vi fick då för lunchen. Och antagligen hade jag missberäknat någonting vad vi hade i sumpen eller hur det var. Men det var en försommardag och det var helt bleke. Helt vatten var helt stilla och solen gassade på och hade fått några sikar. Och vi körde tomgång och under tomgångsresan hem så styrde jag och navigerade där och kom just vid den här telefongrynnan som vi kallar det. Och mitt i allt när jag skulle skölja ur sikar med sporslangen ombord så slank den ner i vattnet genom spigatten. Och jag tog i reglage och fick broms på båten och såg att glimma till på ungefär 4 meters djup kanske. Att siken låg där på botten och tänkte det här var inte bra. Så utan att säga ett ord så klädde jag av mig. Kanske lämnade små byxorna på, jag kommer inte ihåg. Dök i vattnet, lyckades, kom ner precis där var siken var, fick tag i den. Kom upp på akten på båten. Och skakade med värsta vattnet och gick förbi gästerna fram till rodre och manöverplatsen och körde vidare i land till Silverskär. Och det där var som en teater. Så den åländska värd som var med så berättade långt senare att han hade träffat de här gästerna som var med ombord. Och de hade trott att det var någon form av teater eller att vi hade gjort upp det där på något vis. För det var helt orealistiskt att någon stänger av eller saktar in och hoppar i vattnet och dyker efter en tappad fisk och kommer upp med den och kör vidare. Faktiskt, när jag började på Silverskär så var jag ganska blyg och eller är väl fortfarande delvis och tyckte att jag egentligen var en ensam varg som gärna jobbade ensam och var i skogen och fiska och jaga ensam och sådär. Men sen småningom så upptäckte jag nog att det här att träffa människor, det sociala, så jag var egentligen en sån typ som behövde det. Och till tala inför människor och hålla i olika program så var inte alls för mig egentligen. Utan det blev jag i princip tvingad och tack vare mitt arbete till. Och då funderade jag, hur ska jag göra det där? Att jag kan ju inte föreställa mig till vara någon annan. Så jag tog det ända från start egentligen. Att jag gör det på mitt sätt. Och med mina kunskaper. Och försöker vara Johan Mörn helt enkelt. Och det var nog ett riktigt framgångsrecept för mig själv då. Och där brukar jag försöka säga åt andra människor då att om jag får hjälp på Silverskär eller om man någon annan ska göra någonting, att vara dig själv och försök inte vara någon annan och plocka fram dina egna kvalifikationer så räcker det mer än väl. Det som också har varit viktigt för mig så har varit de personer som har varit viktiga för mig runt Silverskär. Det är ju kanske min kusin Arvid Mörn och Nils

Det fixar vi, det går bra. Det löser vi. Och så har det löst sig. Egon Lundqvist vill jag tacka för när idén med när vi skulle bygga klubben. Så då var han mycket positivt inställd till det. Och vi byggde de här bodarna i element hemma vid mig. Men utan Egon Lundqvist skulle aldrig klubben ha blivit som den blev. Och förstås Sven-Erik Holmberg som trodde på idén från början. Så utan den här trion med Sven-Erik, Egon och jag kanske då, så skulle nog aldrig ha blivit den succé det har blivit. Idén till klubben så kom nog från mina resor ut i havsbandet och när vi har bott med Per och Benny, Abovas pojkarna, på de här fiskelägena på Vinkelskär och andra ställen i havsbandet. Och tänkt att när man vaknar upp där på våren och isen just har gått och det här kakelloriumet av sjöfågel och solen och havet och ljuset, att det här skulle andra människor också borde få uppleva. Men det är ju svårt och i princip omöjligt att ta ut så där många, mycket människor på ett säkert och bra sätt i havsbandet och få uppleva det. Så när möjligheten kom till och klubben blev till salu och vi kunde köpa den, så där kunde jag förverkliga idén om klubben då. För det är inte riktigt havet, men det är så pass mycket havet att man får samma känsla.

Klobben är ju kanske Ålands eller skärgårdens svar på de här ishotellen som finns i norra Sverige och Finland, som Jukkasjärvi. Jag var på en föreläsning då för 25 år sedan med Bergqvist, tror han hette, han som började med, jag är inte riktigt säker på namnet, men han som började med Jukkasjärvi ishotell. Och han sa att där i Jukkasjärvi så det var bara myggor där, och det fanns inte en backe att de kunde bygga en slalombacke. Och det fanns ingenting liksom, det var bara mörkt och svart och myggor på sommaren. Men då tog han maten och kulturen och den där isen och snön då, och byggde hotell av det då. Och det vart ju en succé där i Jukkasjärvi. Och samma är det egentligen med klobben, att vi har de här klipporna och de är hala och vi har vattnet och vi har allt möjligt. Men tillsammans med matkulturen och fiskarkulturen då, så bygger vi ett hotell av en klobb. Och det har nog varit en riktig succé. Och de gäster som kom då i början, eller egentligen hela tiden, så beroende

väder så är de nog hänförda. Ett del av stormen, ett del av hur lugnt havet kan bli och hur vackert det är, och ett del av fågelrikedomen. Och faktiskt så har häckande fåglar ökat på klobben sen vi bebyggde den, för nu får ådorna och svärtorna lite mer skydd från havsörnen. På Silverskär och klobben har vi rätt ofta haft talkor där vi har bjudit in vänner och bekanta och de som bor i närheten till att vara delaktiga. Och det har varit en succé också. Vi har haft pärtspikar talka, vi har haft bryggspikar talka, vi har årligen slotter talka. Vi hade talka på klobben när vi satte ut husgrunderna. Och det viktiga med talkor är att det ska vara ordentligt och mycket mat. Det ska vara välorganiserat att arbetet blir utfört. Några dolda arbetsledare som inte får synas men som ser att arbetet blir gjort. Och för då blir alla glada och nöjda över att man har gjort så mycket på så kort tid, så att man blir helt hänförd över hur effektivt det är. Så talka eller gå ihop och göra någonting gemensamt, det är någonting som jag rekommenderar. Och rent privat så skulle nog Björkskär och Tidskapsen inte vara det vad den har varit, eller Kråkskär heller, eller bodarna på Rannö skulle inte vara det heller utan de här talkorna. Så det är väldigt effektivt och viktigt.

Nabovas Benny och jag fick köpa kråkskär, så visste vi nog inte riktigt vad vi gav oss in på. Men vi tog de andra närmaste som har varit med tidigare och byggt bodar med oss. Och förstås lite tallkajäng. Och så byggde vi upp kråkskär på nytt då, som har stått och förfallit, och så att innertaket låg på golvet och väggen, ytterväggen håll på att rasa in och laddegården hade ramlat omkull. Och jag tror det var ungefär år 2000 som vi startade upp där. Och efter några år så hade vi ett otroligt fint torp då, som har varit med i första Maya-filmen och restaurerat i musealt skick då. Inte kanske med tanke från början på att det skulle bli ett, som ett museum, utan mer för att vi snålade på utgifterna och återanvände så mycket material vi kunde. Och det varit så otroligt fint, så gäster som jag åkte ut på fisketurer med och kom in och fick äta en varm fisksoppa i kök i mangårdsbyggnaden där, som var värmd över den där hällen. Så när man berättar om att Stormskärsvajan var inspelat där, så måste de använda servetten till torka en tår liksom. Det var så dramatiskt för många att vara på ett sånt här ställe och få äta varm mat i Stormskärsmajas fotspår, eller vad man kallar det. Småningom blev jag erbjuden grannön Björkskär av Margareta Westling, och jag är evigt tacksam av Margareta att jag fick den här möjligheten. Det var inte självklart, för man kan inte sätta hur mycket tid och pengar som helst på att bevara skärgårdskulturen och gamla saker. Men den här Björkskär har blivit en fantastisk tidskapsel. Så man kan komma in där och se egentligen från 1840 när de flyttade dit till 1978 när de flyttade därifrån, och känna historiens vingslag. Och det har ju funnits många sådana här ställen runt i åländska skärgården, men de flesta börjar bli urstädade och så fint skick. Men det här är bevarat då som det var när de bodde där, med till och med plånboken på vinden i kavajen som Alfons hade fram till sin död, så är kvar med pengarna och handlingslistan och allt vad man har i en plånbok då. Och i andra byrålådor så finns det allt ifrån dagböcker till pensionsbrev med pengarna i, alla korrespondens, vykort och alla räkenskaper, vad en ko kostas till seminerat och till vad man fick när man sålde kon till Dalmans. Och det har visat sig att ålänningar av alla de åldrar så blir fascinerade att komma in här över till se på ett vis bara skräp, eller som det var tidigare med någons ögon, som man skulle hastigt ha elda upp på gårdstunet och fått ordning och reda. Och samtidigt gäster från utifrån världen, olika professionaliteter, som en läkare som kom och tittade i medicinlådan vilka mediciner de hade, så var helt fascinerad över att det här skulle man inte borde använda, för det är jättefarligt eller giftigt, men det här använder vi än idag, det här med det. Och alla fotoalbum som finns så då, hur många de hade, 3 kor och 4-5 får där och så vidare. Så det är en fint komplement till Silverskär Island, så att vi kan åka ut och som ett utflyktsmål och visa det här för egentligen hela världen egentligen då. Drivkraften till skapa en sån här tidskapsel och bevara det här Björkskär och Kråkskär och annat, så delvis är det intresse och vördnaden inte för den här tidigare skärgårdskulturen, det immateriella kulturarvet då, när man levde i samklang med naturen då, utan EU, som jag i vissa fall tycker att det är bra, men i vissa fall tycker att det är jättedåligt för miljön och för naturen. Och varför jag gör det då, tycker om att spara det här som en tidskapsel och det här. Så delvis är det ju mitt intresse då för det här kulturen. Men man kan också skymta en liten lathet.
att om man ska bygga och renovera och investera och bygga om det, så kostar det en massa pengar. Och då kanske det är mera värt till att det var som det är och visa upp det som det är. Så en viss del lathet och snålhet. Varför jag är intresserad att bevara det här skärgårdskulturen, så är väl också det att de var fascinerade över hur de levde där ute och hur duktiga de var. Och det var hårt slit, och man kan romantisera över hur fint det var. Jag kanske inte skulle vilja leva under den tiden, men jag är fascinerad över hur fort vi tappar den här kunskapen om hur de levde och hur de bodde där ute. Så det måste finnas någonting kvar också, för vi lär av mycket av historien, hur vi ska sköta och omhänderta naturen framöver. Och då är det en viktig bit i det här till lära av historien. Och ju fortare vi glömmer, ju lättare får vi nya idéer som inte alls är bra för det här kulturlandskapet som skärgården är.

Jag heter Johan Erik Mörn och jag är dagens sommarpratare. Ordet axgan så tillkom i köket på Silverskärv under en diskussion med vår fina köksmästare då, Viktor Eriksson. På radion pratade de om att man tidigare identifierar sig med musik. Att under min uppväxt då på slutet på 70-talet var man kanske hårdrockare eller syntare. Men och man hade till och med ryggmärken och saker med vilken grupp man gillade. Men före det så var det säkert om man var jazzare eller om man tyckte om Elvis eller något annat. Då, så identifierar man sig som människa med. Men det har fallit ur och bort och många som lyssnar på alla sorters musik som jag. Jag är en allätare av musik. Men istället så identifierar sig unga människor i synnerhet och även äldre med vad man äter idag. Så därför har det kommit många versioner som jag inte ens kan med vegetarianer och veganer och olika peskotarianer. Jag kan inte ens uttala de orden som finns idag. Men och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord som axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då. Och varför det har varit viktigt för mig med att äta lokalt är att när jag just blev färdig skolan 92 och införde EU-inträde så förstod man att det här är en så stor grej för Åland och skärgården och Finland att hur ska vi kunna behålla det här landskapet som vi har idag och det Åland som vi känner. Att skulle man ha infört i EU-inträde inte ha gjort som man har gjort nu då och försökt stödja de här små jordbruken så skulle allt egentligen försvunnit med ett handslag. Och då skulle just den här biologisk mångfald och naturen och landskapet ha blivit helt ändrat på ett handslag då. Nu har vi samma process men den går mycket, mycket långsammare och det är ju bättre för människors välmående och samhälle överlag då. Så därför så har jag hela tiden involverat mig i sånt att vi ska tänka lokalt och gynna lokalt då. Så axgan, en som är axgan eller står för axgan, så jag tyckte att om du går på en restaurang och ska boka bordet så är det ju helt naturligt att boka bordet åt fem personer varav två är vegetarianer. Men då tänkte jag att det är lite jobbigt att ringa och boka bord och säga att vi är fem personer och vi skulle gärna vilja äta med lokala råvaror. Och dessutom har vi två veganer med oss. Så då skulle det vara enklare om man har ett ord att jo, hej, vi skulle vilja boka bord för sex personer. Vi är fyra axganer och två veganer. Och att ordet skulle användas i de sammanhangen då. Det var väl min grundtanke då. Sen så har jag från början tyckt att det här ordet måste ju få utveckla sig som det vill utveckla sig. Jag vill inga äga det eller göra någon copyright på det eller något sånt. Utan jag tycker det var så pass fiffigt att det ska få leva sitt eget liv och i samhället. Då. Men jag har sagt att en ålänning, en vanlig ålänning så vill helst äta huvudråvarorna, kött och fisk och potatis och kanske sallad då, så ska vara från Åland. Då. Men sen ska det kryddor och olika influenser och att man kan göra det på en moderna sätt och så ska givetvis vara bortifrån. Då. Och samma med en som menar att man är axgan då, så när man är ute och reser så får man till Seinäjoki så äter man gärna någonting lokalt från Seinäjoki då. Eller om man åker till Oslo eller Berlin eller vart man är så frågar man efter lokala öl eller lokala rätter då, så mycket det går. För då gynnar man det lokalsamhället där då. Så det är nog egentligen grundfilosofin bakom axgan. Och är man militant axgan så då ska ju precis allt då vara från närproducerat från Åland eller till och med från kökar om man bor på kökar. Men det är ju fritt fram till var och en förstås. Men axgan har ju blivit ännu mer kanske aktuellt nu med tanke på försörjningsberedskap och det här kriget i Ukraina. Att vi kan inte
liksom lita på någonting mer, att vi kanske måste se om vårt eget hus och den här globaliseringstrenden där allt ska importeras runt ifrån världen med klimatförändringar och saker, så gör det ju att vi gynnar miljön om vi äter och konsumerar lokalt då. Och det är samma med en axgan också då, så gärna köper i en åländsk butik då, importerade varor där man kanske minskar på den konsumtionen lite än om man beställer på nätet och med de effekter det har då, som inte är bra för miljön. Så det är bra med lokala butiker som en axgan kan gå in och klämma och känna och fundera om man ska köpa och kanske få hjälp med garantier och service och sådär.

om man googlar Silverskär eller Johan Mörn så får man upp en mycket nät bilder och artiklar och saker. Och jag har varit ganska aktiv med det, för det är fascinerande verktyg, de här sociala medierna, hur en liten ö på norra Åland kan synas i världen tack vare de här nya sociala medierna. Men en intressant sak var när jag googlade Johan Mörn, att jag trodde att jag var ensam som hette Johan Mörn. Jag hade väl lite i bakhuvudet att en släkting som har väl bott i Amerika, tror han är, så är min namne. Men helt plötsligt började han dyka upp i filmsammanhang. Och då har han bytt till bana. Så jag har en levande Johan Mörn som finns två nu för tiden. Så om Johan Mörn börjar dyka upp på film, så då är det inte jag Johan Mörn, utan då är det en annan Johan Mörn. Men sen faktiskt hittade jag en korporal Johan Mörn som dog vid slaget vid Poltava 1706. Så åtminstone tre Johan Mörn hade funnits, men varav två är i livet. Många av er lyssnare så har säkert funderat efter hur mitt intresse för museala saker och Långbergsöda och den här konflikten som har varit med museibyrån i Långbergsöda. Och det är inte så enkelt att förklara kort. Långbergsöda är ju förknippat också med problem med det museala, med museibyrån. Och det har ju varit lite tragiskt, för jag är ju väldigt intresserad av allt gammalt och allt som har med kultur att göra och gamla saker. Och jag har absolut ingenting emot fornlämningar eller något sånt heller. Och egentligen hela byn Långbergsöda så har aldrig gjort någon åverkan med flit på någon fornlämning eller någonting. Utan det är samhället själva i så fall som har gjort de åverkan som finns, i och med att man tog sand före man började med krossgrus, och så var ju sandtäkter där. Men det var ju landskapsregeringen själva som behövde till sina vägar på 50-60-talet. Men däremot så har jag varit väldigt irriterad över att om man äger någonting så måste man få äga det. Och man kan inte ta av någon annan, eller samhället kan inte ta av någon annan utan till ersätta det intrång som man gör i äganderätten. Och man kan inte ta av någon utan till meddela om att man har tagit, eller upplysa dem om att man har tagit någonting. Så därför har vi kämpat hårt för att det ska bli rättvisa med de här fornlämningarna. Och faktiskt just nu så tror jag det har gått nästan till 20 år sedan landskapsregeringen stiftade en lag om att de här fornlämningarna skulle registreras på nytt då, för att den här juridiken skulle komma på plats. Men jag väntar nu just 20 år och mina fornlämningar är fortfarande inte registrerade. Så vi kanske ska i rätten igen här småningom, bara vi orkar med det. Med de här fornlämningarna så fick jag mycket hjälp av Olle Salmén med det politiska först. Sen fick jag mycket hjälp av, och vill tacka, Gunnar Jansson, forna riksdagsmannen, för hans juridiska hjälp som jag fick med de här fornlämningarna. Men Gunnar sa en gång att det här kommer aldrig att bli upprätt. Och nu har vi väntat i 20 år på att de här fornlämningarnas gränser skulle fastställas. Så Gunnar fick väl rätt, eller får väl rätt. Problemet i Långbergsöda är att de här fornlämningarna inga syns. Och att det var ungefär 600 hektar från början som man ville freda då. Och det skulle inte ha gått och bott kvar där överhuvudtaget. Och idka jordbruk eller skogsbruk. Sen minskar de ner de här områdena. Så de har blivit mindre. Men det är fortfarande striden mellan att man ska borde införa skyddsområden och att man inte vet vad som finns när det inte finns något synligt ovan jord, och att man måste gräva ut för att se om det finns så kallade fasta fornlämningar där. Så problemet är en feltolkning av mellan skyddsområden och fasta fornlämningar. Och till en del kan jag förstå museibyrån, för de har varit rädda att inte politikerna tar sitt ansvar och inrättar skyddsområden ifall det finns fasta fornlämningar där. Så det är pudens kärna. Den som är riktigt hårt drabbad, så det är ju Arvid Mörns familj som har fått hela sin tomt, gård, hus fastställt i
fast fornlämning där han inte får gräva ner en blomma, han kan inte göra en sandlåda, han kan inte göra någonting på sin tomt. Och den tomten har ju varit genomgrävd när förra ägaren hade den och gjorde gräsmattor och saker, och Arvid Mörn själv när han renoverade byggde till huset, så byggde till det och drog vatten och avlopp där utan några konsekvenser. Men helt plötsligt blev hans vatten och avloppsdiken och allting en fast fornlämning där man inte får täcka över eller gräva eller rubba, och dessutom då så blev han nekad ersättning. Man liksom kan inte förstå hur det kan vara sant överhuvudtaget. Så de människor som kommer ut dit och tittar på hans gräsmatta och gård så kan ju inte förstå hur det har blivit så här. Och bara det att någon ska ärva det vidare och bo där, eller om man ska sälja det, så det är ju inte värt någonting mera när man inte får göra någonting på gräsmattan. Och utan till kontakta museibyrån som ska komma ut. Så man, det är ju som ett hemfridsbrott egentligen. Så vad man fortsättningsvis borde göra, så det är till fastställa gränserna för där vad man tror att det möjligtvis kan finnas fasta fornlämningar och inrätta skyddsområden där med skyddsföreskrifter och ersätta det intrång då. Precis som man gör när man drar vägar eller kraftledningar eller vad som helst då. Så ersätter man det till markägarna och att det blir ordning och reda, och sen ifall samhället tycker sen att man vill gräva ut de här skyddsområdena och se var de fasta fornlämningarna finns i framtiden, så då är det ju fritt fram att göra det. Och där finns det ingen konflikt med markägarna i Långbergsöda, utan alla vill bevara fornlämningar, men man vill ha ordning och reda och att man ska följa lagar och föreskrifter och inte tolka dem bara från samhällets sida, utan man måste ha respekt för markägandet.

Många undrar väl kanske varför aldrig jag blivit politiker. Jag har fått förfrågan många gånger under många år av i stort sett alla partier. Men delvis så mitt arbete på Silverskär har varit för viktigt för mig till släppa. Och det har varit, jag jobbar så mycket oregelbundet. Och jag jobbar otroligt mycket och intensivt där. Och familjen har blivit drabbad många gånger. Och jag får tacka för min familj och mina barn för stor förståelse. Men klimatet som politiker, så upplever jag att det har blivit sämre och sämre. När man hör intervjuer och ser intervjuer med kanske längre tillbaka med Folke Voivalin och andra företrädare för samhället tidigare, så tänker man att det var nog fina tider när man kunde diskutera framtiden för Åland kanske och utveckling på ett säkert hårt också, men på ett, i ett klimat som jag uppfattar som har blivit allt för hårt. Så totalt sett så har inte tiden varit mogen för mig ännu i alla fall att ge mig in i något, desto mer i politiken, men kanske någon gång i framtiden det är möjligt. Jag har lite åsikter har jag ju om det ena och det andra, och mitt engagemang för det immateriella kulturarvet, så är inte bara till bevara liksom det museala och Björkskärs tillskapsel, utan jag ser det att vi påverkar också framtida Åland, för jag vill mån om att bevara Åland ungefär som det är, med traditioner och ålänningens sång och midsommarstången, och allt ska ha en utveckling, det är inte fråga om det. Men jag är lite rädd för att när utvecklingen går så att vi tappar den kunskapen om immateriella kulturarvet, hur du lägger ett nät, hur du sätter ut vättar, var du fiskar torsk och var du fiskar lax, och hur du egentligen för dig och lever i skärgården med tanke på sjöfåglarnas bästa. Så när det försvinner för kommande generationer, så minskar värdet på de här öar och klippor och skärgården. Så att jag är rädd för att man kommer till börja ifrågasätta våra jordförvärvsregler. Och det är ju kärnan i själva självstyrelsen. Men jag förstår ju det att om man inte kan nyttja sina marker eller sina ägor, och du får en spottstyver betalt för det, och dessutom utvidgar man allemansrätten som vi inte haft på Åland mer och mer, eller utvidga, så då kan man börja tycka om att vi ska skippa de här jordförvärvsreglerna som vi har och börja sälja ut Åland på den öppna marknaden. Och då tror jag att vi kommer inte att känna igen det Åland vi har, och det kommer att gå fort. För det finns mycket kapital i världen som är rädda till att ha det bundit i aktier och värdepapper idag. Men däremot en fin arkipelag och skärgårdsöar och vatten, så har alltid sitt värde. Det som känns väldigt bra efter mina 30 år på Silverskär är att gästerna och omvärlden börjar uppskatta det vi har gjort och det vi gör ännu mera varje år, år efter år. Speciellt efter den coronapandemin så uppskattar man ännu mer de här historierna, och man vill känna till sin plats i naturen, människans plats i naturen, och uppskatta de här råvarorna som vi serverar och historierna från skärgården och allt som hör till. Så jag hoppas att jag kan vara delaktig i det här i 30 år till. Och jag som har sommarpratat idag heter Johan Mörn. Jag hoppas ni alla där ute har det bra, och att vi hjälps åt att ta hand om Åland och speciellt skärgården. Tack.

0: Du har hört sommarprat här i Ålands Radio med Johan Mörn.
1: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

Så där låter det när man gör det kloka beslutet att lyssna på Åland idag. Idag är det ju den 23 juni 2026. Det är tisdag. Tusen tack för att ni lyssnar. Jag som är på plats i studion de här kommande 90 minuterna heter Rasmus Karlsson. Och vi har ett spännande program framför oss idag. Vi ska höra om den kommande invånarportalen som man siktar på att kunna öppna nästa år under namnet aland.ax, där lite all möjlig nyttig information för ålänningarna ska samlas. Vi hör en intervju med civilminister Ingrid Zetterman om ungefär 45 minuter. Vi ska också få studiobesök av Niklas Karlman som är biträdande avdelningschef för infrastrukturavdelningen. Och då ska vi prata skärgårdstrafikupphandlingen. Dessutom ska vi hinna lyssna på ett inslag om att användningen av cykelhjälm på Åland ökar. I alla fall enligt nya siffror från landskapsregeringen som under året här har utfört en räkning i Mariehamn. Men före det så ska vi bege oss till Bambölevik i Finström. Vi ska besöka simskolan där. Vi ska alldeles strax koppla upp oss mot Dan Sjöblom Svensson som har tagit sig dit. Men vi lyssnar på lite Bromander innan dess. Här har vi låten Ny människa.

0: Det där var Bromander med låten Ny människa som vi hörde först ut i dagens Åland idag. Nu ska vi besöka en plats där man lär ut livsviktig kunskap. Armpositioner och bentag är i fokus när många barn lär sig hur man ska klara sig att hålla sig flytande i vattnet. Simskolorna har ju dragit igång nu och vi har reporter Dan Sjöblom Svensson på plats i Bamböle i Finström just nu. Vad händer på plats där, Dan? Hur går det?
1: Jo tack Rasmus, det går bara bra. Det är lite molnigt här i Bamböle i Finström. Tidigare idag så hade det kommit lite regndroppar så att de här simskoleeleverna har fått vatten både uppifrån och nerifrån. Men med mig nu har jag simlärare
2: Vilma Danielsson.
1: Vad händer här just nu då? Är det ombyte på gång och sen avslutning?
2: Ja, exakt. Nu har vi varit tredje och sista gången för idag. Så nu är det bara lite lek och sen lite avslut kvar för idag.
1: Och avslutningen, är det samma varje dag eller hittar ni på nya grejer?
2: Nej, det är ungefär samma. Det beror lite på hur mycket tid vi har. Men vi säger tack för idag. De får berätta vad de tyckte var roligast idag på simskolan och så hej då. Mm.
1: Hur många ledare är ni på plats här?
2: På förmiddagen så har vi en större grupp och då är vi tre simlärare och två lekledare. Och sen på eftermiddagen har vi en mindre grupp så då är jag ensam simlärare men jag har två lekledare med mig.
1: Mm. Om vi ser här på den här gruppen då, medelåldern är ganska låg. Delar ni in det enligt ålder eller hur simkunnighet eller simvana, hur gör ni det?
2: Ja, exakt. Det är båda. Främst simkunnighet men också ålder. Och nu den här gruppen är en nybörjargrupp så det är många som är första gången på simskola. Så då är de ganska små. 5 år är ju första året man får gå på simskola. Så mycket 5-åringar i den här gruppen. Ja. Mm.
1: Och här i Bamböle då så är det ju, vi har ju det berömda hopptornet. Där är det ju ganska djupt. Men sen finns ju då den lilla stranden bakom omklädningsrummen när man kommer från parkeringen. Var håller ni till med de här eleverna?
2: Med de här eleverna så är det i lilla stranden. Eftersom det är långgrunt där och så har vi en flytbrygga som funkar bra om man vill på hoppa lite också i simdjupt vatten.
1: Det har ju varit hyfsat varmt på Åland och det börjar ju bli varmare vattnet. Inte riktigt tillräckligt för mig men jag är badkruka. Brukar det vara svårt att få dem i vattnet?
2: Ja, det är lite olika. Vissa barn är ju mer pigga på att gå i vattnet än vad jag är. Men sen är det vissa som man får kämpa lite mera med att få i. Men vi gör lite lekar så går det oftast att få i de flesta. Men, ja.
1: Hur gör ni det då? Om det är kyligare i vattnet, blir det liksom kortare vattenpass?
2: Ja, då kör vi kortare stunder i vattnet och så mera lek. Mycket tagare så de får upp värmen och så försöker vara effektiva i vattnet.
1: Vilka utmaningar, vanligaste utmaningar har barnen då som kommer hit? Som så får dem i vatten, men vad är det?
2: Ja, det är väl det som är den största utmaningen ska jag säga. Och sen är det ju olika grupper, alltså varje grupp ser olika ut. Och hur konstellationen blir kommer ju med olika utmaningar och så. Och sen liksom avgränsningar i vattnet och allt. Det är mycket att tänka på när man är utomhus.
1: Ja, hur är det? Hur bra får man överblick när man är ute kontra inne? Där kan du stå vid en bassängkant, du kan vara med i vattnet också. Men vad är skillnaden där? Du var ju lite inne på det, att det med avgränsningar också. Det är lättare med en bassäng, där kommer den kanten mot.
2: Ja, det är ju lite svårt. Vi har ju ingen kant här, men när vi är flera simlare går det väldigt bra att man kan använda oss som en gräns och får en bra överblick så. Men det är ju absolut svårare. Men vi har små grupper och så är det bara att räkna huvuden hela tiden. Och för de äldre barnen så har vi också en 25 meters lina när de ska simma lite längder. Och då kan man stå på bryggan och så ser man väldigt bra alla barn. Så. Mm.
1: Hur ofta räknar du huvud per vattenpass?
2: Oj, hela tiden. Varje gång. Ja. Väldigt mycket.
1: Är det största oron? Naturligtvis, eller kanske som simlärare? Att du behöver räkna hela tiden?
2: Ja, verkligen. Det är nog det viktigaste. Det har aldrig hänt någonting. Alltså, simskolan är väldigt säkra. Men det är ju också mycket förebyggande. Och det är väldigt viktigt att man har koll på alla. De kan ju tycka att det är roligt att liksom simma iväg lite djupare. Och då är det viktigt att man är tydlig med var de får vara och liksom, med avgränsningar. Och att man håller koll
1: Så lite hjärta i halsgropen då, när det är någon som är duktig på att dyka långt under vattnet?
2: Ja, lite. Då vill man gärna att de har färgglada simdräkter så att man kan följa med.
1: Hur blir det med sikten nu? Det är ju ett klarare vatten i en bassäng där, kan du ju se. Och du kan få kanske en position lite högre upp, men hur blir det här?
2: Ja, till exempel om de längddyker som du pratar om, så då kan man ju se dem ganska bra under vattnet ändå. Och då följer vi med och liksom simmar bredvid så att man ser var de dök i och sen var de kommer upp. Och samma sak när de djupdyker också, då ser man var de dyker i och då håller man ju koll.
1: Vad är fördelarna med att ha simskola utomhus då? Lär de sig andra saker än inne i en bassäng?
2: Ja, absolut. Och det är ju främst väder och vind. Och de lär sig ju att simma utomhus där det kan vara vågor. Det finns ju inte inomhus. Och hur det känns i lite kallare vatten. Och ja, väldigt viktiga lärdomar.
1: Sjögräs runt benen och sådär.
2: Ja, exakt. Och med båtar är ju mycket säkerhet också, pratar vi om. Och båtvett och badvett och sånt.
1: Mm. Ja, du kommer in på det. Men hur gör ni så att barnen känner sig trygga i öppet vatten?
2: Det är mycket via lek. Att de inte tänker så mycket på det. Att de ser det som något roligt att gå i vattnet och komma till simskolan. Det är liksom det viktigaste. Och på så sätt så känner de sig trygga.
1: Hur mycket av simskolan här handlar om att bara inom citationstecken lära sig att simma? Eller hur mycket fokus lägger ni på andra delar?
2: Vi har ju livräddning också. Imorgon så kommer vi ha klädsim. Och då får de ju prova på att simma i kläder. Till exempel om man ska till en båt eller någonting. Och även med flytvästar så att de vet hur det känns. Och då pratar vi mycket om

0: Bed om det är riktigt taskigt väder. Det kommer några regndroppar idag, men det kan jag tänka mig att det var så få. För jag befann mig också i Finchrum på förmiddagen. Att det nästan var lite roligt. Men ja, vad gör ni om det ösregnar?
1: Då simmar vi ändå. Det är ju inte farligt att simma i regn. Det är ju svårare att leka på land. Men i kallt väder så då blir det ju mera teori. Då pratar vi mycket om livräddning och sånt. Hur man ska göra i sådana situationer. Ja, men lite regn, det är ju inte farligt.
0: Hur många år har du varit simlärare?
1: Det här är mitt tredje år som simlärare.
0: Hur ser det ut med deltagarantal i år om du jämför de åren du har varit med? Är det samma nivå eller mer eller mindre?
1: Det är ungefär samma nivå, ska jag säga. Sen beror det lite mer på vilka stränder. Och jag har märkt att den här en vecka simskolan är mer populär än två veckors simskolorna.
0: Barnen då, är de intresserade eller föräldrarna som har kört hit dem och tycker att de ska lära sig simma?
1: Jag tycker att barnen verkar ha väldigt roligt, så jag tror att det är de som vill gå på simskola.
0: Vilma Danielsson, simlärare vid Bambölle Folkhälsans simskola. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Rasmus, jag visste inte att det skulle vara under hökens alla vingar kom här. Jag har lite dåligt med färger, men jag undrar om jag ska hoppa med i leken innan jag kommer tillbaka. Så att, nu får du ta över.
2: Ja, men det ska jag göra. Du får lycka till där med underhökens Dan Sjöblom Svensson. Tusen tack för den rapporteringen alltså från simskolan då i Bambölle Finström. Vi ska alldeles strax höra kring att användningen av cykelhjälm på Åland verkar öka, men för det lyssnar vi på Alex Warrens låt Ordinary.

Det där var Ordinary med Alex Warren. Åland klarar sig bra i statistiken över användandet av cykelhjälm, visar nya siffror från landskapet. Under veckorna 23 och 24 utfördes en räkning av cykelhjälmsanvändningen i Mariehamn.

0: Hamn. Katarina Smiderstedt som är trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån vid landskapet säger att användningen av cykelhjälm har ökat.
1: Cykelhjälmsanvändningen har ökat jämt emot i fjol, några procent. Och även för barn och ungdomar mellan 7 till 12 år har också ökat lite. Man kan tycka att det är, borde vara 100%, det vill säga att alla använder cykelhjälm, men så är tyvärr inte fallet.
2: Resultatet visade att cirka 63% av cyklisterna i Mariehamn använder cykelhjälm. För barn och unga mellan 7 och 12 år låg siffran på 94%. I fjol låg siffrorna på 57 respektive 92%. Katarina Smiderstedt säger att det finns stora skillnader mellan användandet bland de äldre.
1: Sämst användare är väl kvinnor mellan 18 till 64 år, där männen är mycket bättre. Och även den äldre populationen, det vill säga de som är från 64 år och äldre, har börjat använda hjälm.
2: Och hur har ni alltså utfört den här statistiska undersökningen?
1: Jag har suttit på 10 olika platser här i Mariehamn, en timme per plats och olika tider då, tidpunkter, och då räknat vem som har hjälm, vem som inte har hjälm. Försökt bedöma en ålder, och sedan ingår ju också de här andra som elsparkcyklar och elcyklar också i den här räkningen. Men de har jag inte separerat.
2: Men det är bara utfört här i Mariehamn den här?
1: Ja.
2: Okay. Hur blir det med turistgrupper och sånt, om du har räknat med alla i det här? Räknas de också in i statistiken?
1: Ja, de räknas in i statistiken, för jag, då måste jag fråga alla. Om du kommer förbi här, kommer du från Åland eller bor du här?
2: Ja, det blir arbetsdrygt.
1: Jo.
2: Hur skulle du säga att Åland tar sig i jämförelse med övriga Finland?
1: Det vet jag inte nu, för jag har inte fått statistiken. Utan det här är ju en sammanställning som trafikskyddet i Finland gör. Och de samlar ju statistik från hela Finland. Och den här räkningen gör man ju under vecka 23 och 24. Så jag tror de håller på att sammanställa den, och sen brukar den komma ut då.
2: Men hur brukar det se ut? Gör ni varje år en sån här grej?
1: Ja, den här återkommer. Sedan 1992 så har kommunikationsministeriet velat ha uppföljningar på olika trafiksäkerhetsarbeten. Då ingår cykelhjälmar till exempel. Och sen i höst så räknar vi ju reflexer och cykellyktor. Vilka som har och använder det. Och vilka som inte gör det.
2: Ja. Och då brukar Åland ställa sig högt eller lågt, eller hur?
1: Jag tror att vi är ganska duktiga på att använda både hjälm och reflexer.
2: Du sa att det har ökat i år, eller du uppfattade det som så, men skulle du kunna säga varför det har gjort det?
1: Kan bero på en lagstiftning som vi fick 2024, där alla under 15 ska använda hjälm och alla över 15 bör använda hjälm. Och med bör innebär det då här att man ska helst använda, det är inget krav, men att... Sen som förälder så ska man ju föregå med gott exempel. Barn gör inte som du säger, utan de gör som du gör. Mm.
2: Så om det sker en olycka för dig som vuxen, så är det på eget ansvar. Och om det sker för ett barn, så är det på ditt ansvar som förälder. Men också delvis på barnet.
1: Ja, alla har ju ett eget ansvar. Och här kommer ju vi in som vuxna, att vi måste hjälpa de yngre att komma ihåg hjälmen. För att man kanske inte ska ha barn som cyklar själv heller under 7 år, utan man ska nog cykla med dem här för att lära dem trafikregler. För att de är lite impulsiva och förstår inte trafiken riktigt än. Det kommer ju äldre du blir.
2: Vad skulle du säga att är den största enskilda orsaken till att man väljer att inte använda den där hjälmen?
1: Jag ska ju bara en kort bit. Det är varmt, den är obekväm, den kan vara för liten, den är för gammal, den är för ful. Ingen annan har hjälm. Alla gamla undanflykter.
2: Så måste jag bara ställa frågan då, att använder du själv en cykelhjälm?
1: Ja.
0: Det säger Katarina Smiderstedt som är trafiksäkerhetskonsulent på Landskapets vägnätsbyrå. Intervjuad av reporter Oskar Skogberg. Vi ska få nyheter om 2,5 minut. Fram till det lyssnar vi på Pernilla Anderssons låt Weatherman.

0: Det här är Ålandsnytt, god kväll. Under tisdagen presenterade landskapsregeringen tillsammans med civilminister Ingrid Zetterman den nya invånarportalen. På aland.ax kommer man från och med mitten av nästa år att få myndighetsinformation samlad. Direktivet att genomföra detta har funnits sedan regeringens intåg 2023. Det skapas nu en plattform som ska hantera allt som sedan ska växa fram på plattformen. Jockum Djupsund är informationssäkerhetsansvarig och en av dem som arbetar med den nya plattformen.
1: Den tekniska miljön för den här handlar om ett innehållshanteringssystem för att då kunna publicera data. Det är en massa bakomliggande teknik i form av integrationslösningar och det här digitala verktyget X-Road som då används inom Myndighetsfinland för kommunikation mellan myndigheter. Och sen då underliggande digitaliseringar som redan finns byggda i Åland. Så det här handlar om att knyta ihop det som finns och skapa förutsättningarna med hjälp av de här systemen för att vidareutveckla digitaliseringen av Åland.
2: Är det någonting som blir liksom nytt och som inte redan har funnits som samlas på den här plattformen?
3: Här får vi ju tankesättet. Jag menar, vi tar saker som finns men vi paketerar det så att det ska kunna lätt att använda och hitta. Så att olika system får ett gränssnitt.
2: Hur viktigt har det här varit att få till från politikens sida?
4: Ja, det var någon som sa till mig att hur går det med din baby? Och så är det väl för mig. För mig är det här ett väldigt, väldigt angeläget projekt och det är ett angeläget projekt också för den samlade landskapsregeringen.
0: Så sa alltså civilminister Ingrid Zetterman om den nya invånarportalen. I inslaget hörde ni också projektledare Anita Lundin samt informationssäkerhetsansvarige Jockum Djupsund. Reporter var Adam Berlin. Åland klarar sig bra i statistiken över användandet av cykelhjälm, visar nya siffror från landskapet. Under veckorna 23 och 24 utfördes en räkning av cykelhjälmanvändningen i Mariehamn. Katarina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån, säger att användningen av cykelhjälm ökat.
5: Cykelhjälmsanvändningen har ökat jämte mot i fjol några procent.
6: Resultatet visade att cirka 63% av cyklisterna i Mariehamn använder cykelhjälm. För barn och unga mellan 7 och 12 år låg siffran på 94%. I fjol låg siffrorna på 57 respektive 92%.
5: Man kan tycka att det borde vara 100%, det vill säga att alla använder cykelhjälm, men så är tyvärr inte fallet.
6: Katarina Smidestedt säger att det finns stora skillnader mellan användandet bland de äldre.
5: Sämst användare är väl kvinnor mellan 18 till 64 år, där männen är mycket bättre. Även den äldre populationen, det vill säga de som är från 64 år och äldre, har börjat använda hjälm.
6: Vad skulle du säga att det är den största enskilda orsaken till att man väljer att inte använda den där hjälmen?
5: Jag ska ju bara en kort bit. Det är varmt, den är obekväm, den kan vara för liten, den är för gammal, den är för ful. Ingen annan har hjälm. Alla gamla undanflykter.
6: Hur skulle du säga att Åland tar sig i jämförelse med övriga Finland?
5: Det vet jag inte nu för jag har inte fått statistiken. Utan det här är en sammanställning som trafikskyddet i Finland gör. Och de samlar ju statistik från hela Finland.
6: Men hur brukar det se ut?
5: Jag tror att vi är ganska duktiga på att använda både hjälm och reflexer. Alla under 15 ska använda hjälm och alla över 15 bör använda hjälm.
0: Det sa Katarina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån. Reporter var Oskar Skogberg. Riksdagen har nu godkänt en ändring av alkohollagen, det berättar Svenska Yle. Ändringen gör det bland annat möjligt för Alko att hålla öppet på söndagar om de vill, något som inte är tillåtet idag. Det här är något som efterlysts i synnerhet i det fall då dagen innan nyårsafton varit en söndag, skriver Ålands riksdagsledamot Mats Lövström i ett mejl till Ålands Radio. Åland och riket delar på behörigheten gällande alkohollagstiftningen. Ålands behörighet gäller utskänkningstillstånd, men riket har behörighet i andra frågor. Så när man nu beslutat om Alkos öppettider gäller ändringen även på Åland. Och så vädret. Ikväll blir det mest mulet väder, temperatur runt 16 grader. Vind från omkring sydlig 4 meter per sekund. Under natten blir det fortsättningsvis mulet väder och under morgonen imorgon finns det risk för regnskurar. Imorgon förväntas molnen spricka upp mot eftermiddagen och kvällen och temperaturen kan stiga upp mot 19 grader. Vinden är svag, vrider till nordlig. Sjövädret. Under kvällen och natten avtar vinden i de flesta områden och blir stundvis av varierande riktning. I västra delen av norra Östersjön tillfälligt sydvästlig vind 7-11 meter per sekund under efternatten. Lokala regnskurar förekommer tidvis, annars mest god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
7: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på ålandsradio.ax.
8: F som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig. Använd Firamix-formuläret på hemsidan. Maila studion@alandsradio.ax. Messa 0457 0017 855 eller ring in till programmet på

0: Nu fortsätter Åland idag.
1: Just därför du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Rasmus Karlsson håller er sällskap i knappt 50 minuter till denna tisdag. Väga eftermiddag, ja, det är ju om man lyssnar på Ylevägar det då förstås. Men ni lyssnar ju på Ålands Radio förstås om ni hör mig säga de här orden här och nu. I programmet så ska vi precis just höra en intervju med Ingrid Zetterman. Det ska handla om den kommande medborgarportalen eller invånarportalen som man planerar att lansera från landskapshåll här under nästa år någon gång. Innan det så lyssnar vi på lite Bruce Springsteen. Det här är Glory Days.

0: Det är ju Bruce Springsteen med låten Glory Days som vi lyssnar till där. Under tisdagen presenterade landskapsregeringen tillsammans med civilminister Ingrid Zetterman från Liberalerna den nya invånarportalen. På aland.ax så kommer man från och med mitten av nästa år få myndighetsinformation samlad. Direktivet att genomföra det här har funnits sedan regeringens intåg 2023. Det skapas nu en plattform som ska hantera allt som sen ska växa fram på plattformen. Joakim Djupsund är informationssäkerhetsansvarig och en av dem som arbetar med den nya plattformen.
1: Den tekniska miljön för den här handlar om ett innehållshanteringssystem för att då kunna publicera data. Det är en massa bakomliggande teknik i form av integrationslösningar och det här digitala verktyget X-Road som då används inom myndighetsfinland för kommunikation mellan myndigheter. Och sen då underliggande digitaliseringar som redan finns byggda i Åland. Så det här handlar om att knyta ihop det som finns och skapa förutsättningarna med hjälp av de här systemen för att vidareutveckla digitaliseringen av Åland.
2: Nu ska vi inte prata om en slutprodukt eftersom det inte kommer finnas någon. Men hur kommer det se ut när det väl fungerar som det ska?
1: Målet är att det ska vara en sömlös integration där du har då en offentlig sida med information om Åland och sånt. Där man då kan logga in som de flesta av oss är vana vid. Att man loggar in och väljer då mina sidor. Och där kommer man in och där är det sömlöst oavsett om du jobbar mot en kommunal myndighet, en landskapsmyndighet eller allmänna förvaltningen.
2: När ni då sammanställer allt på en plattform är det ju kanske extra viktigt att personuppgifter och sånt är säkrade. Hur säkerställer man säkerheten för det här?
1: Man jobbar med två saker som kallas för security by design och privacy by design. Och sen då givetvis våra olika lagrum för det här. Men det går allting ifrån att man uppgiftsminimerar, det vill säga att bara uppgifter som behövs får finnas där. Vi jobbar med säker inloggning som vi får från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i form av SOME.fi. Så det är stark autentisering. Man jobbar också med att de här integrationerna har bara tillgång till den typen av data de ska kunna komma åt. Så det är inte så att man lägger in allting i ett och samma ställe och så hoppas på det bästa. Utan det handlar om att segregera data och minimera data. Och sen då givetvis stark autentisering och kryptering.
2: Skulle du säga att det här blir säkrare än vad vi har i dagsläget?
1: Ja, det blir det ju utifrån att man får en överskådlighet och kan säkra det jämfört med att man har en stor mängd olika system som alla behöver sin förvaltning, sin övervakning och så vidare.
2: Hur stor liksom investering är det här?
3: Det är en ganska liten investering vi pratar om nu, särskilt i förhållande i piloten, men pratar om det färdiga projektet så är det ju en väldigt stor omställning för det offentliga Åland. Och det som känns bra för mig som har både de här mera författningsuppgifterna och förvaltningsuppgifterna och också digitaliseringssidan, att det här är ju ett sätt att faktiskt stärka servicen till medborgarna och dessutom göra det enklare för myndigheten att producera den. Så det här tickar i många av de här klassiska politiska boxarna.
2: Många är ju också lite oroliga över liksom tekniska förändringar och när man ska byta plattform och så. Hur ska ni sprida liksom budskapet att det här blir enklare och det här kommer göra det smidigare förhoppningsvis?
3: Ja, det är ju en av de stora vinsterna att samla allting, att man får en betrodd plats där man kan sköta allting. Och det vet vi att många människor idag använder redan SOME.fi som inloggning och det uppfattar människor som säkert. Och det är också en plattform som jobbar mycket med att uppfatta som just säker och trovärdig. Men det här är ju någonting man får bära med sig. Alltså ser vi på de här riktigt stora föregångarna som Estland, så där vet man att människor har en jättestark tilltro till olika digitala system. Och det är ju helt enkelt för att människor har fått pröva, de har sett att det fungerar och det här behöver man ta stegvis. Så det här handlar om att göra många saker samtidigt.
2: Vad har ni fått för respons från olika kommuner och liknande som kan tänkas vara intresserade av det här?
3: Mycket, mycket god. Alltså vi har sökt personer till referensgrupp som Anita som projektledare har jobbat väldigt mycket med. Och det har varit ett väldigt stort intresse av att få med. Det finns en efterfrågan från både landskapsmyndigheten men också från kommunalt håll om att landskapsregeringen ska leda den digitala utvecklingen och att man behöver få stöd i de här processerna. Därför att många myndigheter är små, men vi har närmare 40 myndigheter på Åland. Och ska alla bygga upp den här typen av kompetens för sig själva, så blir det just det som jag talade tidigare om, väldigt svårt för medborgarna att hitta rätt. Alltså hur ska man som människa kunna förstå hur varje enskild sida ser ut ifall alla är uppbyggda efter olika logiker. Men också det att kompetens finns inte att tillgå, och det offentliga vården har inte heller råd att dubblera det här. Så att det är ett väldigt, uppfattar jag, eftertraktat arbete som många ser mycket positivt på att vi gör.
2: Är det någonting som blir liksom nytt och som inte redan har funnits som samlas på den här plattformen?
4: Här får vi ju tankesättet. Jag menar, vi tar saker som finns, men vi paketerar det så att det ska kunna lätt att använda och hitta. Så att olika system får ett gränssnitt.
1: Men samtidigt så sker ju en kontinuerlig digitalisering av Åland just nu. Vi har många myndigheter av de här 40 som civilministern var inne på som jobbar med digitalisering. Och om det under projektets gång nu startar upp ett sådant projekt, så kommer vi ju styra in det i det här. Så att det finns några, jag kan inte nu gå ut på vilka, men det finns användningsfall som kommer vara nya för medborgarna, som kommer komma med i portalen först och inte ha varit med någon annanstans.
2: Hur viktigt har det här varit att få till från politikens sida?
3: Ja, det var någon som sa till mig att hur går det med din baby, så är det väl för mig. För mig är det här ett väldigt, väldigt angeläget projekt, och det är ett angeläget projekt också för den samlade landskapsregeringen. Ser man på det här ur ett medborgarperspektiv, ur det hänseende liksom att det är inte ovanligt att man på Åland, man bor och verkar själv i en kommun, man kanske har fått fullmakt av en förälder som bor i en annan kommun att sköta deras äldre omsorg. Så kanske man har en kaféverksamhet där man ska söka alkoholtillstånd, och sen kanske man behöver hjälp av KST i något annat ärende. Så är det där redan nu, då var jag uppe på 5 olika myndighetsinstanser. Det är inte lättaste floran att vandra i som medborgare, och att göra vardagen lättare, göra vardagen mindre byråkratisk och göra tjänsterna tillgängliga för medborgarna, det uppfattar jag som någonting som har varit efterfrågat länge.
0: Det säger alltså civilminister Ingrid Zetterman från Liberalerna om då den nya invånarportalen som är på kommande. Vi hörde också projektledare Anita Lundin samt informationssäkerhetsansvarige Jockum Djupsund här i Adam Berlins reportage.

0: Det där var Molly Hammar med låten Fantomsmärta.
1: Äntligen har sommarpraten startat här i Ålands Radio. Och den här veckan hör vi Matilda Tilly Westergård som är en före detta B-kändis och frontfigur för reality-serien Pilsneraggarna.
2: Jo, men det visar så här roliga grejer och sånt i serien. Men för mig så personligen så fanns det så mycket skit och mörkt bakom allting och bredvid och whatnot. Och det är ju det jag vill bort från nu.
1: Johan Mörn som är turistföretagare som myntade uttrycket Axgan och som firar 30 år på Silverskär.
3: Och då tänkte jag att det skulle borde finnas ett ord då som Axgan. Att man äter så mycket lokalt som möjligt då.
1: Amanda Eriksson som är sjukskötare som bytte hjärtövervakning mot ljudet av kor på sommarbete.
4: Jag valde ju sjukskötaryrket av en anledning. Men samtidigt började jag känna något annat också. Att jag ville skapa något som levde vidare på ett annat sätt. Och kanske handlar det egentligen inte om att lyckas stort, utan att våga försöka.
1: Johan Börling Pommel, som är ordförande i Regnbågsfyren och generalsekreterare för Konsumentförbundet.
5: Min stora dröm om att flytta till Åland blev verklighet bara för en kort tid sedan. Den lägenhet på Västernäs högsta topp erbjuder mig och min make Martin en riktig viloplats från vardagens bullar.
1: Och Sofie Sjölund som är mamma till Ebba som lever med den obotliga sjukdomen INCL.
6: Efter beskedet fångade sjukhuset på Åland upp oss direkt. Vi fick stödsamtal, ett nätverk byggdes upp runt oss. Familj, vänner, vårdpersonal, assistans. Vänner och familj fyllde vår kyl och frys. De höll igång vårt liv när vi själva inte orkade.
1: Hör sommarpraten varje vardag klockan 10.00 eller 18.00 eller lyssna när det passar dig själv bäst på alandsradio.ax eller i appen OR TV Play. Missa inte sommarprat i Ålands Radio.
0: Jag missar inte sommarpraten. Jag ska i alla fall lägga öra på dem framöver här. Jag har faktiskt inte hunnit lyssna på något av de två sommarprat som har gått ut hittills. Men absolut senast ska jag nog se till att göra det här under helgen. Sen ska jag ju passa på att njuta då dagligdags av det utbud av sommarpratare som rullar på här under de här kommande veckorna. Det är ju under 6 veckor tror jag det är som vi har. Kanske till och med 7 som det är sommarprat, så det finns mycket intressanta berättelser som är, ja men dels redan berättade men också förstås på kommande. Antingen kan man lyssna på det då klockan 10 eller 18 här i Ålands Radio varje vardag eller när man vill på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Du lyssnar på Åland idag just nu här i Ålands Radio där jag Rasmus Karlsson håller er sällskap hela vägen fram till klockan 17. Men nu är klockan 16.30. Det betyder att det är dags för lokala nyheter.
7: Nästa vår kan ny portal öppna på aland.ax.
8: Vi tar saker som finns men vi paketerar det så att det ska kunna lätt att använda och hitta.
7: Användningen av cykelhjälm ökar på Åland.
9: Sämst användare är väl kvinnor mellan 18 till 64 år, där männen är mycket bättre.
7: Och nu kan Alko hålla öppet på söndagar. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt idag tisdag på eftermiddag.
10: Under tisdagen presenterade landskapsregeringen tillsammans med civilminister Ingrid Zetterman den nya invånarportalen. På aland.ax kommer man från och med mitten av nästa år få myndighetsinformation samlad. Direktivet att genomföra detta har funnits sedan regeringens intåg 2023. Det skapas nu en plattform som ska hantera allt som sedan ska växa fram på plattformen. Jockum Djupsund är informationssäkerhetsansvarig och en av dem som arbetar med den nya plattformen.
11: Den tekniska miljön för NRK handlar om ett innehållshanteringssystem för att då kunna publicera data. Det är en massa bakomliggande teknik i form av integrationslösningar och det här digitala verktyget X-Road som då används inom myndighetsfinland för kommunikation mellan myndigheter. Och sen då underliggande digitaliseringar som redan finns byggda i Åland. Så det här handlar om att knyta ihop det som finns och skapa förutsättningarna med hjälp av de här systemen för att vidareutveckla digitaliseringen av Åland.
12: Är det någonting som blir liksom nytt och som inte redan har funnits som samlas på den här plattformen.
8: Här får vi tankesättet. Jag menar, vi tar saker som finns men vi paketerar det så att det ska kunna lätt att använda och hitta. Så att olika system får ett gränssnitt.
12: Hur viktigt har det här varit att få till från politikens sida?
13: Ja, det var någon som sa till mig att hur går det med din baby? Så är det väl för mig. För mig är det här ett väldigt, väldigt angeläget projekt, och det är ett angeläget projekt också för den samlade landskapsregeringen.
10: Så sa alltså civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna, om den nya invånarportalen. I inslaget hörde ni också projektledare Anita Lundin samt informationssäkerhetsansvarige Jockum Djupsund. Reporter var Adam Berlin. Landskapsregeringen vill undersöka möjligheterna att införa persontrafik i den åländska skärgården. I ett pressmeddelande skriver de att en referensgrupp tillsatts för att bistå i utredningen av ett möjligt pilotprojekt. Tanken är att persontransporter ska kunna fungera som ett klimatsmart komplement till den nuvarande skärgårdstrafiken. Projektet ska kartlägga förutsättningarna för att införa en sådan trafik och utreda vilka effekter den kan få för tillgänglighet och transporter mellan öarna. Den nybildade gruppen består av representanter från Högskolan på Åland, Nordiska skärgårdssamarbetet, Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Skunk samt personer med erfarenhet av skärgårdsfrågor. Ordförande är senioringenjör Yvonne Österlund. Nästa steg blir att tillsätta en projektresurs och fastställa ett projektdirektiv för det fortsatta arbetet. Landskapsregeringen uppger också att synpunkter från berörda aktörer ska samlas in under projektets gång, bland annat genom dialog med Trafikrådet och Tankesmedjan för skärgårdstrafiken. Åland klarar sig bra i statistiken över användandet av cykelhjälm, visar nya siffror från landskapet. Under veckorna 23 och 24 utfördes en räkning av cykelhjälmanvändningen i Mariehamn. Katarina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån, säger att användningen av cykelhjälm ökat.
9: Cykelhjälmsanvändningen har ökat jämt emot i fjol, några procent.
14: Resultatet visade att cirka 63% av cyklisterna i Mariehamn använder cykelhjälm. För barn och unga mellan 7 och 12 år låg siffran på 94%. I fjol låg siffrorna på 57 respektive 92%.
9: Man kan tycka att det borde vara 100%, det vill säga att alla använder cykelhjälm, men så är tyvärr inte fallet.
14: Katarina Smiderstedt säger att det finns stora skillnader mellan användandet bland de äldre.
9: Sämst användare är väl kvinnor mellan 18 till 64 år, där männen är mycket bättre. Även den äldre populationen, det vill säga de som är från 64 år och äldre, har börjat använda hjälm.
14: Vad skulle du säga att det är den största enskilda orsaken till att man väljer att inte använda den där hjälmen?
9: Jag ska ju bara en kort bit. Det är varmt, den är obekväm, den kan vara för liten, den är för gammal, den är för ful. Ingen annan har hjälm. Alla gamla undanflykter.
14: Hur skulle du säga att Åland tar sig i jämförelse med övriga Finland?
9: Det vet jag inte nu, för jag har inte fått statistiken. Utan det här är en sammanställning som Trafikskyddet i Finland gör. Och de samlar ju statistik från hela Finland.
14: Men hur brukar det se ut?
9: Jag tror att vi är ganska duktiga på att använda både hjälm och reflexer. Alla under 15 ska använda hjälm och alla över 15 bör använda hjälm. Och med bör innebär det då här att man ska helst använda. Det är inget krav. Men att sen som förälder så ska man ju föregå med gott exempel. Barn gör inte som du säger, utan de gör som du gör.
10: Det sa Katarina Smiderstedt, trafiksäkerhetskonsulent på Vägnätsbyrån. Reporter var Oskar Skogberg. Vissa ägg som saluhållits i K- och S-kedjornas butiker samt hos Lidl återkallas. Det skriver Livsmedelsverket i ett pressmeddelande. Det är företaget Monax Oy som meddelat att salmonella konstaterats i samband med normal provtagning i ett hönseri. Äggen från det hönshuset har inte kommit till försäljning i Finland, men packaren anser att det är nödvändigt att som försiktighetsåtgärd även dra tillbaka äggen från intilliggande hönshus. Återkallelsen gäller ägg som är stämplade med koden 2FI648551 och med bäst före datum 12 juli eller tidigare. En lista på de återkallade produkterna finns på Ålands Radios hemsida och i vår app. Riksdagen har nu godkänt en ändring av alkohollagen, det berättar Svenska Yle. Ändringen gör det bland annat möjligt för Alko att hålla öppet på söndagar om de vill, något som inte har varit tillåtet tidigare. Det här är något som efterlysts i synnerhet i de fall där dagen innan nyårsafton varit en söndag, skriver Ålands riksdagsledamot Mats Lövström i ett mejl till Ålands Radio. Åland och riket delar på behörigheten gällande alkohollagstiftningen och Ålands behörighet gäller utskänkningstillstånd, men riket har behörighet i andra frågor. Så när man beslutat om Alkos öppettider gäller ändringen även på Åland. Att köpa alkohol på distans från andra EU-länder blir också tillåtet. Men Lövström tror att det knappast får någon större påverkan på Åland då färjorna redan har en betydande andel av den åländska marknaden. För färjorna ändras ju inget, men färjorna gör att Ålands marknad redan idag är rätt annorlunda från de flesta andra orter i riket, skriver Lövström i ett mejlsvar. Och då har vi kommit till vädret. I kväll blir det mestadels mulet väder, temperatur runt 16 grader. Vind från omkring sydlig 4 meter per sekund. Under natten blir det fortsättningsvis mulet väder och under morgonen imorgon finns risk för regnskurar. Imorgon förväntas molnen spricka upp mot eftermiddagen och kvällen och temperaturen kan stiga upp mot 19 grader. Vinden är svag, vrider till nordlig. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Svaga till måttliga vindar, främst från sydliga riktningar, som lokalt tilltar under dagen. Under kvällen och natten avtar vinden i de flesta områden och blir stundvis av varierande riktning. I västra delen av norra Östersjön tillfälligt sydvästlig vind 7-11 meter per sekund under efternatten. Lokala regnskurar förekommer tidvis, annars mest god sikt. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter Åland idag.
0: Det stämmer mycket bra det. Tack för nyheterna, Anders. Vi ska alldeles strax få besök av Niklas Karlman som är biträdande avdelningschef på infrastrukturavdelningen. Vi ska prata skärgårdstrafikupphandling. Innan det lyssnar vi på Ida Lova, Rock'n'rollen. Rollen.

0: Det där var Ida Lova med låten Rock'n'Rollen. Det är nu en par veckor sedan den stora skärgårdstrafikupphandlingen inleddes, och för en vecka sedan så var det sista dagen att lämna in frågor från intressenthåll. Något det också nu har kommit svar på från landskapsregeringen. Vi ska prata om den här upphandlingen nu tillsammans med infrastrukturavdelningens biträdande avdelningschef Niklas Karlman, som ja, men man kan säga är huvudman för den här upphandlingen. Hej och välkommen till studion.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja, enligt den här, ja, det som kommit då i upphandlingstjänsten e-avrop så handlar det om 6 stycken frågor. Är det så många som har kommit in också?
1: Det stämmer bra det.
0: Mm. Vet man alls hur många intressenter det är med i den här upphandlingen i det här skedet?
1: Det är egentligen omöjligt att säga. Vi kan se vilka som prenumererar i e-avrop på att få meddelanden, automatiska meddelanden ifall det dyker upp en upphandling kring färjetrafik. Men långt ifrån alla de är ju sådana som kan tänkas ge ett anbud.
0: Mm. Det som vi rapporterade igår är ju att det har kommit in frågor då från Torghatten enbart. Sen så finns väl skäl att anta att Axferries är en annan av intressenterna i alla fall i det här skedet. Men vad gäller de här frågorna då, i ett av svaren så skriver ni att den här återköpsoptionen, även kallad återköpsklausulen för en eller flera färjor, är en fråga som ja, men inte är öppen för diskussion under förhandlingsperioden. Berätta, varför är det så?
1: Det har ju varit en fråga som har behandlats i lagtinget ett par omgångar också, där bland annat regeringen har ombetts att om de kunde utreda möjligheten att använda den här klausulen. I samband med beslut om att annonsera ut upphandlingen så fattades samtidigt beslut om att inte använda den här återköpsklausulen. Och det här bygger då åtminstone delvis på en promemoria som vi har låtit ta fram från vår upphandlingskonsult, där man kunde konstatera att det finns ingenstans i någon upphandlingslagstiftning eller upphandlingsdirektiv eller rättspraxis finns något stöd för att vi skulle vara skyldiga att tillhandahålla sådana produktionsmedel då, som man kanske kan kalla det, i syfte att främja konkurrensen. Det finns, och då finns det heller inte skäl att genom tolkning konstruera en sån skyldighet. Samtidigt så konstaterar det här PM då att det kan till och med bli så att utnyttja den kan få en motsatt effekt under vissa förutsättningar. Så det här var någonting som vi gick in för. Nu meddelar vi i det här skedet att vi kommer inte att utnyttja klausulen. Och då vet alla de som prenumererar på de här upphandlingarna i Europa vad som är utgångspunkten i den här upphandlingen.
0: Torghatten, de menar ju å sin sida att det bara i princip är en aktör som kan lämna in anbud om man inte öppnar den här återköpsoptionen eller klausulen. Vad beror det på att ni verkar vara av så pass olika åsikter här?
1: Jag tror man dels pratar om aningens olika saker. Man borde börja med att prata om vad menas med ordet konkurrensneutralitet. I min värld så är det inte så att om man förbättrar för en och samtidigt försämrar för en annan så är det inte konkurrensneutralitet, utan vi utgår från upphandlingslagens mål och utnyttjande av konkurrensförhållanden enligt andra paragrafen i upphandlingslagen, där en upphandlande enhet ska utnyttja de befintliga konkurrensförhållanden och inte gå in och göra ett ingrepp på en marknad.
0: Är det rimligt att begära att andra aktörer än Axferries ska hitta fartyg på marknaden då som uppfyller ja, men landskapets krav med ändå en ganska kort varsel? Det är ju ändå 18 månader bort.
1: Precis. Nej, alldeles lätt är det naturligtvis inte. Och det kan jag också motivera med att ifall det är så att Axferries vill använda de nuvarande färjorna så kommer även det att kräva ganska omfattande uppbyggnader för att de ska kunna klara kraven. Betänk då också att om vi spekulerar vidare och om Axfärgs vill göra det här, så skulle de också behöva göra sådana ombyggnader samtidigt som de har en trafik att upprätthålla. Jag tänker också så här att det finns färjor på marknaden som kanske inte uppfyller alla krav, men ofta går de att bygga om till, naturligtvis till lägre eller högre kostnader.
0: Om det bara skulle komma ett anbud då, som Torihatten varnar för att det kan sluta, så kan man, hur skulle det, ja, men beskriva själva upphandlingen i så fall? Kan man dra några sådana slutsatser?
1: Ja, inte nödvändigtvis. Det beror ju också på hur pass villig man är att göra krångliga saker. Men ett är i alla fall klart, att den 3/8 när vi ska ha fått in intresseanmälningar, så vi kommer inte att gå ut och berätta hur många som är intressenter, utan det vill vi behålla för oss själva.
0: Mm. Hur många anbudsgivare räknar ni med att ungefär ha att göra med, även om ni inte kommer gå ut med det, men vad räknar ni med att kunna ha ungefär sen?
1: Jag skulle vara väldigt glad om vi får in 3, men 2 är också bra.
0: Mm. Om vi återknyter till lite de här frågorna som vi pratade om här inledningsvis då, som nu landskapsregeringen har svarat på. Det var alltså för en vecka sedan det var sista dagen att lämna in dem då. De var 6 stycken till antalet. Hur var ni förberedda där? Hade ni räknat med flera frågor, eller hur brukar det ligga till i upphandlingar? Det här är förstås en väldigt, väldigt stor upphandling i sammanhanget. Men...
1: Mm. Jag vet egentligen inte om vi hade några jättestora förväntningar på antalet frågor. Så här, samtidigt som man behöver komma ihåg att nu är det frågor kring så långt som processen har kommit. Det vill säga, nu ska vi begära in intresseanmälningar, och jag hade förväntat mig frågor kring just den här processen så långt till att man skickar in intresseanmälan, hur det ska gå till och så här. För sen kan det komma betydligt flera frågor när vi faktiskt sätter oss ner och ska ha dialog med intressenter.
0: Mm. Och det för väl oss lite in i framtiden då, får man säga. Du nämnde här 3/8 som ett datum. Om vi börjar prata lite om den fortsatta processen nu då. Du nämnde innan vi körde igång att det är en liten tyst period här ett tag här under juli nu.
1: Mm. I och med att vi har svarat på de här frågorna idag nu, så finns det inte möjlighet desto mer att kommunicera just nu, utan det nästa som ska ske i det här upphandlingsförfarandet är att intressenter ska skicka in en anmälan per den 3/8 att vi är intresserade att vara med om det här. Sen kommer det att bli förhandlingar och diskussioner under augusti månad, och i september så kommer det att sändas ut en slutlig anbudsförfrågan. Och där ger sedan kanske kring 8-10 veckor tid att räkna på den. Så vi ska väl få in anbud i november någon gång och fatta ett beslut i december sedan.
0: Mm. Så man kan säga att det här kanske är lite av en, även om det är lugnt för er då som upphandlare, så kanske det är lite mer hektiskt för intressenterna som kanske sitter och räknar som bäst nu när de har fått svar på frågor och så vidare.
1: Jo, jag tror det är ganska intensivt för dem just nu att se att är det här någonting som de är intresserade av, och svarar de ja på det, så finns det en hel del saker som ska tas fram och svaras på till den 3/8. De ska kunna visa redan då att de uppfyller centrala krav.
0: Niklas Karlman, tycker du att upphandlingen hittills har gjorts i ett syfte att maximera konkurrensen på marknaden?
1: Ja, det där är alltid en svår fråga med hur man maximerar konkurrens. Men vi menar att vi tryggar konkurrensförutsättningarna på så vis att vi följer upphandlingslagen och har ett öppet och transparent och icke-diskriminerande förfarande. Samtliga aktörer får likvärdiga möjligheter att delta. Vi ska också komma ihåg här att orsaken till att Axfärgs idag äger de här färjorna är att de deltog i en offentlig upphandling som avgjordes i början på 2025, där vem som helst kunde delta och då fick möjlighet att köpa de här färjorna av landskapsregeringen till ett förutbestämt pris.
0: Precis det, ja. Men så summa summarum nu då, för att lite återknyta till den förra frågan, det blir alltså sen här, ja men den sena hösten, tidiga vintern, när det på allvar börjar hända större saker i den här upphandlingen som åtminstone kanske intresserar allmänheten.
1: När det blir någonting offentligt nästa gång så blir det ett beslut troligen i november då när vi antar ett anbud. Och då blir det offentligt, och samtidigt så blir det ju också en möjlighet att lämna in besvär för den som så tycker.
0: Det säger alltså Niklas Karlman som är biträdande avdelningschef på landskapets infrastrukturavdelning, också då huvudman för hela den här stora skärgårdstrafikupphandlingen då, som alltså pågår som bäst. Tusen tack för att du tog dig tid att besöka studion här.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Vi fortsätter med musik. Det här är Jordan Rawsons låt Dreaming of You.

0: I'm dreaming of.
1: Det där var Dreaming of You med Jordan Rawson som vi hörde. Det är dags att säga tack för idag från Åland Idags håll denna tisdag 23 juni 2026. Vi har hunnit med mycket intressant i dagens program i helt vanlig ordning. I alla fall om man frågar mig, och jag hoppas att ni lyssnare tycker detsamma förstås. Vi var ju först i dagens program på plats i Bamböle och besökte simskolan som pågår där. Dan Sjöblom Svensson var på plats och intervjuade lite ledare. Sen var vi ju och fick höra en intervju med Katarina Smederstedt som är trafiksäkerhetskonsulent. Det var ett svårt ord, märkte jag nu, om att användandet av cykelhjälm här på Åland verkar ha ökat, i alla fall enligt deras egna mätningar då, som har gjorts här ganska så nyligen. Sen fick vi höra om den invånarportal som landskapet siktar på att köra igång med nästa år. Det blir på aland.ax, och där ska egentligen all möjlig nyttig information för gemene ålänning samlas då. Vi hörde bland annat civilminister Ingrid Sett man från Liberalerna där. Och sen sist i dagens program hade vi ju besök i studion av Niklas Karlman, som ju är biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen, även där vid landskapsregeringen. Då pratar vi om skärgårdstrafik upphandlingen som pågår som bäst. Allt det här finns ju att ta del av på alandsradio.ax eller i vår app ORTV Play, om inte redan nu så om en stund. I och med det så säger vi då tusen tack för att du och ni har hängt med just idag, och hoppas ni får en riktigt trevlig kväll i sommaren. Vi ska förstås avsluta med musik. Vi ska lyssna på Creedence Clearwater Revival, bara jag får igång det här. Ett litet ögonblick, jag sitter och joxar med vårt musiksystem. Så där, då har vi Bad Moon Rising på gång. Tack för idag, vi hörs imorgon igen klockan 15.30. Jag heter Rasmus Karlsson, och producent, det var Johan Ågren.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: Valborgsmässoafton. Våren har trängt upp ur jorden, ut ur skogen. Johanna går till stranden och hittar vitsippor där vitsipporna alltid blommar. Vitsippor, vita som det nyaste, renaste dyn var när det har hängt på tork över vinbärsbuskarna och doftar kryddigt sött. Ett minne av att lägga kinden på ett moln, men det var i ett annat liv. Det minnet är vackert, men det gör ont och går förlorat i Johannas känsla av att ha blivit bestulen på någonting mycket viktigt. Så bortom det som är hon och hennes nu, så vakt att det egentligen inte finns. Vitt som längtan hos ett barn, det värnlösa som inte söker sitt. Innan det växer upp, det barnet. Innan det gråter av att ha blivit sårat, förnärmat, tycka sig illa behandlat. När det bara vill leva och inte begär mer än det. Flicksvärmen flänger runt och ringer och pinglar med kofällor och hästbjällror. Det är väl drängen som har varit snäll och letat fram skrammelverk åt dem, så att det får väsnas så som ungar ska väsnas den här dagen. Väsnas och finnas till så att alla lägger märke till en. Gonja är inte mörkare i ögonen än han brukar när han tar henne i hand och säger adjö. Det är inte blicken som gör att hon förstår att han kanske inte kommer att komma tillbaka. Varje gång man skiljs åt tänker man på att det kan vara sista gången man ses. Hon vet inte vad han tror. Hon vågar inte fråga heller. Men det är så osäkra tider nu. För alla, men särskilt för dem som inte hör hemma här. Inte för gårdsfolket förstås. Inte för dem som hålls i hemknutarna och bara vill sköta sitt. Men för Gonja i grottan på Boberget. Han trycker hennes hand och vill inte släppa den. Vänder ord i munnen flera varv innan han får dem ur sig. Mamka, Johanna, säger han. Jag tror det är gott i er, mamka. Sa han faktiskt de orden? När hon försöker minnas det efteråt blir hon osäker. Kanske var det hon som tänkte orden, tänkte dem och så speglade det sig i Gonjas ansikte, i hans mörka blick. Hon vet att han ser henne oskyddad. Hon blir så häpen plötsligt, känner ansiktet öppna sig inför honom, inför avskedet, inför det oväntade och osäkra. Hon vet inte vad Otto har planerat för Gonja. Ingenting vet hon om gömslen och flyktvägar. Men det är många på jakt efter ryssar i skogarna nu, efter ryssar och krigskassor. Det må det väl vara, bara det lämnar Gonja i fred. Mamka, jag måste gå, säger Gonja. Hon ser honom genom fönstret i nästa stund, hur han hinner i fatt Otto utanför stallet, deras allvarliga miner när de pratar. När han försvinner runt stallknuten ser han ut som vanligt, den lugna gången ändå lätt på fötterna, hur han smälter in i landskapet. Ena ögonblicket ser hon honom, nästa är han borta. När det blir kvällsvard och Otto kommer in måste hon ändå fråga. Gonja, är han borta nu? Nej, säger Otto. Otto ger inte plats för flera frågor. Det är så mycket man inte får veta och måste leva med obesvarat. Det gäller att inte låta det ta för mycket plats i en, inte låta sig slukas av det osäkra. Det är inte frågorna man kan sätta ord på som är tunga att bära. Det är frågorna man inte kan ställa ens till sig själv som är svåra. När det inte sett till Gonja på mer än en vecka börjar det leta efter honom. Drängen har varit upp till grottan, men där finns bara Gonjas ryska uniform ihopknölad i ett hörn sedan han gömde sig här i våras och några vedpinnar i en liten hög. Johanna söker längs med stranden. Hon väntar sig att när som helst få se Gonjas kropp flytande i vassen. Vet redan hur han ser ut som drunknad. Håret som upplöst runt skallen på honom. Ansiktet blekt och svullet i vattenlinjen. Vattnets loja rörelser i kroppen, hur den gungar i vågorna, långsamt snurrar i en svag strömvirvel. Sluk vattnet i kyrksundet, lika svart som Gonjas sorgsna ögon. Kanske är det just därför hon inte kan bli fri från tanken att det är i vattnet han gått. Man tar för hårt i ungarna när man handskas med dem. Man rör in de brända skarvorna i gröten hur svarta och sotsmakande de än är. Man bryr sig inte om att vara försiktig med saltkaret. Heller i så mycket att gröten är nästan oätlig, men måste ätas ändå. Man gör sockstoppan stor och knölig, vet att den blir obekväm att stiga på, som att ha en sten i kängan, men lämnar den så. Man slarvar när man bakar, latgräddar fast man vet att alla tycker om det välgräddade brödet. För i bitterhet har man tagit sin hand ifrån. Man minns att farfar sa, allt som är värt att göras ordentligt. Hur nöjd han var när han gjort ett bra arbete, vad det än gällde. Men när man har satt sig själv som på undantag i åratal, på tillväxt har man tänkt, man ska blomma ut en gång har man tänkt, bli sig själv i sin krafts dagar, inte bara orka det man måste utan också det man vill. Hon har glömt att tänka ut vad det är hon vill då, så när det kommer tid, när hon inte längre är efterfrågad kors och tvärs, får stunder över att bruka efter eget val, är hon rådlös och blir bitter. Där finns flicksvärmen förstås, som hon kan ägna sin tid åt, men det är som gladast på varsitt håll, flickorna och hon. Som en gammal fäxkatta är hon i huset nu, håller sig undan, kommer fram till måltiderna och är sedan borta igen. Säger inte vart hon går och stöter någon på henne på gården skyndar hon sig iväg åt vilket håll som helst. I bitterhet har hon tagit sin hand ifrån. Bygger upp sig inifrån med hårda klossar, ett torn av kanter och hörn, plana ytor på varandra. Rör sig försiktigt så att inte tornet rasar. Orkar inte reda upp sitt inre rum en enda gång till, plocka klossar, nya ordningar varje gång och ser man främmande för sig själv igen. Latgräddar bröd och tjockstoppar sockor, balanserar klossar. Allt man trodde om sin kropp, att den skulle orka vad som helst, tåla vad som helst, så länge man levde. Sedan började det göra ont. Leder och muskler, fingrar och ryggen, allt som verkar efter åratal av samlad nötning och kyla.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.